deti. Kukuk, ťuk, ťuk. Keď si kamarád, tak budeš rád, že sa môžeš s nami hrať, že nás môžeš napodobňovať. Ňa, ňa, ňu.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

asi mohlo byť? Že by to bolo... Je to zvieratko?

Takže je to zvieratko. A toto zvieratko pláva vo vode?

Takže toto zvieratko vo vode nepláva. Čo by ešte mohlo robiť? Napríklad... Už viem, lieta vo vzduchu?

No ak teda lieta, tak musí mať aj krídla. A keď má krídla, tak musí mať perie. Má toto zvieratko perie?

No ale tak to je ťažké. Lieta to a nemá perie? To čo môže byť? Počkaj, lieta to z kvetu na kvet?

Chceš, že by to bola včielka? Alebo mucha? Počkaj. Nebude to náhodou motýlik?

Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krúcuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: znáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píš.

miesto, kde si ticho.

0: pohľadká.
1: Pohľadkáme.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, zwei, drei, raz, dva, tri, uá!

vyzdivujeme smír, aj dobar kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník

Drevená krava. Veď vám to bol dakedy inakší svet ako teraz, keď každý iba pod nos hľadí a chmúri sa a trápi od svitu do mrku. Kedy si ľudia tak neskývražili, neumárali sa, lepšie im potom trávilo. Vtedy, ak si nevedel povedať dačo na žart, nemohol si sa medzi ľuďmi ani ukázať. Všetci boli veselí, zhovorčiví, žartovní. No, to už tak priam nebude. Nuž ešte vtedy žila jedna kráľová dievka. Tá sa zas nie a nie usmiať ani len svojim pýtačom. A tých mohla mať na každý prst 10, taká bola krásna a bohatá. Rodičia si nevedeli s ňou rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že zlatom odvážia toho človeka, ktorý by ju rozosmial. Tu sa hrnuli smiechotníci zo všetkých strán, lenže každý odišiel s dlhým nosom. Napokon sa už na to nikto viac nedával. Ale vždy sa vraj nájde majster do remesla. Pán kráľ sedel utrápený pri panne dievke, aby ju trocha rozvravel, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí

jednu rozčuchranú hlavu. Prosím ponížene, či sú pán kráľ doma? A kto si ty? Čo tu chceš, ty huncút? Okríkol ho kráľ. Prosím ponížene, prišiel som si potvrdiť svoju pravdu. Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu? A tak by bol kráľ milého hostia vyhnal, keby nie vážna panna dievka, čo teraz poprvý raz od troch dní otvorila ústa, že tak a tak kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Len vy, rečie, rozpovedzte, čo máte za galibu. No veď, hľa, na to som prišiel, ozval sa Kubo, lebo to bol on, Kubo, náš kraviar z dediny. Iveru zosňal teraz baranicu z rozčuchranej hlavy a postavil sa pred pána kráľa a pred tú jeho dievku tak, ako bol. V širici, v opasku, v chološniach a krpcoch. Začal si len tak po svojom, obyčajne. Ale pán kráľ už teraz počúval, lebo počúvala aj tá jeho dievka, čo inak každého odbila, len čo ústa otvoril. Nuž, počúvajme i my. Vybubnovali v dedine, že každý, či kravu má, či nemá, kraviara platiť musí, aby bolo všetkým narovno. Čerta je to narovno, pomyslel si pán krajec, keď ja kravy nemám, ani len nebožiatka teliatka. Počkaj, kmotre, veď ja ti podkúrim, nebudem ti nič po nič do pažeráka hotovú plácu pchať. Vykresal kravu z dreva a dal k pastierovi na pašu. Ešte mu aj prihrozil, aby ju dobre pásol a každý večer ako druhé do domu dopravil. Bude to len drina, hútal kraviar a škrabal sa za ušami. Ale kravu prijať musel, lebo mu pláca od nej šla. Inak mu neprichodilo len drevenú kravu nosiť pekne rúče na pleciach za čriedou a každý večer doniesť pánu krajcovi domov. Ako na zlosť padol v jeseni mráz a kraviarovi zašlo za nechty. Na šírom poli nebolo dreva. Pochytil on tú drevenú kravu, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial sa, ale teplo mu bolo ešte len potom. Kde ti je krava? Volá večer starý krajec, keď kravy nebolo. Veru som ja tú tam v poli porúbal, povie kraviar. No počkaj, Kubo, veď ty za ňu zaplatíš. Kraviar len uhol plecom, že veď bude ako bude. A starý krajec, chytrá líška, bežal za horúca k richtárovi. Pán richtár, vraví, mal som kravu, platil som od nej, ako ste prikázali. Aj mi ju ten Kubo celé leto pásol pekne s druhými. Ale čo dnes neurobil? Kravu mi v poli porúbal, ani len znaku z nej nedoniesol. Čo vy na to poviete? A veru, môj milý krajec, ja na to len tak poviem kravu za kravu. Dúškom poslali posla ku kraviarovi, aby priviedol svoju kravu pred slávny súd. Nesúca je, vonkoncom je nesúca pred slávny súd. Povedzte, nech pozhovejú, kým ju trochu občešem a obriadím. S tým kraviar odpravil posla a pomyslel si, lebo začul, čo to má byť. Od zubov pánom richtárom, nebudete si vymastiť gamby mojou kravkou. Pretiahnem vám popod nos inakším mastným piercom. Vyviedol on kravu na humno a zabil. Meso povešal na háky, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené špalíky, že vedi krajcová krava stála iba na takých. Ale tu pán richtár vydal zákaz, že kto sa opováži kúpiť od kraviara čo len za babku, utratí i meso, i peniaze a ešte ho zavrú do žalára. Neboráčik kraviarčik neutržil nič,
lebo sa ľudia báli prestúpiť richtársky zákaz. No našli sa aj takí, čo sa nebáli. A to bol farárov Dunčo s kamarátmi. Tí sa postavili pod háky a oblizovali si pisky, hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, povie kraviar. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze však. No, nič to, veď vám ja počkám, len či pristanete na dlžobu. A keď si prídem pýtať, či zaplatíte. S tým sňal z klinca celý hnát a kamaráti vycerili naň zuby. Aha, vraví, nemôžete sa ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme dojednaní. I hodil im hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zuby do pečienky. Ani druhým nebolo treba ponúkať. Ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahká pomoc. Dám ho ja, pomyslel si, navariť, nadusiť, nasmažiť a zavolám všetkých susedov na hostinu. Veď potom azda zohnú oko a budú ma rad radom častovať aj so ženou a s deťmi. Tak sa voľajako prechovám cez zimu. Ako si pomyslel, tak urobil a milých hostí ak núka, tak núka. Jedzte, moji milí páni susedia, jedzte ako doma, berte si ako zo svojho. Pán Boh ma zaopatril mesom, nuž opatrím i ja vás. Milí páni susedia sa najedli, napili, zaďakovali a rozišli sa. Ale o kraviara sa viac ani neobzreli. Od susedov mal pokoj, ale žena doma deň čo deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi teraz do hrnca, keď si si kravu zmárnil, či nevidíš, že ti deti na peci od hladu dobre nepomrú? Milý kraviar dobre tam neošedivel. Po nečase mu príde na pamäť, že veď on má na fare dlžníka. Ide rovno tá a hľadá, vyzerá ho ako ihlu po celom dvore, po kôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch. Ale milý Čučko sa dobre schoval. Keď sa mi neukazuješ na oči, pomyslel si pastier, prejdem ti cez rozum. Počkaj, obžalujem ťa pred pánom. Iba čo hlavu strčil do dverí farárovej svetlice, zazrie na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Či si tu, ty pes slepý, zavolá. Zaplať, čo si dlžen. Ale pri stole stál i pán farár a treba vám vedieť, že aj on bol na jedno oko slepý a na druhé nedovidel. A teraz si nič inšie nepomyslel, iba že to pastier naň ho zavolal. Ako by doňho hrom udrel, tak skočil do kraviara. Nuž ale ty mňa budeš slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen, ty žobrák, ty ničiga? No pastier už vtedy nebol viac vo dverách, už zaberal von z domu. Nahuckali za ním Dunča, dobre mu tam pety neobtrhal. Ale to ešte nebolo nič, čo ho len psom za jeho spravodlivú dlžobu vyhuckali z domu. Pán farár by bol za tú neúctu kraviara na škripec ťahal, keby ten nezobral nohy na plecia. No počkaj, šelma, vraví farár, ešte si mi neušiel. A pobral sa hneď pred stoličný súd a neprestal žalovať, kým len pán slúžny nenasúdil kraviarovi 100 kijov kijovatých. Chudák kraviar iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so 6 chlapmi postavil pred pastierňou, aby ho pod holými vidlami odviedli na súd. Inej pomoci nebolo, iba ufrknúť zadnými dverami do poľa a z poľa do šíreho sveta. Chodí on, chodí po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastane, oprie sa o vatráľ a čuduje sa, čuduje.
lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký a ešte k tomu celkom zelený dom. Ej, vraví si, či tu len rastie čudné vápno, keď takto na zeleno bieli. A tie obloky sú ako u nás dvere. Hej, a či len idú vysoko jeden na druhý, ba či ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava? A kde len majú chliev pre svine a stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič? Tu sa mu za chrbtom rozchychocú ľudia, čo zastali pri ňom, keď sa čudoval a hľadel ako tela na nové vráta a vypočuli, ako táral. Nuž, ty hlupák, vravia mu, či ty ani to nevieš, kde si? Veď stojíš pred kráľovským palácom. Ale ja? Pred kráľovským palácom? Hej, tak mi bysťu svete, povedzte voľačo aj o kráľovi. Tu ste ich ešte len teraz mali počuť, ako sa smiali. Veď to vraj už aj malí chlapci vedia. Pán kráľ slúbili zlatom odvážiť toho, kto by rozosmial ich pani dievku. A nechali ho tam stáť ako blázna. Zlatom sa odvážiť? To by nebolo zlé. I tak nemáš ničového nič a doma deti plavajú.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach, ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
1: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
2: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky

0: dáždníky. A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čo skoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
1: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky. Tak, vy sa z nás smejete? Kričali akísi ľudia. Smejeme sa, odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
2: Smejeme sa,
1: kričali.
2: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
3: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
1: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
4: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
1: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežactve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežactva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplne ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak ako už ste sa vyspinkali, očka máte pekne otvorené, čože sa vám nechce vstávať. Počúvajte, ani mne sa nechcelo vstávať, ale vstal som. Ja mám na to taký rýf, viete, čo to je rýf, hej? To je taký nejaký spôsob, áno. My sme si ho tu už hovorili, je niekoľko spôsobov, ako sa donútiť vstať. Samozrejme, najlepšie donútenie je také, keď máte nejakú veľmi, veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme, to je úplne že najlepšie. To si myslím, že vtedy, v tom čase, ani veľmi nespíte, však. Alebo keď vás čaká niečo veľmi dôležité, celú noc na to myslíte a normálne mozoček je taký potvorný, počúvajte, že on vás niekedy tak zobudí normálne počas, akože tak skoro ráno, už tak počas noci a stále vám dáva najavo, že pozor, pozor, čaká ťa niečo ťažké, nejaká skúška, poznáte to však. No tak to je taký jeden spôsob, ale to je taký nepríjemný. Príjemné spôsoby sú také, o ktorých sme si už hovorili. Prvý je ten, a mne to veľmi, veľmi pomáha, tí, ktorí ste to ešte nepočuli, tak teraz počúvajte. Keď ráno otvoríte očka, normálne najprv otvorte očka a pomyslite si na niečo pekné. Keď to nejde, tak sa prinúťte urobiť jednu vec. Usmiať sa normálne, tak roztiahnite ústočka, pery do úsmevu a vy keď sa zasmejete, tak usmejete, tak vtedy oklamete svoj mozoček a ten si tak pomyslí, že asi sa deje niečo dobré, niečo pekné, tak normálne vám urobí dobré ráno. Čo vy mi neveríte? No tak to mi verte, kamaráti, že to je tak, lebo náš mozoček, tak ako si to niekedy tak hovoríme, je naozaj mozoček potvorníček, kamaráti moji, a teda sa dá sem tam oklamať, aj keď teda vám poviem, no stále ťažšie je ten mozoček oklamať, však, ale jedno, čo môžeme spraviť s našim mozočkom, je naplánovať si niečo, čo si do ňoho uložíme a on to už nevie vyhodiť. Napríklad by sme si mohli povedať, čo by sme chceli robiť v lete. Tak ideme na to. No, čo by ste chceli robiť v lete? Ja si myslím, že to je taký ďalší spôsob super vstávania, keď máte, že ťažký deň a nechce sa vám vstať, pomyslieť si na niečo krásne, napríklad na leto. Niektoré decka si predstavujú v lete more, niektoré deti si predstavujú hory, niektorí ľudkovia si predstavujú to, že budú len chodiť a chodiť a chodiť a zažívať rôzne veci, nemusia len pri chodení, ale napríklad aj pri bicyklovaní a iných činnostiach, ktorým sa vraví, že turisty. Ste aj vy nejakí turisti? Alebo ste už boli na nejakej turistike? To fakt, naozaj? Tak to som veľmi, veľmi rád, pretože práve o turistike a o turistoch sa dnes ráno budeme rozprávať. Krásne ránko. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko, kamaráti moji. Ja sa vám musím priznať, že neviem, naozaj neviem, či to ešte teraz tak funguje, ako to bolo vtedy, keď ja som bol malý chlapec, ale u nás fungovalo niekoľko turistických krúžkov. Neviem, či sú ešte teraz turistické krúžky, ale tie naše boli naozaj že skvelé. Samozrejme, skvelý turistický krúžok bol ten, ktorý mal skvelého vedúceho. No a my sme teda mali najprv takých mladých vedúcich, a musím povedať, že to boli úžasní ľudia. Oni nás naučili spoznávať prírodu. Stále vymýšľali nejaké zaujímavé výlety. Stále vymýšľali také veci, ktoré boli trošku náročné, ale nám vedeli stále pomôcť. Napríklad nás vybrali, neviem, či poznáte také miesto blízko Bardejova, lebo ja som vám už hovoril, že ja pochádzam z Bardejova, tak tam sme chodili najčastejšie, tak po okolí. No a boli sme napríklad na takých miestach, kde sú také akože kopčeky rôzne, viete, a teraz oni si tak povedali, že tieto kopce by mohli títo mladiaci zvládnuť, ale tu asi to nezvládnu, tak tu ich to musíme naučiť. Tak normálne nás naučili, ako si máme napríklad šetriť sily. Neviem, či poznáte taký, že indiánsky krok, to ma napríklad naučili oni, že urobíte niekoľko krokov obrovských, veľkých a potom zo pár krokov pomalých, pri ktorých si oddychnete. A zase veľké kroky a malé kroky, veľké kroky a potom tie veľké kroky môžete tak kombinovať aj s takým akože skákaním dopredu a to vám poviem, vtedy postupujete no ako indiáni na love. Lenže, kamaráti moji, ja vám musím povedať o jednom super vedúcom turistického krúžku a ja sa priznám, čo je moja veľká hamba, ako sa hovorí hambami, že si nepamätám jeho meno. Dokonca býval vo vedľajšej bytovke. Bol to taký úžasný pán, ktorý bol naozaj taká legenda turistiky v Bardejove. A on bol úžasný aj v tom, že keď bol trošku starší, tak sa mu narodilo malé bábetko. My sme už chodili vtedy na turistický krúžok aj s ním, on tak akože sa k nám sem tam tak pridal, ukazoval nám niektoré veci a tým, že bol legenda, no tak vám tak musím povedať, že on nám povedal, takže počúvajte, mladí priatelia, pôjdeme dnes takým vychádzkovým tempom, naozaj nebudeme sa plašiť, takže len pomaly za mnou. Otočil sa, my sme urobili 3 kroky a on už bol v polovici kopca. Hej, jeho vychádzkové tempo. Aby ste pochopili, čo to znamená vychádzkové tempo u tohto človeka, turistu, to bolo asi tak, keď mal malé bábetko, preto som hovoril o tom narodení malého bábetka, tak on, keď mal to bábetko v kočiariku, tak s ním nechodil tak, ako chodia mamky alebo ockovia s kočiarikom normálne, že viete, kočíkujete a tak akože hompáľate to dieťa v tom kočíku, kdeže. On si pekne ten kočík chytil pred seba. Normálne ho posunul dopredu, ako autíčko, keď sa hráte s autíčkom a tak si ho posúvate dopredu, tak on si takto pred seba hodil ten kočiar a išiel rýchlo akože za ním, viete, tým svojim akože pomalým krokom a zase si posunul kočiar dopredu a išiel. Vyzeralo to dosť smiešne, ale zrejme pritom aj možno trošku trénoval. Lenže zase spomienky na takýchto ľudí vám nikdy neodídu z hlavy. Lebo okrem takých vecí, o ktorých som hovoril teraz, nás naučili aj spoznávať prírodu, chrániť prírodu, byť k sebe milý, byť kamarátsky, vedieť si nájsť kamaráta. Naučili nás neubližovať slabším, ale ani silnejším. A naučili nás to, že keď budeme silní, tak nemáme nikomu ubližovať, ale tú silu máme dať na to, aby sme mohli pomáhať ľuďom. A to je veľká vec.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Hro.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o turistike. Pozor, pozor, pozor. Keby som sa vás opýtal, že čo je to turistika, čo by ste mi tak asi tak povedali, že čo to je turistika podľa vás? No, poďte, poďte. Že to je nejaké chodenie podľa teba. No, môže to byť aj nejaké chodenie, ale nemusí to byť len chodenie. Totižto turistika je nejaké hobby, áno, to je nejaký, to je to, čo zažívame v nejakom voľnom čase, ktoré spočíva v tom, že putujeme a niečo alebo niekoho spoznávame. Často pritom aj rekreujeme, to znamená, že odpočívame, ale nie je to len o tom. Kamaráti moji, neviem, či viete, ale je niekoľko druhov turistiky. To ste vedeli? To ste nevedeli, čo? No tak predstavte si, že podľa typu, hej, akože tej turistiky, podľa typu toho, ako sa hýbeme na tej turistike, poznáme, a teraz dobre počúvajte, alpinizmus, agroturistiku, cykloturistiku, geocaching, horskú turistiku, mototuristiku, outdoor, pešiu turistiku, tramping a vodáctvo. Najprv sa pristavíme pri trampingu, kamaráti moji, a to preto, že ja, Roman, som tiež bol niekedy trampom. Teda bol som trampom, ale ja som bol ešte aj tým trampom takým zvláštnym, lebo mali sme tiež pri Bardejove takú osadu, kde som rád chodil akože s kamarátmi, ale potom som radšej chodil tak, že chodil som sám a vždy som si našiel nejakých nových priateľov a vždy som sa vracal k takej úzkej skupinke ľudí, s ktorými sme chodili do lesa. Mal som niekoľkých kamarátov trampov, ktorí boli zvláštny tým, že chodili do lesa vždy v noci. No, napríklad mal som jedného kamoša trampa, ktorý vždy prišiel napríklad niekedy okolo 11. v noci alebo o polnoci, normálne mi buď zavolal, to ešte vtedy na pevnú linku, alebo len tak sa zjavil pri dverách a povedal, ideme do lesa, je krásny mesiac. A my sme sa normálne prechádzali v noci v lese. A musím vám povedať, že také prechádzky v noci v lese, to je niečo, čo vám ostane proste v hlave. A hlavne vám to vycibrí všetky vaše zmysly. Lebo zrazu musíte počúvať, či náhodou nejde okolo vás nejaké zvieratko, aby ste sa náhodou nestretli a nemuseli ste napríklad bojovať však, alebo aby ste neublížili nejakému zvieratku, ktoré je dole pod vami. Tak ste museli tak bystriť akože oči, tak ste museli mať čuch, aby ste napríklad tak zacítili, že pozor, teraz sa blížime k lúčke, kde sú už kvety, teraz prechádzame okolo takého stromčeka. No jednoducho, prechádzka nocou v lese je zážitok. A kto sú to vlastne tí trampy? Tak trampy sú takí slobodomyselní ľudkovia, ktorí sa radi prechádzajú po prírode. Nemajú žiadne nejaké veci, také ako majú napríklad skauti, že majú svoje uniformy. Trampy jednoducho chodia po prírode ako chcú. Aj keď je pravda, že aj trampy majú svoje miesta, kde sa stretajú, a to sú tak trampské osady. Neviem, či nejakú poznáte, ale keď máte v svojom okolí nejakú trampskú osadu, tak skúste sa s nimi dohodnúť, že by ste prišli na nejaké ich stretnutie. Je to miesto plné kamarátstva, lebo tramping je kamarátstvo. Keď tam prijete, zrazu ho nemusíte poznať nikoho a zrazu máte 20, 30, 40 kamarátov. Kamarátstvo ale nespočíva v tom, že tí ľudia budú plniť len vaše požiadavky, alebo že vy tam prídete a budete plniť ich požiadavky. Kamarátstvo je založené na tom, že sa navzájom tolerujete, že sa rešpektujete, že každý z vás je iný. A práve tomu ma naučil tramping. A vtedy, to musím tak akože povedať veľmi vzletne, ja si myslím, že práve vtedy som sa stal takým chlapom.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o turistike a vy mi píšete množstvo správ, kde mi píšete o tom, kde ste boli na turistike, na akej turistike. Dokonca mi napísali aj nejakí malí trampíci, že chodíte so svojimi rodičmi do trampskej osady, čo je super, kamaráti, naozaj krásne. Ale niektorí z vás sa ma pýtali, že ako vlastne taká turistika vznikla. Máte veľmi dobré mozočky, počúvajte, decka, ale naozaj, pretože je jasné, že napríklad v praveku žiadni turisti neboli. No len si predstavte, že taký praveký človek by sa vybral na nejakú turistiku, veď už sa nachodil celý deň dosť. Však on normálne musel chodiť niekoľko kilometrov za potravou, alebo niekoľko stovák metrov za vodou, alebo mu keď býval napríklad v nejakej jaskyni, tá väčšinou bola niekde na kopci, tak on sa teda nachodil dosť. Tak ja si myslím, že potom ako chodil po vodu, po potravu a do svojej jaskyne, alebo niekde tak po okolí a ešte musel trošku obrábať pôdu, keď už teda prišlo aj poľnohospodárstvo. Asi už nemal veľký záujem ešte si povedať, že no vieš čo, ideme sa len tak teraz prejsť do lesa. Asi nie však, kamaráti moji. Ale turistika vznikla zrejme, to on tak sa hovorí, hej, zrejme z takých pútí. Totižto na svete je niekoľko náboženstiev, to viete, nie? Je kresťanstvo, hinduizmus, islám a ďalšie náboženstva. A tie náboženstva majú tzv. Svoje sväté miesta. Sú to miesta, kde sa nachádzajú nejaké objekty, kde sa stalo niečo výnimočné, niečo zázračné. Takáto turistika, je tiež takáto turistika za takýmito objektami náboženskými, tak takáto turistika je veľmi zaujímavá, ale vznikla už v stredoveku. Totiž to už v stredoveku si niektorí ľudkovia povedali, že mali by chodiť na púte. To znamená, že mali by navštíviť tie sväté miesta. Dokonca si predstavte, že takí naši kamaráti moslimovia, tak oni majú priamo napísané, že každý z nich musí aspoň raz za život ísť do Mekky. Mekka to je ich najsvetejšie miesto. Kedysi to bolo zase tak, že každý, kto bol kresťan, mal ísť napríklad do Kompostely alebo mal navštíviť Jeruzalem, keď ešte patril Jeruzalem akože kresťanom, lebo viete, že tam sa tak akože stále mlátili a byli o to mesto. A dnes to je tam akože zas. Ale toto nebudeme rozoberať. Prečo to hovorím? No pretože kedysi sa ľudkovia vybrali normálne, že z odtiaľ, z Európy, až napríklad do toho Izraela. Alebo sa vybrali na iné sväté miesta. Je pravda, že takíto pútnici boli aj náboženskými pútnikmi, ale boli medzi nimi aj tzv. Špekulanti. Totižto, keď ste boli na púti, tak ste nemuseli ísť na vojnu, lebo v tom čase to bolo tak, že keď ste napríklad boli poddaní nejakého kráľa a ten, kto vás vlastnil, povedal, že teraz musíte ísť pomáhať kráľovi v nejakom boji, tak ste museli jednoducho ísť na vojnu. Ale keď ste boli na púti, tak ste na vojnu ísť nemuseli, preto veľa chlapov putovalo len preto, aby nemuseli ísť bojovať. Je to tak. Lenže, kamaráti moji, toto ešte nebola taká pravá turistika. Tá prišla z jedným obdobím, o ktorom sa bavíme teraz v dejinách umenia v našej rubrike, s romantizmom. My sme si povedali, že romantici mali veľmi radi takú divú prírodu a oni začali zbierať aj príbehy, staré povesti o tých miestach, kde sa nachádzali napríklad ruiny nejakých hradov, ruiny nejakých budov, alebo napríklad začali zbierať nejaké povesti o lesoch alebo o lesných vílach a tie začali vydávať. No a ľudia začali chodiť na tie miesta, do tej divej prírody a vyhľadávali tie miesta aj preto, lebo o nich písali romantici. A takto pomaličky vznikala malá turistika. Také akože taký rozmach, viete, akože turistiky a chodenia na rôzne miesta, tak to bolo asi tak pred necelými 100 rokmi, keď si ľudia povedali, že mohli by chodiť na dovolenky. A nie len tak, že by chodili len niektorí ľudia, ale že na dovolenky by mohli vlastne chodiť takmer všetci. Aj vy ste už boli na dovolenke však. No nie teraz myslím, ale že niekedy ste už boli, alebo sa chystáte. Vidíte? Tak aj na dovolenke si môžete dať takú malú turistiku. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: kým sa porozprávame o jednej veci, čo sa týka turistiky, pretože dnes sa rozprávame práve o turistike, tak vám dám jednu otázočku, dobre? O kom sa podľa vás hovorí, keď povieme, že tento človečik má túlavé topánky? Že to sú práve tí turisti, myslíte, hej? Alebo ktorí chodia len tak po horách. No, ono, keď sa o niekom povie, že má túlavé topánky, tak väčšinou ide o takého človeka, ktorý nerád ostáva na jednom mieste, ktorý sa rád túla, rád spoznáva rôzne miesta. Ja musím povedať a musím sa aj priznať, že ja mám tiež také túlavé topánky. Už trošku menej, ako som mal niekedy. Ale niekedy som mal strašné túlavé topánky. Dokonca si predstavte, že raz sme boli na takej dovolenke, kde sme boli normálne akože v rezorte, hej, akože v Turecku. A tam sme boli akože jeden deň a ja potom jednom dni som si vlastne oddychol, chápete? No a už sa mi nechcelo ležať len tak, nie, na pláži. Tak som normálne musel ísť sa prechádzať na takú turistiku po dedinách, ktoré boli v okolí toho rezortu. Spoznal som úžasné miesta, len moja milá žienka si tak ťukala na čelo, že teda som tu v rezorte, máme to tam zaplatené a ja si chodím na turistiku po nejakých dedinkách, kde som si musel kupovať ešte aj jedlo a pitie. No, dobre, proste, keď máte túlavé topánky, s tým nič neurobíte, ale kamaráti moji, neviem, či viete, že aj turistika sa delí podľa spôsobu dopravy. Samozrejme, je taká turistika, ktorá sa volá pešia turistika. Je to turistika, kde chodíme pešo. To je práve to, čo hovoríme, že niekto má túlavé topánky, áno. Potom je tzv. Cykloturistika, to je jasné, nie? Turistika na bicykloch. Tak letecká turistika, aj taká existuje. Mototuristika, normálne mám kamarátov, ktorí majú motorky len preto, aby mohli chodiť na miesta, kde sa len tak nedostanú napríklad autami. Taktiež existuje tzv. Autostop. Neviem, či viete, čo to je autostop. Niekedy, teraz som to už veľmi dlho nevidel, okolo ciest stali ľudkovia, ktorí mali zdvihnutý palec. Tak to akože mávali, alebo mali nejakú ceduľku, kde bolo napísané miesto, kde sa chcú dostať. Auto im zastavilo, to bol akože autostop, že zastav auto, nasadli a to auto ich odviezlo na nejaké miesta. Ja som tiež prešiel akože dosť veľa miest a dosť veľa krajín takýmto autostopom, ale dnes je pravda, že autostopom sa už veľa nechodí, lebo je to trošku nebezpečné. Však tak poznáme aj tzv. Vodnú turistiku. To sú takí turisti, ktorí si každý rok povedia, že by mohli akože tak splaviť nejakú jednu rieku. A oni si normálne tak odfajkujú, že ktoré rieky už splavili a taktiež je aj železničná turistika. Kamaráti, no vidíte, koľko máte možností, aby ste sa stali turistami? Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes máme podivné dvojičky, lebo ani jedni, ani druhí nie sú podivní a zvláštni, ale sú, sú jednoducho iný. Taký samospoznávajko na to, aby si užil nejaké miesto, je úplne, úplne jedno, čo je to za miesto, či je to pohorie, lúka, prírodný park, hrad, nepotrebuje nikoho, kto by ho sprevádzal. On si veci, ktoré by chcel vedieť o tom mieste, zistí predtým a potom sa nechá len tak unášať a prekvapovať. Taký samospoznávajko má totiž rád, on to nemá rád, on miluje ten pocit, keď objavíte na mieste, o ktorom sa veľa popísalo, kde boli už stovky a možno aj tisíce ľudí, niečo nové alebo aspoň niečo nové pre seba. Vtedy sa samospoznávajkovi roztvoria zreničky na očkách, začne mu rýchlo búchať srdce a je jednoducho šťastný. Taký samospoznávajko si niekedy píše aj svoj denník, do ktorého si zapisuje svoje zážitky, ale veľa z nich si žiaden denník nemusí písať, lebo si všetky veci dobre pamätajú. A pamätajú si ich preto, lebo ich objavujú sami. Lebo na všetky veci prišli tak, že si ich sami prechodili a samo objavili. Záručníčkovia potrebujú na to, aby sa dobre cítili na nejakom novom mieste, nejakého sprievodcu, nejakú ruku, ktorá im ukáže najzaujímavejšie veci, ktorá ich povedie, ktorá je tu jednoducho len pre nich. Vtedy sa záručníček cíti najlepšie. Vie, že sa o tom mieste dozvedel niečo, čo by musel dlho, dlho hľadať v nejakých knihách. Najlepšie je ale jedna vec. Keď na nejaké nové miesto najprv prídete ako záručníček a niekto vám ukáže tie akože najlepšie a najznámejšie veci, ale potom neskôr prídete na to isté miesto ešte niekoľkokrát ako samospoznávajko a už iba hľadáte to, čo by vás mohlo prekvapiť a nadchnúť.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o turistike a o turistoch. Ja vám chcem povedať, že ja mám rád takú turistiku, buď keď je taká turistika, ktorá je turistikou len preto, že potrebujete ísť sa vyvetrať. Potrebujete sa ísť len tak prejsť. Vyberiete si miesto. My sme to niekedy robili dokonca s tými kamošmi, o ktorých som vám hovoril. Takže sme si normálne otvorili mapu. Zobrali sme si prštek. Zabodli sme prst do mapy a povedali sme, dobre, tam ideme. A išli sme. Sadli sme normálne na vlak, no a vybrali sme sa pekne na výlet. Lenže ja mám rád potom, aj takúto turistiku mám rád, ale mám rád aj turistiku, ktorá je taká, že za niečím, za nejakou konkrétnou činnosťou. Napríklad poznám takých ľudí, poznám aj deti, ktoré majú tzv. Zberateľskú turistiku. Viete, že chodia na nejaké výlety preto, že zbierajú turistické známky. Alebo teraz napríklad tu v Košickom kraji u nás urobili na niektorých miestach tzv. Pečiatkovne, kde prídete s takými rôznymi vecičkami, do ktorých sa dávajú pečiatky, tam si ich pekne opečiatkujete a potom môžete aj niečo vyhrať. Taktiež sú niektorí ľudkovia, ktorí chodia napríklad na extrémnu turistiku. To sú zase takí turisti, ktorí cestujú za extrémnymi športami a za extrémnymi zážitkami v prírode. A sú naozaj rôzne spôsoby, ako si turistiku užiť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: O psíkovi a mačičke, ako umývali dlážku. Kedysi, keď psík a mačička ešte spolu gazdovali, mali pri lese malý domček, v ktorom spolu bývali a chceli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ale vždy to tak nevedeli, pretože mali malé nešikovné labky a na tých labkách nemali prsty, ako majú ľudia, iba také malé vankúšiky a na nich pazúriky. Preto nemohli robiť všetko tak, ako to robia ľudia. Ani do školy nechodili, pretože škola nie je pre zvieratka, kdeže? Tá je iba pre deti. A takto v tom ich domčeku vyzeralo všelijako. Niečo urobili dobre, niečo nie, nož tam bol sem tam aj neporiadok. Jedného dňa zbadali, že majú v domčeku veľmi špinavú dlážku. Počúvaj, psík, povedala mačička, máme akúsi špinavú dlážku. Aj mne sa vidí, že je akási veľmi špinavá, povedal psík. Len sa pozri, aké mám od tej špinavej dlážky ufúľané labky. Naozaj ich máš poriadne špinavé, povedala mačička. Fuj, to je hanba, musíme dlážku umyť. Ľudia nemávajú takú špinavú dlážku, lenže oni ju umývajú. Dobre, prikývol psík, ale ako to urobíme? To je jednoduché, povedala mačička. Ty choď po vodu a ja obstarám ostatné. Psík sa pobral s hrncom po vodu a mačička vytiahla zo svojho kufríka kúsok mydla a položila ho na stôl. Potom šla po niečo do komory, mala tam ukrytý kúsok údenej myši. Medzi tým prišiel psík z vodou a zbadal, že na stole niečo leží. Rozbalil to, bolo to akési ružové. Aha, to bude dajaká dobrota, pomyslel si psík, a pretože na to mal chuť, strčil si celý kus do úst a začal ho hrísť. Malo to veľmi čudnú chuť. Mačička počula, že psík ako si čudne odfrkuje. Pozrela sa na ne a zbadala, že psík má plnú papuľku peny a z očí mu tečú slzy. Pre pána Jána zvolala, čo sa to s tebou robí, psík? Nie si ty chorý? Z úst ti kvapká pena, čo je to s tebou? Ale, odvetil psík, našiel som niečo na stole a myslel,

0: som, že je to kus syra alebo niečo sladké, tak som to zjedol. Ale strašne to štípe a robí sa mi z toho v ústach pena. Ty si ale hlúpi, hnevala sa mačička, veď to bolo mydlo a mydlo nie je na jedenie, ale na umývanie. Aha, povedal psík, preto to tak štípalo. A to len štípe, napísa vody, poradila psíkovi mačička. Veľa vody, potom ťa to prestane štípať. Psík sa pustil piť, až vypil všetku vodu. Štípať ho to prestalo, ale okolo papuľky mal plno peny. Poutieral si ňufáčik o trávu a pobral sa znovu po vodu, pretože všetku vypil a už žiadnu nemali. Mačička mala korunu a išla kúpiť nové mydlo. Toto už nezjem, povedal psík, keď mačička priniesla nové mydlo. Ale ako poumývame dlášku, keď nemáme kefu? Už som na to myslela, odpovedala mačička. Ty máš na sebe presne také hrubé a zježené chlpy, aké bývajú na kefe, takže môžeme dlášku vydrhnúť tebou. Dobre, súhlasil psík a mačička vzala mydlo a hrniec s vodou, kľakla si na zem, vzala psíka ako kefu a vydrhla ním celú dlášku. Dláška bola celá mokrá, ale veľmi čistá veru nebolo. Ešte by sme ju mali poutierať niečím suchým, usúdila mačička. Vieš čo, povedal psík, ja už som celý mokrý, ale ty si suchá a máš na sebe také pekné mekučké chlpky. To je lepšie ako ten najlepší uterák. Teraz vezmem zase ja teba a vysuším tvojim kožuškom dlášku. Chytil mačičku a vytrel ňou celú dlášku. Teraz bola dláška umytá a suchá, za to psík a mačička boli celí mokrí a strašne špinaví od toho, ako umývali dlášku jeden druhým, ako keby psík bol kefou a mačička handrou. My teda vyzeráme, povedali si obaja, keď sa na seba pozreli. Dlášku máme čistú, za to my sme teraz celí špinaví. Tak to predsa nemôžeme zostať, veď by sa nám všetci smiali. Musíme sa vyprať. Vyperieme sa, ako sa perie bielizeň, povedal psík. Ty, mačička, vyperieš mňa, až budem vypratý, vyperiem zasa ja teba. Dobre, pristala mačička. Nanosili do koryta vodu a vzali si rumpľu. Psík vliezol do koryta a mačička ho vyprala. Drhla ho na rumpli tak silno, až ju psík prosil, aby ho tak netlačila, aby sa mu nezamotali nôžky. Keď bol psík umytý, vliezla do koryta mačička a psík ju vypral a tlačil tak silno, že ho prosila, aby ju tak veľmi nešúchal na tej rumpli, že jej roztrhá kožuštek. Potom jeden druhého vyžmýkali. A teraz sa usušíme, povedala mačička. Natiahli šnúru na bielizeň. Najprv povesíš na šnúru ty mňa a až budem vysieť, zleziem dole a povesím zasa ja teba, povedala mačička psíkovi. Psík vzal mačičku a povesil ju na šnúru, ako sa vešia bielizeň. Ani na to nepotreboval štipce, pretože sa na šnúre mohla držať pazúrikmi. Keď už mačička visela, zlieza zo šnúry dole a povesila psíka. Tak tam viseli obaja a slniečko na nich pekne svietilo. Svieti na nás slniečko, povedal psík, takto rýchlo uschneme. Len čo to dopovedal, spustil sa dážď. Prší, kričali psík a mačička. Zmokne nám bielizeň, musíme ju zvesiť. Rýchlo obaja zoskočili zo šnúry a bežali domov skryť sa pod strechu. Ešte prší? Spýtala sa mačička. Už prestalo, povedal psík. A naozaj, už zasa svietilo slniečko. Tak si zasa vyvesíme bielizeň, povedala mačička. vyšli z domčeka a zasa sa povešali na šnúru. Najprv povesil psík mačičku a keď visela, zliezla dole a povesila zasa ona psíka. Viseli na tej šnúre, ako zvykne vysieť bielizeň a pochvaľovali si, že zasa svieti slniečko a že im bielizeň pekne uschne. V zápätí sa zasa spustil dážď. Prší, zmokne nám bielizeň, volali psík a mačička a bežali sa skryť do domčeka. Potom zasa vykúklo slniečko, tak sa zasa povešali na šnúru, potom zasa pršalo a museli sa skryť pred dažďom. Tak to šlo až do večera, ale vtedy boli už obaja celkom suchí. Bielizeň máme suchú, povedali si, tak ju dáme do koša. Vliezli do koša, ale potom sa im už chcelo spať a tak tam zaspali a obaja v tom koši krásne spali až do rána.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: netreba.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o turistike a o turistoch. Kamaráti moji, ja vám chcem povedať, nie, že teraz urobíte svojim rodičom jednu vec, že im poviete, že mamka, ocko, Roman povedal, že turistika je dobrá, turistika nás baví, áno, na turistike sa dozvieme rôzne veci, napríklad o lese, o sebe, o nejakom okolí, takže my ideme, ahoj, a vyberiete sa niekde na turistiku, namiesto toho, aby ste išli napríklad do školy alebo do škôlky. Toto sa prosím pekne nerobí. Vy by ste si mali teraz dať tzv. Školskú alebo školácku turistiku. A to znamená, kamaráti moji, keď ste teda fakt turisti a keby ste ešte boli aj trampy. A my sme si povedali, že takí trampy a takí ľudia, ktorí radi chodia na turistiku, tak to sú kamoši. Ale nie, že kamoši so sebou, alebo kamoši len s nejakými dvoma, troma ľuďmi. To sú normálni kamoši akože s každým. Aj so svojimi rodičmi, kamaráti moji. Takže, kamoši robia čo? Kamoši svojim kamarátom pomáhajú. Takže keď vaši rodičia teraz potrebujú pomoc, napríklad takú pomoc, že by ste sa trošku poponáhľali, aby sme stihli všetko, čo máme stihnúť, tak to prosím správte. Keď potrebujú pomoc napríklad so súrodencom, tak prosím pomôžte aj tomu súrodencovi. A viete, čo by bolo najlepšie? Keby vám vôbec o tej pomoci rodičia nemuseli povedať. Vy by ste len tak prišli a povedali by ste, že ocko, mamka, viete čo? Ja vám teraz pomôžem so svojím bračekom alebo so sestričkou. A videli by ste, ako by mamka s ockom normálne tak akože by sa možno až roztopili. Fakt. No ale dnes sa rozprávame o takej ozajstnej turistike, nie o školskej a školáckej. A ja vám chcem povedať, že turistika je taká zvláštna. Totižto, turistika niekedy prispieva aj k tomu, že sa niektoré veci, niektoré miesta ničia. Naozaj. No, napríklad si predstavte, lebo začíname druhú hodinu dnešného vysielania a to je čas na naše tri oriešky. Tak mne teraz tak akože frnkla do nosa jedna taká vec. Teraz dobre počúvajte. My nevieme presne, či rastliny lepšie rastú, keď sa im prihovárame, alebo nie. Ale vieme jednu vec, že pri hlasných zvukoch rastú menej. To znamená, že keď robíme niekde veľký, veľký hluk, niekde v prírode, tak vtedy tie rastlinky rastú menej, sú menšie a hlavne nie sú také výkonnejšie, kamaráti moji. Tento efekt toho rastu sa prejavuje tak, napríklad nepriamo, že priemyselný hluk, hej, ktorý nie je niekde z nejakej fabriky alebo z aut a tak ďalej, odháňa väčšinu živočíchov, ktoré potrebujú tieto rastlinky na to, aby ich opelili. Potrebujú na to, aby roznášali semienka. A zrazu, kamaráti moji, tým, že tam nie sú tie rastlinky a tie semienka, takže tam tie rastlinky potom rastú menej a tým pádom rastú tak pomalšie, lebo to sme si už hovorili, že rastlinky, takisto ako aj stromy, si navzájom pomáhajú svojimi korienkami, normálne sa vedia prepojiť a vedia si podávať živinu. Vedia robiť to, že objavia napríklad pôdu, ktorá je pre nich akože veľmi, veľmi dobrá a snažia sa ostať v tej pôde a dať čo najviac semienok do tej pôdy, aby tam narástlo čo najviac rastlín, ako sú oni. Ale keď tam nechodia zvieratka, tak tie rastlinky nemajú ako rásť. Takže kamaráti moji, keď na budúce pôjdeme do lesa, niekde na turistiku, tak sa budeme správať tichúčko a slušne, aby rastlinky mohli rásť. No a keď máte doma nejaké rastlinky a rastú trošku pomalšie, alebo vám nerastú vôbec a vy ste trošku hlučnejší, tak, no, tak porozmýšľajte, či by ste s tým nevedeli niečo spraviť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, áno, áno, áno, máme to tu. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste pripravení? Mozočky máte zapnuté? No, veď, preto. A už ste si aj otvorili vaše hlavové knižnice? Otvorili, výborne. Takže pozor, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Otvoríme hlavové knižnice. Otvoríme ich, výborne, a hľadáme všetky slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko, ktoré nám teraz vypadne z môjho vrecúška. Ja už ho vidím a je to písmenko G. Tak poďme na to. Aké slovíčka vás napadnú na písmenko G? Gauč, výborné slovíčko. Ešte tu máme gunár, dobré. Potom golierik, ó, vynikajúco. Ešte niečo, garáž, výborne, výborne. Ešte poďte, pán grof, dobre, gaštan. No tak, ale to je krásne slovíčko, počúvaj, gaštan. Gepard, výborne, ale pozor. Mne teraz, počúvajte, ja neviem, kde som to objavil. Už viem. Bola to tretia polica dole, áno, v štvrtom rade. Tak presne tam, v svojej hlavovej knižnici, som objavil slovíčko, že geocaching. Prosím pekne, viete, čo to je geocaching? Teraz som zafrajeroval, čo? Geocaching, kamaráti moji, tak to je, prosím pekne, tiež forma turistiky. A to je, prosím vás, taká turistika, že je nejaký človečik, ktorý na nejakom mieste ukrie nejakú schránku. Tá schránka môže byť čokoľvek. Viete, to môže byť nejaká miska, nejaká krabička, nejaká tuba, čokoľvek. Tam môže byť ukrytá nejaká správa, môže tam byť ukryté rôzne akože veci tam môžu byť. Napríklad tam môžu byť ukryté aj nejaké darčeky, môže tam byť ukryté nejaké tajomstvo, alebo tam môže byť ukrytá len indícia, aby ste našli ďalšiu schránku. Vy, čo musíte spraviť, musíte tú schránku nájsť. To znamená, vy sa prihlásite do hry geocaching, čo je taká turistika. Tam dostanete nejaké súradnice a vy podľa tých súradníc alebo podľa nejakých indícií musíte nájsť práve to miesto, kde je ukrytá tá schránka. Tam si urobíte buď fotku, alebo sú aj také schránky v geocachingu, ktoré musíte naplniť niečím. Napríklad tam máte, že musíte je naplniť jedlom, lebo tam chodia napríklad nejakí turisti, ktorí si vyberajú tam odtiaľ jedlo a s tým sa akože živia. Takže ten geocaching pomáha aj nejakým iným turistom. Čo je celkom dobré, nie? Počúvajte. Keď ste o tom ešte nepočuli, tak sa na to pozrite. Ale ja si myslím, že vy by ste si taký geocaching vedeli urobiť aj okolo vášho bloku alebo domu. Normálne skúste si niekde ukryť nejaké veci. Stále si povedzte, že kto tu bude ukrývať. Ten človek musí napísať nejaké indície, podľa čoho, nejaké také správy, viete, podľa čoho by sme mali nájsť tie miesta a potom sa s kamošmi takto môžete hrať. Aj si pochodíte, aj niečo spoznáte a aj sa zahráte. Ja si myslím, že toto je veľmi, veľmi dobrý spôsob spojenia turistiky a hry. Pekné ránko!
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Tak som si teraz trošku ja ponamáhal svoju hlavičku a hlavne som, počúvajte, prekutral svoju hlavovú knižnicu a objavil som tieto tri, dnes to budú až štyri slovíčka na G, pretože práve G je písmenko, ktoré sme si dnes vyžrebovali. Prečo hovorím 4? Pretože tak som si povedal, že ja si vás teraz tak vyskúšam, hej, kamaráti. Tak kamoši, čo znamená také slovíčko, že gániť? Viete, čo znamená, keď poviem, že niekto na mňa gáni? Čo si myslíte? Čo by to tak asi mohlo byť, že gániš na mňa? To znamená, ale nie gágať, ale čo ste? Že čo, že haniť? Nie, to nie je haniť, to je gániť. Gániť znamená, že vyvaľovať oči. Keď sa na niekoho tak pozeráte, že čo to je, tak vtedy normálne na niekoho gánite. A je také podobné slovíčko, že gánok. Čo má spoločné gánok s tým gánením? Že vy si myslíte, že to je časť oka? Počúvajte, ukončíme túto debatu, pretože to nemá nič spoločné. Absolútne tie slovíčka nemajú za sebou spoločné vôbec nič, pretože gánok je súčasť domčeka, to je tá časť, keď máte dvere a pred dverami máte takú malú ako keby chodbičku, na ktorú viete akože výjsť, ktorá už je vonku a je aj so striežkou, tak to sa volá, prosím pekne, gánok. Gánok, áno, áno. A teraz tu máme ďalšie slovíčko, gastarbeiter. Kto zopakuje po mne toto slovo, dostane špeciálnu odmenu, áno. Gastarbeiter, viete, čo to je? Gastarbeiter je nejaký cudzinec, ktorý dlhodobo pracuje v nejakej krajinke. Totiž to, viete, že my sa dnes rozprávame o turistike, ale bohužiaľ sú aj takí ľudia, ktorí musia cestovať a putovať za prácou. Kamaráti moji, naozaj, za prácou, a takíto ľudia sa niekedy nazývajú aj gastarbeiteri. To sú ľudia, ktorí už ostávajú v nejakej krajinke, dlhodobo si tam našli svoje miesto a už tam vlastne môžu byť. No a teraz tu máme tretie slovíčko a to by ste mali, prosím, pekne vedieť, všetci, to si vyskúšame teraz hlavne rodičov, čo to znamená, keď sa povie, že je niekde gordický uzol. Ha! Gordický uzol, viete, to je taký, že veľmi zauzlený uzol, hej, podľa teba, no, tak môže to byť aj, môže byť aj takáto odpoveď, ale gordický uzol je hlavne uzol, ktorý je z povesti o lane na vojnovom voze Gordia, ktorý pochádzal z Frígie, a toto lano zauzlili grécky bohovia a ono bolo také silné, že nevedelo vôbec sa nevedel ten uzol rozúzliť. Nevedeli ste odpojiť tie oje od toho záprahu. Akokoľvek sa snažili nejakí nepriatelia ten gordický uzol akože rozmotať, nepodarilo sa to. Preto keď teraz hovoríme, že rozťali sme gordický uzol, to znamená, že sme vyriešili nejakú neriešiteľnú úlohu. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti moji, a máme tu rubriku Inšpiruj sa. Kamoši, v rubrike Inšpiruj sa si predstavujeme, ako vy už isto viete, osobnosti, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou, jednoducho niečím. Tak dnes, keďže sa rozprávame o čom? O turistike. A turistika sa týka akého objavovania aj prírody a neznámych vecí. Tak som si povedal, že koho by som vám tak dnes predstavil v tejto rubrike, a zrazu som na to prišiel. Ja som mal niekoľko takých zážitkov čitateľských, že keď som čítal niektoré knihy, tak som chcel byť na tom mieste, kde sa tie knihy odohrávajú, kde sa ten príbeh v tej knihe odohráva. Napríklad, keď som čítal takú knihu, že Drak sa vracia, alebo keď som čítal napríklad, že Nevesta hôľ, alebo keď som čítal, čo ja viem, také, no proste rôzne akože knihy aj zo slovenskej literatúry, aj zo svetovej, tak niekedy som mal taký pocit, že chcel by som vidieť tie miesta, kde sa tá knižka odohráva. A takýto zážitok som mal pri jednej knihe, ktorá sa volala, viete ako, Tri gaštanové kone, a taktiež pri takých poviedkach, ktoré sa volali, že Pokušenie. Neviem, či vy už viete, o kom rozprávame, možno nie, ale rodičia možno vedia, že dnes si dáme do našej rubriky Inšpiruj sa ako takú inšpirujúcu osobnosť pani Margitu Figuli. Margita Figuli sa potom, ako sa zosobášila, volala Margita Šustrová. Mala také zvláštne pseudonymy, že keby ste niekde v knižnici našli náhodou nejakú knihu od takej autorky, ktorá by sa volala, že Morena, alebo Olga Morena, tak to je, prosím pekne, Margita Figuli. Bola to slovenská spisovateľka, prekladateľka, ale aj autorka literatúry pre deti a mládež. Táto pani Figuli sa narodila v roľníckej rodine, to znamená, že narodila sa na Orave, a musím vám povedať, že Orava je také miesto, kde naozaj žili roľníci a pastieri, ale tí roľníci mali veľmi, veľmi ťažkú úlohu a ťažkú prácu, pretože tam tá zem je taká veľmi akože tvrdá, no jednoducho naozaj sa narodila v nejakej pracovitej rodine. Zrazu tá Margita Figuli si povedala, že ona by tak chcela písať o tom, čo sa nachádza okolo nej, a keď ste už niekedy boli na Orave, tak viete, že na Orave je nádherná príroda. A práve preto začala Margita Figuli písať svoje romány, svoje poviedky, svoje novely tak, že keď ich čítate, tak máte pocit, ako keby ste normálne cítili ten les v nose, o ktorom píše. Alebo, že normálne tam zrazu, ako keby ste pod nohami mali lístie, o ktorom píše. Takto vie krásne písať Margita Figuli. A keď budete trošku starší, tak si môžete prečítať také jej poviedky, že Pokušenie. Alebo jej poviedky Tri gaštanové kone. Teda novelu Tri gaštanové kone, ktorá je nádherná. Naozaj je taký veľmi, veľmi silný príbeh. Lenže kým sa k ním dostanete, tak by ste mohli siahnuť po jej knihách, ktoré napísala práve pre vás, pre deti. A to boli knižky, že Mladosť, potom Môj prvý list, Ariadnina niť, a dokonca napísala aj takú veršovanú baladu o Jurajovi Jánošíkovi.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o čom? O turistike. My sme si povedali, že turistika je taká krásna vec, kde vlastne tak chodíte a spoznávate rôzne miesta. A my sme si povedali, že môže byť aj taká turistika napríklad za niečím konkrétnym. Môže byť, že napríklad taká, že zámková turistika, že chodíte po zámkoch na Slovensku. Môže byť taká turistika, kde spoznávate záhrady a iná. Ale môže byť aj rozprávková turistika. Totižto, vy si môžete nájsť miesta, kde sa odohrávali niektoré rozprávky, alebo miesta, kde pôsobili naši rozprávkari. A keď budete hľadať nejakú knižku, kde by ste si mohli tak pripomenúť niektorých rozprávkárov, tak ja vám odporúčam knihu od Sylvie Kaščákovej, ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky. Kde bolo, tam bolo. Rozprávka, ktorú porozprávaš, neváži v dlani ani gram. A keď poteší, tak je pravá. Nepotrebuje Instagram. A predsa máme na poliach dosť ťažkých, hrozne hrubých kníh. Tie rozprávkové písal jeden Paľko z rodiny Dobšinských. O spisovateľovi. Poznáte fotky slávnych ľudí, spisovateľov, mužov, žien? Mňa ten ich pohľad trochu nudí. A čo s tou kopou zvláštnych mien? Čepčeková je bez Čepčeka a Janko Král je bez žezla. Vincent je stále šikula, Ľudmila všetkých previezla. Spisovateľ je výmyselník, krajšieho nikto neosloví. Niektorí majú po tri mená. Paľko sa volá po otcovi. Čudujete sa, ako môže niekto napísať toľko kníh, že sa mu chcelo, bože, ledva prečítam jednu z nich, mal Paľko miesto prstov kriedy? Možno písali nohami a možno, že mu voľakedy pomáhali aj kozy rohami. Často, keď išiel na pašu, domov sa vrátil bez oviec, aj tam si písal rozprávky ten slávny Paľo Paľoviec. Bolo to tak, či nebolo? Odkiaľ mal to toľké nápady? Internet bol za horami. Kam chodil Paľko porady? O ceste. Vybral sa z domu do domu, preplával rieky, zliezol skaly. Od všetkých chcel len jediné, aby rozprávku povedali. Ticho počúval každý príbeh, čakal, kým srdce zabúši a len tak si ho šikovne zapísal navždy za uši. Paľko bol skrátka veľký pán, ktorý si strašne dlhú vetu dokázal dlho pamätať a pokojne, až bez tabletu, chodil po cestách hore, dole, zbieral rozprávky ako huby. Aj keď nebolo po daždi, na príbehy si brúsil zuby. Ukladal si ich do košíka alebo rovno do košele? Páni, musel mať skvelý sluch, aby ich domov zobral celé. Všetky prepísal do zošita, nosil ho v taške na pleci, no nazbierané rozprávočky nesúšil niekde na peci. Spojil ich všetky strany, zošil, ledva mu na prácu stačil dých a potom skákal po povalu, že má najkrajšiu knihu kníh.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši moji, dnes ráno sa rozprávame o turistike, rozprávame sa aj o cestovaní a ja vám chcem povedať, že ja milujem takú turistiku, kde spoznám samozrejme prírodu, kde si oddychnem. Oddychnem si aj tak, že sa unavím, viete, lebo oddych neznamená len to, že ležím niekde na gauči. Oddych môže byť aj taký, že môžeme celý deň chodiť, viete, že môžeme spoznávať nejaké veci. A ja mám rád turistiku, ktorej sa hovorí, že kultúrna turistika alebo turistika za umením. Ja si totiž to vyberiem stále nejaké miestečko, alebo sa pozriem, kde je zaujímavá výstava, alebo nejaký koncert, alebo nejaké divadelné predstavenie. Potom si pozriem, čo je okolo toho mestečka, kde sa nachádza napríklad to divadlo, alebo kde sa nachádza tá galéria, kde je tá výstava. A urobím to stále tak, že idem niekde na turistiku, prechádzame sa po okolí a potom sa ideme pozrieť na výstavu, do divadla a na podobné vecičky. Totižto takéto cestovanie za kultúrou a za umením je veľmi dobré, pretože zrazu si uvedomíte, že nielen príroda je krásna, lebo veľa ľudí chodí takých zachmúrených, viete, a hovorí si, že na tom svete je tak akože zlé, príroda je síce krásna okolo nás, ale pozrite sa tu po meste, koľko je tu škaredých vecí a nepekných, a to vôbec nie je pravda. No je pravda, že sú to nepekné veci, že niektorí ľudia sa možno nesprávajú tak, ako by sme chceli, že tu nie je všetko krásne, to je jasné. Aha, ale kamoši moji, toto je aj v prírode. Čo si myslíte, že zvieratka, keď sa zobudia, si povedia, že ako je to nádhera. Oni sa tiež boja dravcov, tiež si musia dávať pozor, tiež si tak povedia, že no, keby tak tie dravci neboli, aký by to bol super život, keby tu nežili ľudia, niektorí nám ničia prírodu, aký by to bol super život, a musia sa s tým naučiť žiť. Ale my ľudia máme ešte aj kultúru a umenie. A umenie nám prináša jednu krásnu vec, a to je krása. Nie len niečo, čo je pekné, nie len niečo, čo sa páči, ale čo má aj hodnotu. Viete, keď vidíte krásnu vec, tak normálne verím, že sa to deje aj vám. A verím, že ste to už niekedy v živote zažili, lebo je to zážitok, ktorý vám nikto neukradne. Je to taký zážitok, keď stojíte napríklad pred nejakým úžasným obrazom. Alebo ste na nejakom divadelnom predstavení, ktoré je nádherné, ktoré je krásne, ktoré nemusí byť, viete, pekné. Sú také divadelné predstavenia, ktoré hovoria o zlých veciach. Sú divadelné predstavenia, ktoré musia hovoriť aj o zlých veciach. Však ako napríklad v rozprávkach, nie? Keď v rozprávkach vystupujú nejaké zlé postavy, napríklad nejakí čerti alebo nejaké čarodenice, tak sú to nejaké zlé postavičky, odohrávajú sa tam zlé veci, ale je to urobené krásne, divadelne. A my vieme, že to, čo je na javisku, tak to je všetko, ja to teraz poviem odborne, fikcia. Je to všetko vymyslené, nie je to skutočné, a práve preto sa nám to môže páčiť. Lebo vtedy si povieme, áno, aj zlé veci, aj o zlých veciach vieme hovoriť takto krásne, a vtedy sa s tými zlými vecami vieme lepšie vysporiadať. Tak keď náhodou máte už naplánovanú nejakú turistiku, tak sa pozrite, či niekde v okolí nie je nejaká dobrá výstava, alebo divadelné predstavenie, alebo nejaký koncert, aby ste si dopriali nielen krásu z prírody, ale aj z umenia, z kultúry a zo stretnutí s ľuďmi. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale podaktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlička tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila, stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludnie objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť, Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká. Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá, ťahá. Ej, či je tá gazdina...

0: Jediná ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro Neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil.
1: A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať?
0: A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. A Juro s 3 lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo iné mu zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá. Král nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a rúžami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastní kráľovskí rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

Romanom. Detské rádio. Thank you.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o turistike a ja vám musím povedať o svojom kamarátovi Karolovi, ktorý ma naučil jednej takej zvláštnej forme turistiky. Ja ju teda nepreferujem, hej, pozor, to znamená, že ju tak akože nevyzdvihujem, ani sa jej veľmi nevenujem, ale samozrejme spájam túto formu turistiky s tými ďalšími, ktoré mám rád, že turistika za kultúrou, za umením, do prírody, taká pešia turistika. Tak tento môj kamarát Karol, on pestuje takú turistiku, ktorej sa hovorí, že kulinárska turistika, prosím pekne. Kulinársky turizmus. To viete, čo znamená kulinársky? To znamená, že cestujete za jedlom a za pitím. Naozaj. Normálne si predstavte, že on si pozrie napríklad nejaké mestečko, kde robia nejakú špecialitu, takú, ktorú nerobia nikde na celom svete. Alebo že niekde si nájde festival, ktorý je zameraný na jedlo, kde sa prezentujú tradičné jedlá a on normálne si na to našetrí. Ide na to miesto a ochutná všetky tie špeciality, ktoré tam sú. Potom sa vráti naspäť a ja milujem tie stretnutia s Karolom, pretože on mi vtedy začne rozprávať, čo všetko ochutnal. Viete, teraz neviem, či ste už niekedy sa pokúsili niekomu povedať, prečo vám niektoré jedlo chutí. Hej, napríklad si zoberme, máte radi buchty na pare? Máte radi, hej, niektorí, dobré, alebo halušky, už čo chcete proste. No a teraz si povedzte, že povedzte mi, prečo vám chutili buchty na pare, lebo boli aké? Sladké. Ale aké sladké boli? Boli sladké ako med, boli sladké ako cukor, boli sladké ako džem, boli sladké ako aký džem? Ako jahodový džem, ako vanil, ako malinový džem, ako vanilka. Chápete? Proste teraz zrazu tie chute majú toľko rôznych podôb a tento Karol ich vie slovami pomenovať. On mi niekoľko hodín rozpráva o tom, ako ochutnal nejaké jedlo. Totiž toto je človek, ktorý sa teší z jedla. A inak keby ste ho videli, tak by ste si mysleli, že asi tak 4 roky nič nejedol, hej? Lebo je chudúčky, ako taký prútik, rozumiete? Áno, že on napríklad akože príde, on tam sa akože napráska, ale na ňom to vôbec nie je vidieť. Ja keby som išiel, kamaráti, na takýto festival a zjedol by som to, čo tam zjedol on, tak sa domov ani nevrátim, lebo sa nezmestím do lietadla. Tak by som pribral. Lenže sú takí ľudia, ktorí zrejme majú také, hovorí sa tomu, že dispozície, to znamená, majú také vlastnosti, ktoré im umožňujú robiť práve to, čo teraz robia. Napríklad venovať sa jedeniu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes sa rozprávame o turistike a teraz tu máme takú vážnu tému. Budeme sa trošku rozprávať o cykloturistike, kamaráti, áno, lebo u nás, samozrejme na Slovensku, sú už urobené nejaké cyklotrasy. Niektoré sú naozaj krásne, fakt, že nádherné. Keby ste si chceli takže užiť, naozaj, že užiť cykloturistiku, tak môžete si vybrať niektoré cyklotrasy aj tu u nás, už aj na východnom Slovensku, aj na strednom, aj na západnom, ale keby ste sa chceli tak inšpirovať, že ako by to asi mohlo vyzerať tu u nás, tak by ste sa mohli pozrieť napríklad do Rakúska alebo do Nemecka na ich cyklotrasy, ako majú urobené, fakt sú akože také, že ukážkové, lenže zase tam je ten bicykel taký akože ich prostriedok, hej, ktorým sa naozaj dostávajú z miesta na miesto. Ale kamaráti moji, ja chcem hovoriť o inej veci. Keď už si vyberiete nejakú cyklotrasu tu u nás na Slovensku, tak ja vás chcem poprosiť o jednu vec, aby ste mysleli, že niektoré cyklotrasy sa spájajú aj s turistickými cestami pre pešiu turistiku. To znamená, že tam, kde chodia peši turisti, by ste mali vy, cykloturisti, chodiť trošku pomalšie. Totiž to už sa mi niekoľkokrát stalo, že som išiel normálne na turistiku, hej, no my sme sa vybrali niekde akože do lesa, prechádzali sme sa a zrazu za nami akože sa ozval len hluk, len, že sme sa tak akože uhli a okolo nás prefrčalo niekoľko bicyklov. Tak prosím, ak už chodíte na bicykloch niekde do lesa alebo na nejaké turistické cesty, tak si vyberte skôr cyklo trasy a keď už nemáte nejakú cyklotrasu a musíte prejsť po tej trase, kde chodia peši turisti, tak prosím, dávajte na nich pozor, pretože vy ste rýchlejší a hlavne nebezpečnejší. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

My sa dnes ráno rozprávame o turistike a my sme sa tu teraz s Radkom rozprávali o tom, že kde by sme sa tak asi vybrali na turistiku, že ktorú turistiku tak preferujeme, to znamená, že ktorá je nám taká milšia, či pešia turistika, cykloturistika, železničná a tak ďalej. Tak vieme asi, neviem, či to viete, či ste niekedy cestovali vlakom. Áno, ale nejakým, že historickým vláčikom, ale normálnym vlakom. Ja viem, aj tie normálne vlaky niekedy vyzerajú historicky, ale u nás vlaky dosť meškajú. Akože fakt dosť a takmer všetky. Hej, tak by som povedal. Takže tá železničná turistika je dosť komplikovaná, aj keď zase je pravda, že keď taký vlak, minule išiel môj syn vlakom a vlak meškal 3 hodiny, tak sa zažijete za 3 hodiny všetko možné. Hej, aj v tom vlaku, aj okolo neho máte kopec zážitkov naozaj. Ale my sme si tak povedali, že no a čo keby sme napríklad išli na nejakú vesmírnu turistiku. Chápete, že dnes už normálne existuje vesmírna turistika? Že dnes, samozrejme, na to musíte mať veľa peňazí. Sa môžete normálne prihlásiť na let do vesmíru. Vy absolvujete také akože školenie, taký tréning, neviem, ako dlho to trvá, som si to nezisťoval. A normálne si sadnete do takého, to nie je raketoplán, to je zrejme nejaká turistická výletná vesmírna loď, ktorá vás vyniesie normálne do vesmíru na malú chvíľku. Vy sa pozrite na zemičku, pozrite sa okolo seba, ako to v tom vesmíre vyzerá a vrátite sa naspäť. Toto niekedy bolo nemysliteľné. Keď sme si napríklad hovorili niekedy o tom, že mohli by sme vyletieť ku hviezdam, tak to skôr bolo také, že akože dobrý vtip. Hej, alebo to bol krásny romantický obraz, áno, taká akože metafora, ktorú sme mohli použiť do nejakej básne. Dnes, keby ste to použili v básničke, tak vám povedia, že prečo ty tu rozprávaš o komerčných letoch do vesmíru? Chápete? No, takže ja vám tak prajem, aby ste raz, keď budete veľkí, mali takú možnosť, nejako teraz, že majú tú možnosť len tí bohatí, ale tak, ako to bolo vždy, že každá vec, ktorá bola nová, tak najprv si ju mohli dovoliť len tí, ktorí boli bohatí, lebo to bolo niečo vzácne. A potom sa hľadala možnosť, ako by napríklad do vesmíru sa mohol vybrať ktokoľvek za normálnu cenu. Tak ja vám prajem, keď budete trošku väčší, aby ste sa mohli len tak vybrať do vesmíru, pozrieť sa, ako je to naozaj s tou našou zemičkou a s vesmírom a so všetkými vecami, ktoré tak sú okolo nás, aby ste si uvedomili, že naozaj tu nie sme sami a tak by sme sa ani nemali správať. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. My sa tak rozprávame dnes ráno o turistike, o rôznych takých formách turistiky. Hovorili sme dokonca už aj geocachingu, o takej hre, ktorá spočíva v tom, že vy dostanete nejaké také body, ktoré máte nájsť, nejaké indície, nejaké také akože zvláštne úlohy, ktoré máte splniť a dostanete sa na miesto, kde sú nejaké schránky, ktoré keď objavíte, tak vy sa s nimi odfotíte alebo tam nájdete niečo zaujímavé. Lenže, kamaráti moji, existuje aj iná turistika, neviem, či ste o nej už niekedy počuli, a to je horská turistika. Poznáte niečo také ako horská turistika? Horská, no jasné, je to áno, dobre na to idete, decka, výborne, je to turistika do hôr. To znamená, že horská turistika je taká, kde sa vy vyberiete do naozaj takých vysokých hôr. Lenže pozor, horská turistika je veľmi, veľmi zvláštna a veľmi nebezpečná. Je krásna, je nádherná, lebo vy si niekde hore na nejaký kopec, na nejakú horu, pozrieť sa dole, chápete, na ten svet z výšky, ako keby ste boli takým vtáčikom, nie? Na ktorý sa vie tak pozrieť na všetko pekne, akože z hora, vie si len tak predýchať veci a hlavne, že viete zdolať nejaký vrch. To je akože niečo, ale pozor, keď idete do hôr, tak vtedy sa vám môže stať jedna vec. Totižto v horách sa mení počasie inak ako tu v meste. V horách idete a zrazu je akože teplúčko, svieti slniečko, lúsknete prstami a do minúty tam máte oblaky, prší, búrka, všetko možné. Toto bude trvať akože 15 minút, vy sa ešte ani neoblečiete a zase je slniečko, ale fúka vietor. Jednoducho, počasie sa mení veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Preto musíte byť na každé jedno počasie dobre pripravený. To je taká prvá vec. Druhá vec, musíte dávať pozor, kam idete a chodiť len po označených cestách. Kamaráti, to vám chcem povedať, že keď pôjdete niekde na turistiku, na nejaké neznáme miesto, do lesa, alebo niekde, hoci aj po lúke, kde ste ešte neboli, a už vôbec, keď pôjdete niekde do hôr, tak vtedy sa držte len tých značkovaných ciest. Totižto, v horách je to ešte tak, že väčšinou keď sú tie cesty neznačkované, tak to sú cesty, ktoré sú buď nebezpečné, alebo vedú k nebezpečným veciam, alebo sú to cesty, ktoré sú, nie sú určené na turistiku. Viete, nie sú určené na to, aby po nich chodili obyčajní ľudia. Možno po nich chodia len horskí vodcovia. Možno po nich chodia len tí, ktorí napríklad nesú do tých horských chát jedielko a ďalšie veci. Na to si prosím dávajte pozor, lebo viete, zabludiť v horách, to je niečo iné ako zabludiť v lese. Alebo zablútiť niekde na lúke. Ja viem, že jedno aj druhé je o tom, že sa stratíme, nie, a nevieme sa nájsť. Ale zablútiť v horách znamená, že zrazu padne slnko. Tam je veľmi rýchlo akože tma. Že zrazu je tam chladnejšie. Ako som povedal, mení sa inak počasie. A aj tam žijú iné zvieratka. Tak prosím, keď pôjdete do hôr na nejakú horskú turistiku, znechajte doma svoje ego, ako sa hovorí. Nechajte doma toho frajera, ktorý by rád akože súťažil a rád by bol taký akože najväčší a prvý na každom akože mieste a chodil po miestach, kde ešte nikto nebol. To nechajte doma a normálne si len užite to, že ste v horách a môžete sa tam prechádzať a užívať si to, že ste na mieste, kde sa možno nevyberie veľa ľudí, ale je to trošku bezpečnejšie, ako keby ste sa vybrali len tak mimo značkovanej cesty.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o turistike a ja som zabudol povedať ešte jednu formu turistiky, ktorú ja mám veľmi rád, a to je takzvaná, že agroturistika. Viete, čo to je agroturistika? Tak to hrozne znie. Však, je to hrozný názov, ja viem, ale je to krásna vec. Ja vám ju tak tiež odporúčam a ja si myslím, že možno niektorí ju aj pestujete a ani o tom neviete. Agroturistika je totiž to taká turistika, kde sa vyberiete na výlet a vy si vyhliadnete nejakú dedinku, kde, ale nie iba dedinka, ale kde sa napríklad nachádza nejaký salaš. Alebo kde sa nachádzajú nejaké stajne, kde chovajú koníky, na ktorých sa viete previesť. Jednoducho sú to miesta, kde viete spoznať, ako sa niekedy žilo na dedinke, ako sa dnes ešte žije na dedine. A máte tam množstvo rôznych atrakcií, môžete sa napríklad pozrieť, ako sa vyrába sír. To nie je len tak, kamaráti moji, vyrobiť sír. Môžete sa pozrieť, ako žijú ovečky, ako sa strihajú, ako napríklad sa dojí mliečko, čo je veľmi dobre vidieť, aby ste vedeli, že mliečko sa nerodí v obchode, napríklad, kamaráti, a mnohé, mnohé iné veci môžete pri tej agroturistike zažiť. A čo je na tom najlepšie, je to, že väčšina z tých miest, ktoré sa týkajú agroturistiky, sú na takých miestečkách, kde v okolí máte buď hory, alebo tam máte zaujímavé lesy, alebo ešte niekde blízko je nejaký zámoček, nejaký hrad, a takto môžete spojiť takú tú agroturistiku aj s nejakým výletíkom na takéto zaujímavé miesta. Tak ak máte len trošičku v sebe takú dobrodružnú povahu, ak máte radi dobrodružstvo, tak určite si využite možnosť zažiť aj takú agroturistiku. Dokonca vám ešte poviem takú jednu, aj to nie tajomstvo, a takú správu, že dokonca sa už teraz robia také festivály rôznych takých akože združení a zoskupení, ktoré sa venujú agroturistike. Oni sa stretajú na jednom mieste a tam vám ukážu nejaké staré remeslá. Ukážu vám, ako sa niekedy žilo na dedine. Ukážu vám, aké je to ťažké napríklad dopestovať niektoré rastlinky, ktoré vy si myslíte, že je to len tak. Choďte sa tam pozrieť, budete mať určite nejaký super zážitok. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania. Je to tak, kamaráti, ani sme sa nenazdali. Však, kamoši, nemusíte plakať, ale dobre, viem, že neplačete, to si robím teraz takú srandu. O 15. tu bude ešte Jakub s Jankou. Ja sa na vás budem tešiť celý deň, pretože vás ľúbim a pretože vás ľúbim, tak vám teraz ešte pustím jednu rozprávku, tak si ju užite a ja sa na vás budem tešiť zajtra. Majte sa pekne, ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty

0: O troch prasiatkách. Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej.
1: Ale veď sme ešte nikam nedošli, povedali jeho brada sestra. Z čoho si tu len postavíš domček?
0: Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím.
1: Postavím si dom zo slamy,
0: rieklo prasiatko, zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno. A čo je to tam za chlpatý, temný tieň v tom lese? Čudovalo sa. Odrazu prasiatko ľutovalo, že nešlo ďalej s ostatnými, ale predsa sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si domček. O polnoci niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: riekol neznámy hlas. Prasiatku by sa krvi nedorezal, tak sa zľaklo. Teraz už vedelo, kto bol ten tieň. Vlk.
1: Dovnútra ťa nevpustím, ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: povedalo prasiatko svojím celkom dospelým hlasom.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nahnevaný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili. Napoludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?
1: Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi,
0: rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: sladko sa ozval neznámy hlas.
1: Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?
0: Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi.
1: Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: zvolalo.
1: Tak zahúkam a zafúkam,

0: že ti zbúram dom, zavrčal zlostný vlk. To bude tvoj koniec.
1: A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka.
0: Som priateľ tvojho brata a sestry,
1: zvolal.
0: Prasiatko, prasiatko, pusť ma dnu.
2: Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
1: skríklo tretie prasiatko.
0: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
1: zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. A v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zara.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej

0: prosím, pekne prosím, trochu zaostal, prosím, ale nečakajte, prosím, ja vás prosím, dobehnem, prosím.
1: Dobehnem? Super, super. A teraz slona. Slona?
2: No, Lenka, pre tento krán ti to odpustíme. Spoločne.
1: Áno, stričko, slon.
2: Tu.
1: Dobrá.
3: Čo? Stričko, slon trúbí inak.
1: Ale prosím ťa, Hana, náhodou to robí super. Čím sa to zase napchávaš?
2: Veru, milá Hanka. Jedz trochu pomalšie, lebo budeš mať zase problém s brúškom.
3: Problém s hruškou! Problém s hruškou!
1: Saša, ty si lepšia ako ten papagáj.
4: Čo tu robíte?
1: My nič nerobíme.
3: Nerobíme. Prečo sa pýtaš?
4: No, Lenči, nemáte nejaký problém?
1: Trochu sa bavíme.
3: Trochu.
4: Ale ozýva sa od vás strašný krik.
1: Aha.
4: A stríčko slon by si už rád zdriemol.
1: Aha.
4: No, prosí vás, či by ste mohli byť trochu tichšie?
1: Aha.
3: Saša.
1: Jasné, Žák. Už sme ticho.
4: Ďakujem. A dobrú noc.
1: Dobrú noc.
3: Tak, a čo budeme teraz robiť?
5: Pôjdeme spať. Už je tma.
3: To je fakt. Zotmalo sa. Som dáka unavená.
6: Naozaj chcete ísť spať?
5: Áno. Už spím.
3: Veď už aj ja. Dobrú noc.
6: Dobrú. Ale mne sa ešte nechce. Hej, Lenka!
3: Hanka! Počuješ? Hanka, Hamka?
6: Vy ste teda...
3: No dobre. Keď je vám v tých postielkách tak dobre, tak vás k ním pekne, krásne priviažem. Tak, aby ste z nich náhodou v spánku nespadli. Jaj, hotovo. A teraz sa pôjdem pozrieť za ostatnými.

Nemohol by si mi rozbiť tento orech? Aha, takže nemohol. Do haja džunglového. Všetci spia. Stríčko slon,

0: Čo teraz s tým orechom? Sloní chobot. Skvelá skrýša. To bude bomba.
1: Čo to?
0: Rýchlo preč.
1: Čo sa to deje? Orechu si nemôžem prísť. Poriadne dýchať. Pomôžte mi, prosím.
2: Prosím. Pomôcť, prosím. Problém!
1: Nemôžem normálne dýchať. Niečo ma strašne šteklí v nose.
3: Čo sa deje? Stričko Sloth?
2: Problém!
3: Problém?
4: Môžem vám, prosím, nejako pomôcť?
5: Slečná žirafa, prepáčte mi, prosím, nechcel som vás popíchať. Niečo do mňa zrazu vrazilo?
2: Vrazilo!
1: Niečo vyletelo z môjho chobota. Mal som ho zapchatý.
5: Kokosovým orechom, prosím.
2: Orech!
3: Tomu nerozumiem, stričko Slon. Vždy si dávaš na noc do chobota...
5: A to je, prosím, zase čo?
3: Opice.
1: Poď sa tam pozrieť.
2: Pozrieť, už tam letím, pozrieť.
0: Ja nechcem! Nech ma pustí! Pomoc! Zachráňte ma!
2: Záchrana! Záchrana! Už je tu záchrana, stričko Slon!
1: Čo sa tam deje, Žak?
2: Príšerná tma! Nič nevidím!
1: Počkaj, dám do strechu! Osvieti.
0: Stričko Slon. Slečná žirafa. Pomôžte nám.
2: Sú priviazané. Priviazané.
3: Ale kto vám to urobil, maličké?
1: No, ako vidím, vinník je jasný.
0: Kto?
5: Povedal by som, prosím, že je to ten istý, ktorý sa hral aj s tým kokosovým orechom.
1: No celkom určite.
0: Kto?
1: Ten, vlastne tá, ktorú tu nevidím.
2: Saša!
1: Saška, i hneď poď sem.
3: Saša! Kde môže byť?
5: Len pokoj, prosím. Páchateľ sa vždy vracia na miesto činu.
0: Saša! A čo, ak to nebola ona? Áno, čo, ak jej ten páchateľ spravil niečo ešte horšie ako nám?
3: No...
5: Tomu, prosím, neverím.
0: Saška!
6: Áno? Čo sa stalo?
0: Saška!
6: Kde si bola?
0: Pri potoku. Prechádzala som sa a potom som zaspala
6: No.
1: No a čo bolo ďalej, moja milá?
6: No, snívalo sa mi.
1: O čom?
6: No, už neviem.
0: No, možno o kokosovom orechu.
2: Orech! kokosový orech.
1: Možno o kokosovom orechu v mojom chobote.
3: Alebo o sestričkách opiciach priviazaných k posteliam.
6: Áno, priviazala si nás.
0: Ale ja...
6: No, si hnusná.
0: To bol iba žart.
7: Tu si bola naozaj ty? Naozaj?
0: Ja som nechcela. Myslela som si, že to bude smiešne, keď sa zobudíte.
6: A... Aha, to sme sa zase nasmiali.
7: Teraz máme pokazený domček. Kde budeme spať?
1: No tak neplač, Hanka. Vyspíte sa u mňa. A zajtra...
6: Ale ona nie. S Otašou Jašou v jednom dome spať nebudem.
0: No a čo? Ja môžem spať aj...
3: Ty budeš spať u mňa.
1: Výborne. A dosť už rečí. Všetkým prajem... Dobrú noc.
2: Dobrú noc.

0: bude málo.
1: Bude to dosť. Nebuď pahotná.
2: Myslíš, že cestou nájdeme aj banány?
1: Piknik neznamená, že budeme stále niečo jesť.
3: Čo robíte?
1: Nestaraj sa.
2: Je, my niekam ideme?
1: Nie. My nikam nejdeme. Ideme iba my.
3: Čo?
2: Veď Lenka má pravdu, ideme iba my.
3: Ale to je predsa
2: jasné.
3: Čo?
2: Je to jasné.
3: Čo je jasné?
1: Že ty s nami nikam nejdeš.
3: Ale...
1: My ťa totiž vôbec nepotrebujeme.
3: Tak.
1: A vôbec nás už nezaujímaš.
3: Nezaujíma? Vy sa na mňa ešte hneváte? Pre ten žartík?
1: No, nebol žartík.
2: Bolo to hnusné.
1: Presne tak, hnusné. Všetky tvoje žartíky sú hnusné.
3: Áno, aj keď som ti robila šaša, keď som sa hrala na slona a na žaka a na koho si len povedala, aj to bolo hnusné?
1: To už nikoho nezaujíma. Tie tvoje trápne šašky. Šaška, jaška.
3: Lenica, lenivica.
2: A ty si...
4: No čo, ty? Hanica, hamica.
1: Kašli na ňu, Hanka. Máme všetko.
2: Všetko.
1: Tak my ideme. Maj sa, jaška.
2: Jaška.
4: Kašlem na vás. Ja pôjdem za stričkom slonom a poviem mu... Alebo sa za vami pekne priplazím, potichu ako leopard. To je nápad ako leopard. Veď počkajte.

0: čo to cítim. Opičí pach. To bude dobrá večera. Kde vás mám? Tam je jedna morská. A teraz ťa už žiadny papagáj nezachráni. Ale čo to tá opica robí?
1: Tak, je to skvelé, žlté blato, poriadne sa močím. Tak, teraz zo pár okrúhlych listov, super, to blato úžasne lepí. Kde by sú? Perfektné, tieto špicaté listy budú nádherné už.
0: Toto som ešte nevidel. Vyzerá ako strašidlo. Co to má byť?
1: Ešte trocha trávy na fúzi a potom traste sa, sestričky.
0: Čo to? Ona tuším vrčí. A zakráda sa ako... To som naozaj zvedavý, o čo jej ide.
2: To je môj kokosák.
3: Ale čo? Ja som ho držala prvá.
2: A čo by? Ten som priniesla ja.
3: No a čo? Tak si vezmi ten druhý.
0: Výborná obička, Marička. Priviedla si ma presne tam, kde som chcel. Už vás mám.
1: Už vás mám. Skvelé, tak sa hádajú, že nič nevidia ani nepočujú. Prikradnem sa až celkom k ním.
0: Prikradnem sa pokojne až celkom k ním. A keď budú zase na kope všetky tri.
3: Nepustím.
1: Traste sa, opice.

0: strašný!
1: Strašný, najstrašnejší leopard, škvrnitý!
0: Wow! Tak ty si...
1: Áno, som leopard. Najstrašnejší, strašný, zo všetkých leopard.

0: Pomoc!
1: Leopard!
0: Pomoc!
1: Najstrašnejší leopard!
0: Pomoc!
2: Pomoc!
0: Pomoc!
3: Pomoc!
2: Pomoc!
0: Odpúšte! Ako ste zase mohli?
4: Sú v poriadku?
0: Zdá sa, že áno.
3: To je nerozum. Úplný nerozum, prosím. Samé do džungle.
5: Nerozum, nerozum.
4: Veru, veď ten leopard.
0: Tu som, pomôcť, pomôžte mi.
5: Leopard, leopard, vieme je leopard.
4: Ale to...
0: Čo sa to tu stalo? A prečo Saška vyzerá?
2: Ona zo seba urobila leoparda. Chcela nás vystrašiť.
3: Ďalší žartík, prosím.
2: A za ňou prišiel naozajstný leopard.
6: A chcel nás zožrať.
2: Ale začal sa smiať.
4: No. Smiať?
6: No, smiať. No teda, vyzeralo to tak.
2: Smial sa na Sašene.
0: No, aspoň niekomu sa to zdalo smiešne.
6: Áno.
4: A potom zrazu spadol do jamy. Neuveriteľné.
3: Tá jama je, prosím, asi pytliacka pasca na zvieratá.
5: Pasca na zvieratá. Neuveriteľné.
0: Neuveriteľné je, že tieto malé špekulantky mali zase toľko šťastia.
4: To teda mali.
3: S tým, prosím, môžem iba súhlasiť.
2: Ale my...
0: Nielen to šťastie, že ste do tej pasce nespadli samé, ale že vás navyše tá pasca a Saškine opičky zachránili pred leopardími zubami.
2: Opičky? Aké moje opičky?
3: Žartíky, prosím.
5: Žartíky. Žartíky. Opica robí opičky. A to je super.
0: Žartíky vážnostva. Celé to neustále jašenie.
2: Si Saša Jaša.
7: Víš čo, kašlem na teba.
2: A ja na teba.
0: A už dosť. Dosť? Všetci sa teraz pekne vrátia domov.
6: Wow. A čo leopard?
2: Necháme ho tak. Nech si ho vezmu, pytliaci.
0: To nie. Wow. Pomôžte mi. Prosím. S leopardom sa dohodnem sám. Vy už chodte. No to máme teda zbierku.
5: Zbierku.
2: Kto? Čo? Akú zbierku? Prečo?
0: Zbierku opíc. Jedna je lenivá ako opica, druhá opicu dostane a tretia je pojašená
5: ako opica.
8: No prosím.

0: sa domov ponáhľajme.
1: Na čo to náhľanie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
1: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
0: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
1: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
3: Ej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
4: Pravdu máte, mamka.
3: Slniečko jasné, synček milovaný, dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
4: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial, ale najdlhšie som nad Zlatým orechom stál.
3: Nad Zlatým orechom?
4: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Ale živým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
3: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
1: Zasa sám.
5: A zasa pod tým orechom.
0: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
5: Nemuseli by ste...
0: Čo?
5: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
0: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
1: Vrátili.
0: A?
1: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnu s tvojimi synmi nikto nevidel.
4: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačí im ich svojimi lúčmi zohrievať.
3: Chúďatá. A akí sú?
4: Akí by boli. Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
3: Iba čo?
4: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú, rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
3: Veď hej. A tie oriešky?
4: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
3: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
6: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
1: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
6: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. Okamžite.
1: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte vodne v noci, iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.

0: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalávala, keď vás tak miluje?
0: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
2: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
3: A nech je dosť široká.
4: A kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
5: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
4: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
5: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
4: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
5: A kto vtedy nepomrzneme?

0: posteľ je naozaj krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku, veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj o synčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemôžu celý život prespať. Ráno, keď sa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni.

0: Dobré ráno, vaša jasnosť.
1: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
0: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
1: Tá posteľ... Tá posteľ zo zlatého orecha.
0: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
1: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
0: Sen? Aký?
1: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
0: Chcete si zajazdiť? Pred raňajkami to...
1: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
0: Všetci ich hľadali. Márne.
1: Ale ja nie.
0: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
1: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
0: Snažil som sa.
1: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
0: Ako?
1: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
0: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženite sa s mojou dcérou.
1: Čo si to dovoľuješ?
0: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
1: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
2: Dobrý večer, mamka.
3: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
2: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
3: K sklenenému vrchu?
2: Sám som ho tam viedol.
3: Prečo?
2: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
3: Ja? Košielky šijem.
2: Košielky? Pre koho?
3: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
4: Bari, nikdy neskončí táto hrozná búrka. Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš? Hej, prr, stoj! Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
1: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohrieť. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
5: Vyberme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
6: Som král času. A kto si ty?
1: Ja som kráľ. Bohatý a...
6: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
1: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
6: Ak
1: svoj...
6: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
1: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
6: Ako chceš, tak teda rozmýšľaj.
3: Odchádzaš, synček?
7: Je čas.
3: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
7: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
3: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
7: Priam tak, ako oni.
3: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
7: Moje lúče ich spália.
3: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
8: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
9: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes ako si meška. Hádam, nepomrzneme.
8: Neboj sa, braček. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
9: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
8: Vari nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
9: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
8: Ale veď dorastieš.
9: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
8: Tak, sedí ti ako uliata.
9: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo sme na svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
8: Drž sa, brače. Drž sa ma.
5: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
6: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
1: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
6: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
1: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
6: Naozaj? Toľko času si stratil? Nože ešte popremýšľaj.
3: Čas raz rýchlo.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať?
2: So zlatými orieškami. Sloncová máť. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
3: Nebojte sa, Sloncová máť. Nepotratíme.
4: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
6: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
5: A... Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpoveď pravdivo, kráľ.
7: Tretí rok saláme v polovici a po kráľovi ani slychu.
1: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
7: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
1: A ja čo?
7: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
1: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
7: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
1: Aj tých sa mal radšej rovno skántriť.
3: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
2: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
3: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
2: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
3: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vári toto.
2: Oriešok.
3: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vári som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
4: Vymeňme si miesta, je čas, prichádza náš pán.
5: Tak čo, kráľ, ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
6: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
7: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
6: 3 roky uplynuli.
7: Nečakal som takú presnosť.
1: A vaši synovia? Našli ste ich?
6: Nenašiel.
1: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
6: Niekto stratil, niekto našiel.
7: Tak ako, našli ste, či nie?
6: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Nie čas oddychnúť si, idem spať.
1: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
6: Na svadbu? Na akú svadbu?
7: Na vašu. Vy ste zabudli na svoj sľub, na svoje kráľovské slovo.
6: Oh, ja blázon.
1: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
6: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syny priviedol.
6: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
6: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
6: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my... My sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hostí?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.

0: Načo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
2: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
1: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
2: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
1: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
2: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už dva dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Akýsi košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá, malá.
3: Zmizlo. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syna ho do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty? Ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaní vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.

0: Už ju celkom viete, len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché, čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa, aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More, odpovedz mi, vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil a oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa prejedol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce väčšie menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

0: si radšej sadli a kreslili obludu gevenduchu. Najprv nakreslila Janka čosi guľaté a čosi strapaté. Danka k tomu prikreslila čosi rovné a čosi krivé. Janka vkreslila čosi okaté a čosi zubaté a Danka dokreslila čosi malé a čosi veľké. Gevenducha bola hotová. Podarila sa tak krásne, že už krajšie ani nemohla. Oko mala len jedno, ale ruky až tri. Prvú ako vidlička, druhú ako motička a tretiu ako hrable. Namiesto úst mala gevenducha zobák a uši také veľké, že sa mohla do nich zakrútiť ako do kabáta. Utešená obluda. Bola taká krásna, že sa aj sama sebe zapáčila. Vyskočila z papiera a potiahla Janku za ucho rukou vidličkou.
1: Jaj, gevenducha, čo sa ťaháš? Vykrikla Janka. Lebo som rada,
0: zanútila gevenducha škreklavým hlasom a pošteklila Danku pod pazuchou rukou hrabličkami.
1: Jaj, čo sa šteklíš? Nahnevala sa Danka.
0: Nemohla vystať, keď ju niekto šteklil pod pazuchou.
1: Lebo som rada, že ste mi spravili nohu krivuľku. Výborne sa mi na nej skacká.
0: A gevenducha poskackala Danke po hlave nohou krivuľkou. Potom stiahla Janke papuču a poškrabala ju na pete rukou motičkou. Chichotala sa Janka a skrývala si nohy pod sukňu. Danku to už napálilo. Schytila gevenduchu za ruku vidličku a šmyk do skrine. Zavrela.
1: Juchacha!
0: Potešila sa gevenducha. Zaškrabotala po dverách skrine a zachytila sa kľúčovej dierky rukou hrabičkami. Prepchala si otvorom najprv hlavu, potom jednu za druhou všetky tri ruky a nakoniec nohu krivuľku. Skočila k Janke a pošklbala ju za sukňu. Sukňa bola nová, druhý raz oblečená a tu ju kto si ide šklbať? Janka chytila gevenduchu za veľké ucho, vopchala ju do fľaše a zaštoplovala. Tu máš!
1: Juchacha!
0: Radovala sa gevenducha. Myslela si, že sa s ňou hrajú. Zaprela zobák do štopla, prevrtala ho ako nebožiecom a zás bola vonku. Po stole skackala a zobákom ďubala, ani čo by klince zatlkala. Gevenducha, daj už pokoj, vraví Janka. Nevedela vystať, keď jej pri uchu klince zatlkali.
1: Už, veď som ešte len začala.
0: A kedy nám dáš pokoj?
1: Nuž nikdy.
0: Ako to nikdy?
1: Nuž nikdy. Neviete, čo je to nikdy?
0: To myslíš naozaj?
1: No fakt. Iba ak by ste...
0: Ak by sme čo?
1: Iba ak by ste povedali čarodejné slova, ale tie nevieš ani ty.
0: A dala Janke frčku do nosa rukou motičkou.
1: Ani ty.
0: A potiahla Danku za vlasy rukou vidličkou. Aké sú to slova, gevenduška?
1: Nepoviem.
0: Ha, lebo nevieš, vraví Janka a šúcha si nos. Bolí ju od tej frčky. Iste si ich dávno zabudla.
1: Ešte, že čo? Nezabudla.
0: Zavrtela sa gevenducha na svojej nôžke krivuľke a capla Danku po líci veličizným uchom.
1: Nezabudla, šucha, rucha, gevenduka, šmik, ha, nezabudla, čože by som zabudla.
0: A capla Janku cez oči druhým veličizným uchom. Tu Janka žmurkla na Danku, Danka žmurkla na Janku a povedali ako jednými ústami.
1: Šucha, rucha, gevenducha, šmik!
0: Tie slová boli naozaj čarodejné a mali veľkú silu. Gevenducha zamravčala ako mača. Hneď sa musela vrátiť naspäť na papier. Zasa bol z nej len obrázok ušatej obludy. Danka a Janka vzali gumu a chytro gevenduchu vygumovali. Taká to bola nebezpečná príhoda.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide,

prikazovala. Ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami. Aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť. A potom starká priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju o strom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu. Budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjednal sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi?

zazrie nedaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa, prines tam tej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčiaštek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal: keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci, píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz: palica, vrť sa. Ozve sa hukot a rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ječi sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal: palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

syne poslušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel, hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi, lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje...

0: Asi dokonca aj hodža. Nie, na zozname to nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
1: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
0: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
1: Všeličím. Hoci aj stávkami.
0: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
1: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
0: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
1: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
0: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
1: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
0: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
1: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
0: A o čo by si sa tak chcel staviť?
1: Čo ja viem? Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
0: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na sredín, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
1: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah. Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
0: Si bezočivý niktož, hoďa, na sredinu. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
1: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie. A pravda, že aj jeho vyberačov daní.
0: Tí vyberači bodaj zdochli.
1: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu. Bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
0: Si burič? Radšej dakam zmizni, nech ťa tu už nevidím.
1: Á, bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
0: Ty? Na dobro? Nikdy.
1: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdullah. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
0: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povie.
1: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdullah?
0: No, tak možno by som sa aj stavil. Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
1: Môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdullah.
0: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím, tak ty teda dáš viac? No dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia,
2: čo sa stalo?
0: Ľudkovia, poďte sem.
2: Vypočujeme.
0: Všetci budete svedkami. Hoďa na sredin. Verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
1: Dám do zálohu viac.
0: Ha, ha, teraz som ťa dostal, hoďa na sredín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný nečestný podvodník, hoďa na sredín. Všetci ste svedkami. Nasredin sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. A ja? Ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci

0: kto krásne vyžiť až do smrti. Tak. Mm.
1: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
0: No.
1: Tak urob to isté, boháč Abdullah. Alebo máš strach?
0: Strach? No strach. Ako by som to... No, strach?
1: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
0: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
1: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
0: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
1: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za väžu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
0: Platí. Začníme.
1: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
0: To môže byť pravda, to môže.
1: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
0: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
1: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
0: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
1: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
0: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
1: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
0: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
1: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte, kto? Otec túto pána Abdullaha.
0: Ty, čo toto hovoríš?
1: Chceš povedať, že klame na Abdullah?
0: Nie, neklameš. Nie, na srediny neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
1: A otec túto boháča Abdullaha mi povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana. Však neklamem, Abdullah, však je to pravda.
0: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
1: Tak ti to zopakujem. Si hnusný úžernícky zdierač.
0: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
1: Ale musím priznať, že Abdullahov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
0: Poslúchnem. Už len chvíľočku, linkuje.
1: A tak otec Abdullahovi zo záhrobia odkázal... Pravda?
0: Pravda, všetko je pravda, všetko.
1: Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdullah, patrí Hodžovi Nasreddinovi. Je to pravda?
0: Pravda. Čo Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
1: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abdulach.
0: Ja, hlupák, všetko som prehral. Takto hlúpo v poslednej chvíli. Nič, nemám už nič.
1: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulach, ale iba podliak, Abdulach. Tu v Bastre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
0: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
1: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdulach, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
2: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulach úžerníckými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abdulahom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

0: Jaj.
1: Ahojte, kamaráti.
0: Čaute, kamoši.
1: Tak? Už si vybral?
0: Ešte nie.
1: Ale Jakub, vieš už, že nie je veľa času a musíme mať aj plán B.
0: Aký plán B?
1: Tak včera sme sa bavili o tom, ako by sme sa dostali na dovolenku, keďže sme sa dozvedeli, že ty už nechceš lietať.
0: A prišla si na niečo lepšie ako na to, že by sme tam mohli ísť loďou? Keďže vlaky a autobusy sú už obsadené?
1: No, nie, že na lepšie, ale mali by sme mať aj plán B. To znamená, kam by sme sa vybrali na dovolenku, keby sa ti zrazu nechcelo ani plaviť na lodi?
0: Aj tak. Takže, to sa pýtaš.
1: Keďže sme vynechali vlaky a autobusy a lietadlá...
0: A taktiež aj bicykle?
1: Aj bicykle.
0: Áno. Ty si zabudla, že nemôžem teraz ísť na bicykli kvôli tomu môjmu kolenu?
1: Ja, jasné, tvoje divadelné zranenie.
0: Áno, áno, áno. Predstavte si, kamoši, že sme hrali v divadle jednu hru. A neviem, či ste niekedy stáli na scéne.
1: No, ja áno.
0: Pýtam sa kamošov.
1: A ja nie som tvoj kamoš?
0: Ale si, Janka, ale... Ty si zo mňa strieľaš, alebo čo?
1: Ja len tak trošku.
0: Janka! No dobrá, kamoši. Jednoducho, keď vám zasvietia svetlá do očí, reflektory, hej, keď stojíte na scéne, tak normálne, ako keby ste na chvíľočku oslepli.
1: No, to môžem potvrdiť.
0: A ja som prišiel na proscénium.
1: Teda chce povedať na kraj scény.
0: Áno, áno. A myslel som, že môžem ešte tak urobiť také dva kroky. Hej, na tej scéne.
1: No, ale potom prišiel na to, že nie.
0: A prišiel som na to tak, že som sa normálne...
1: No, normálne, spadol.
0: No, normálne
1: spadol.
0: Som spadol dole medzi divákov a narazil som si koleno.
1: Takže ani bicykel.
0: No, ani bicykel.
1: No, tak to bude nádherný výlet, úplne super, úžasný, dokonalý, už to teraz vidím.
0: Neboj sa, na niečo prídeme, nezúfaj.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: čo keby sme išli na elektrickom bicykli?
1: Mm-hmm. To je síce super, ale vieš, že takému bicyklu sa vybije baterka a keď ju nenabiješ, tak musíš potom pedálovať.
0: Mm,
1: a ten bicykel elektrický je ťažší ako obyčajné bicykle.
0: To dobre, tak ja neviem, ale balónom asi ísť nemôžeme.
1: To sme už rozoberali včera.
0: No a čo keby sme sa vybrali na skejtoch?
1: Paráda. A mohli by sme aj natočiť dokument o tejto ceste.
0: Áno. Áno.
1: Áno. No, vieš, na skejte do Anglicka za 280 dní.
0: Áno,
1: tak dlho by to trvalo. A to ešte neviem, či by sme stihli za tých 280.
0: No vieš čo?
1: Neviem, a teraz to myslím už vážne, hej, nie ironicky.
0: Ja si myslím, že by sme nemali špekulovať. A vybrať si niečo medzi chôdzou a bicyklom.
1: Kolobežku?
0: No vidíš, no, že ti to myslí.
1: Janka, ale aj tam potrebujem používať to svoje koleno.
0: No ale zlatíčko, veď ty sa môžeš odrážať jednou nohou.
1: Hej, a tú druhú si potom odložím na posteľ, aby
0: si
1: oddychla.
0: Nie, že môžeš, ale musíš. Veď tú druhú budeš mať na kolobežke.
1: No veď to, že budem celé dni stáť, alebo sa odrážať.
0: No, tak potom... Ja neviem,
1: potom je to už len jedna možnosť.
0: A to?
1: Že si zoberieme ten taký, vieš, bicykel pre dvojce. Taký tandem.
0: Ten, kde dvaja pedálujú a sedia za sebou.
1: No, ale s tým rozdielom, že v našej dvojici to bude trošku inak.
0: Ešte niekoho zoberieme a budeme traja?
1: Ale sedieť budeme áno za sebou.
0: No veď to som predsa hovorila.
1: Ale pedálovať budeš len ty, Zlatko.
0: Lebo koleno.
1: Jakub,
0: ale ja neviem, či nás obi dvoch utiahnem. Bude to náročné. Je pravda, že som sa chcela vytrénovať v toto leto, ale neviem, či toto
1: tak
0: je tá správna.
1: Hľadajme ďalej.
0: Umlčte ma niekto.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka?
1: No?
0: Ja rozmýšľam ešte nad jednou alternatívou.
1: Mm-hmm.
0: Čiže nad inou možnosťou.
1: A to je?
0: Že by sme nešli do toho Anglicka loďou a vlastne by sme do toho Anglicka nešli vôbec.
1: Čo?
0: Áno, ale neboj sa, na výlet by sme šli. Veď máme aj iné krásne nejaké destinácie tu na Slovensku. A mohli by sme vymyslieť niečo iné. Napríklad by sme vybrali takú dobrodružnú dovolenku a splavovali by sme nejakú jaskyňu.
1: Wow, to znie veľmi dobrodružne. Vieš,
0: tiež by to bolo akože na lodi.
1: Splavovanie. Loď v jaskyni?
0: Áno.
1: A to sa ti nejaké
0: loďke, nejakú loďku, tak ja nehovorím, že Titanic tam, že pôjdeme Titanicom do jaskyne.
1: No, lebo ja som si predstavila niečo ako Titanic.
0: Ani Britannic, ale normálle nejakú loďku. Možno paddleboard.
1: Ja sa bojím. Tá tma, ten paddleboard a čo keď sa vyvrátime?
0: A bola by ti zima? Tam je veľmi zimná voda, nie? V tej jaskyni.
1: Určite, trošku ma to vydesilo. Nie, žiadne splavovanie jaskyne nechcem.
0: Nie? Mne sa to zdalo dobrodružné.
1: Niečo iné. Skús zapojiť fantáziu.
0: Akrobácia v slovenskom raji.
1: No, neviem, či som chcela až také dobrodružstvo.
0: Akrobáciu.
1: Nie, ako
0: budeme
1: prosím,
0: tam skákať.
1: Nie. Ja mám strach. Myslím si, že tak ako
0: ale
1: ty sa...
0: Ale veď by si sa poradila s nejakým kamzíkom, ale to by muselo byť vo Vysokých Tatrách. Že ako robiť takú vysokohorskú akrobáciu.
1: No, jedine, že by ma zviezol ten kamzík.
0: Až na vrchol?
1: No.
0: No, veď ty si zvieracie médium, možno
1: to
0: by
1: je
0: si
1: pravda.
0: To dokázala.
1: Zvieratka sa pri mne kedykoľvek zastavia, porozprávame sa.
0: Takže hovoríš, že to sú všetko nebezpečné veci, hej? Tak čo ty na to, ak by sme si dali nejakú normálnu turistiku?
1: A čo tvoje koleno?
0: No, už sa pomaličky liečí. Už spieva.
1: No, možno keď sa liečí a spieva, zvládne aj iné. Možno aj tie bicykle. Skús porozmýšľať.
0: Skúsim.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti moji, neviem, kam Jakub odišiel, ale len čo sme spomenuli, že sa vyberieme na turistiku, tak sa začalo ošívať a len čo začala hrať pesnička, už ho nebolo. Tak kým sa vráti, vypočujte si Romanové raňajšie dvojčky.
1: Romanové dvojčky v Detskom rádiu.
2: Dnes máme podivné dvojičky, lebo ani jedni, ani druhí nie sú podivní a zvláštni, ale sú jednoducho iní. Taký samospoznávajko na to, aby si užil nejaké miesto, je úplne jedno, čo je to za miesto, či je to pohorie, lúka, prírodný park, hrad. Nepotrebuje nikoho, kto by ho sprevádzal. On si veci, ktoré by chcel vedieť o tom mieste, zistí predtým a potom sa nechá len tak unášať a prekvapovať. Taký samospoznávajko má totiž rád, on to nemá rád, on miluje ten pocit, keď objavíte na mieste, o ktorom sa veľa popísalo, kde boli už stovky a možno aj tisíce ľudí niečo nové, alebo aspoň niečo nové pre seba. Vtedy sa samospoznávajkovi roztvoria zreničky na očkách, začne mu rýchlo búchať srdce a je jednoducho šťastný. Taký samospoznávajko si niekedy píše aj svoj denník, do ktorého si zapisuje svoje zážitky, ale veľa z nich si žiaden denník nemusí písať, lebo si všetky veci dobre pamätajú. A pamätajú si ich preto, lebo ich objavujú sami. Lebo na všetky veci prišli tak, že si ich sami prechodili a samo objavili. Záručníčkovia potrebujú na to, aby sa dobre cítili na nejakom novom mieste, nejakého sprievodcu, nejakú ruku, ktorá im ukáže najzaujímavejšie veci, ktorá ich povedie, ktorá je tu jednoducho len pre nich. Vtedy sa záručníček cíti najlepšie. Vie, že sa o tom mieste dozvedel niečo, čo by musel dlho hľadať v nejakých knihách. Najlepšie je ale jedna vec. Keď na nejaké nové miesto najprv prídete ako záručníček a niekto vám ukáže tie akože najlepšie a najznámejšie veci, ale potom neskôr prídete na to isté miesto ešte niekoľkokrát ako samospoznávajko a už iba hľadáte to, čo by vás mohlo prekvapiť a nadchnúť.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: tak ja neviem, kamaráti, ale Jakub sa tu ešte ako neobjavil. Tak, neviem. Práve. Prichádza.
1: Pozor.
0: Jakub!
1: Nikoho
0: neubrel. Jakub!
1: Tak. Pozor.
0: Jakub, no. Si to ty?
1: Áno, som to ja. Lenže ťa nevidím.
0: Jakub, ani ja teba nevidím.
1: Nevidím.
0: Jakub, prosím ťa, čo to je toto?
2: Toto je moja turistická výbava.
0: Toto?
2: Áno.
0: No a prosím ťa, ty kam chceš s touto takouto výbavou ísť?
2: Dám si to, položím si to sem. Kam? No kdekoľvek.
0: No prosím ťa, ale veď s takouto výbavou sa nedostaneš ani len pred rádio.
2: Ale, to by si sa divila.
0: Jakub, ja som si myslela, že chceme ísť na turistiku.
2: No,
0: na prechádzky po lese, po horách, na nejaké pekné miesta, kde budú nádherné výhľady a toto vyzerá, ako keby si si chcel prenajať nejaké nákladné auto a šiel by si ním.
2: Jani, ja tam mám všetko, čo potrebujeme. Nemám tam nič, čo by som nepotreboval.
0: Uh-huh, tak čo tam máš,
2: Zlatinko?
0: Všetko. Čo tam máš?
2: Napríklad.
0: Vymenuj.
2: Sadu nožov, hej?
0: Jakub.
2: Čo?
0: Na čo je ti, prosím ťa, sada nožov?
2: Tak jeden na chlieb, ďalší na nejaké nebezpečné zvery.
0: Jakub!
2: Potom ďalší na nejakú... Čo? Dobre, takže toto boli nože. A teraz, tu mám varič.
0: Pre pána Jána.
2: Varič, áno.
0: Ty si normálne zbalil piecku?
2: No, ja tomu hovorím varič. Ale hej, má to aj malý komínik, takže to bude asi piecka.
0: Jakub, čo? Vieš o tom, že existujú aj turistické variče?
2: Fakt. A to sú, prosím ťa, aké?
0: No, sú asi také malinké, ako tvoj peračník. Sú spratné.
2: A na tom varíš, hej?
0: No.
2: No, tak... Ako by si na to dala tento hrniec? Pozri sa. Tento hrniec.
0: Jeminky, Jakub, ty si berieš na turistiku takýto hrnčisko.
2: No a čo, ak budeme niekde dlhšie?
0: Jakub, to, na čo sa chystáš ty, to nie je turistika.
2: Hej, a čo potom?
0: Ale sťahovanie. Normálne sťahovanie. Sťahovanie národov.
2: Janka.
0: Počuj, normálne si pustíme nejakú pesničku. Ty si vybaľ všetky tie šialené veci, čo tam máš. A potom sa porozprávame. Porozprávame o turistike. Niečo si o nej povieme.
1: Dobre, tu mám všetky tie veci.
3: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Vybalený?
1: Zložený. Tak by som to skôr nazval.
0: No dobre, dobre, takže zložený.
1: Áno, áno.
0: Takže. Jakub, počúvaj ma, sústreď sa. Haló.
1: Áno, áno.
0: Turistika.
1: Odbehol som trošku pozrieť ešte.
0: Sleduj moje ukazovatko a dívaj sa.
1: Ukazovatko? Á, dobre, áno, áno, áno.
0: Mám aj tabuľu. Dívaj sa.
1: Takže?
0: Je to jednoducho nejaká činnosť, ktorá je tu na to, aby sme objavovali krásy krajiny. Vidíš tie krásne kopce, ktoré som nakreslila?
1: Rozumiem.
0: No, a nie je na to, aby sme sa zničili a zapadli pod batohom. Vidíš toho úbohého turistu pod tým batohom?
1: Áno.
0: Ako trpí a plače?
1: Uh-huh.
0: No, tak to si ty. A nebudeš veriť, ale je aj niekoľko druhov turistiky.
1: No.
0: Cykloturistika? Tu vynecháme, samozrejme.
1: Áno,
0: ale vrátime sa k nej, keď sa ti vylieči koleno.
1: Áno, áno.
0: Ďalej.
1: Áno. Rozumiem tomu, že je to turistika na bicykloch.
0: Áno,
1: a
0: presne
1: ďalej.
0: Tak. A u nás je trošku náročnejšie, lebo nemáme toľko jednoduchých cyklotrás a veľmi málo máme takých.
1: A sme sa dohodli, že nepôjdeme na bicykel. Takže ďalej.
0: Nedopovedala som, že máme veľmi... Zblázním sa z neho. Máme veľmi málo takých, ktoré by nešli aj po ceste.
1: No, a to je problém, počkaj.
0: No, nebol by problém, keby bol na ceste aj cyklopruh. Ale keď chceš vidieť, ako by to malo fungovať, tak si zbehni do Rakúska.
1: No, počkaj, ja už mám pokazané koleno. Nechcem aj pruh, takže...
0: No,
1: takže prr.
0: Myslím si, že toto bude náročné.
1: Dobre, keď to má byť také náročné, zbehnem. Ale čo navrhuješ ty?
0: No tak keďže máme radi také výlety, kde sa aj niečo naučíme, aj niečo zažijeme, tak navrhujem agroturistiku.
1: Jeminky, to je čo? Znie to strašidelne.
0: To vôbec nie je smiešné. To je turistika po dedinách.
1: Aha, takže budeme chodiť z dediny do dediny?
0: No?
1: Tak ja neviem, že či ma to bude baviť, vieš. A hlavne neviem, či sa chcem cez prázdniny učiť mená všetkých dedín.
0: Jakub. Agroturistika je taká turistika, pri ktorej hľadáš dedinský spôsob života.
1: Vysvetli.
0: Veď to ti je nádherné. Navštíviš rôzne farmy, salaše, tam nájdeš zvieratka. Už je ti to jasnejšie?
1: Dobre, tak to beriem späť tú agroturistiku, hej. Že to nemám rád, vyzerá to veľmi, veľmi dobre.
0: No. A mohli by sme navštíviť farmy, kde sa chovajú zvieratka.
1: Alebo včelie farmy, čo ty na to?
0: Alebo farmy, presne také, presne. Alebo aj také, kde sa vyrábajú syry.
1: A jogurty.
0: Áno. Alebo aj také, kde sa pestujú rôzne veci, Jakubko.
1: Všetko.
0: Všetko.
1: Aj kone určite sú, nie?
0: Kone sú.
1: Konajú sa tam aj nejaké jazdy?
0: Sú.
1: Alebo rôzne atrakcie?
0: Áno.
1: Poďme na to.
0: Ale pekne po poriadku. Myslí na svoje koleno.
2: Leto s detským rádiom.

0: Janka, poďme vymyslieť plán. Poďme vymyslieť, aké farmy navštívime a čo by sme na tých farmách mohli robiť. No. Ja už mám jeden nápad, veď si videla v predchádzajúcom vstupe.
1: Teší ma tvoje nadšenie.
0: Som skoro prestal rozprávať, alebo teda nevedel som rozprávať, taký som bol vzrušený z toho, lebo ja milujem kone. Ja by som chcel nájsť takú farmu, kde by som mohol aj jazdiť na ozajstnom koníkovi.
1: No. Mám pre teba riešenie.
0: Áno.
1: Spomínaš si na našu úžasnú priateľku, kamarátku Peťku?
0: Áno, áno.
1: Navštívime jej farmu. Čo povieš na to? Oh,
0: dobre, áno. A ona má farmu v krásnej dedinke.
1: Mm-hmm.
0: Tá dedinka sa volá Kanáš.
1: Áno, a tá dedinka je nádherná, je obkolesená lesom, prírodou.
0: Potvočikom.
1: Potvočikom, dobrými, milými ľuďmi.
0: Bagombou.
1: Čím?
0: Bagomba.
1: Čo?
0: Tak sa volá taký tam kopček.
1: Bagomba?
0: Bagomba.
1: Bagomba?
0: Áno.
1: No tak to by sme mohli ísť aj s koníkmi na tú
0: bagombu. Pekný názov.
1: Dobre, chcem o nej zložiť pesničku.
0: Hej.
1: Bola by taká africká. Kala, kaťa, kaťa. Bagomba, ba, ba, ba. Bagomba, čakaťa. Bagomba, čakaťa. Bagomba. Nechala som sa uniesť, prepáčte.
0: Áno, nechala. Tak poď späť, počuj. Potom by sme mohli navštíviť aj takú farmu, kde sa vyrábajú nejaké síry, mm-hmm, a mohli by sme si tam dať ochutnávku sírov. To by bolo nádherné.
1: Už teraz sa mi zbiehajú slinky.
0: A potom by sme mohli nájsť aj takú farmu, kde sa jedia medovníky. Áno, neviem, tak mi napadlo. To by bola medovníková farma. A popri tom by sa rozprávali nejaké rozprávky.
1: Viem,
0: a možno by sa aj...
1: viem, o čo tu ide.
0: O čo?
1: Je čas na olovrant. Za prvé, si hladný.
0: Áno.
1: A je čas na rozprávku na celú.
0: Áno.
2: Detské rádio.

Neďaleko chalupy, v ktorej žila koza s troma kozliatkami, bývalo kozliatko s troma kozami. Bolo to kozliatko ako všetky kozliatka na svete. Ani väčšie, ani menšie, ani krajšie, ani škarečie. Ibaže namiesto jednej kozy malo tri. Kozu mamičku, kozu tetušku a kozu babičku. Bolo žemu dobre tomu kozliatku. Ráno ešte nestihlo ani dobre oči otvoriť, už si rozkazovalo. Hej, koza mamička, čože by si rád, synček môj milený? Obleč ma, ja sám nemôžem. A koze mamičke nebolo treba dvakrát vravieť. Zhľadúvala pod posteľou topánky, na skriňu vyliezla po nohavice a vopchala sa za pec, aby našla košielku. Kozliatko si nezvyklo, tak ako vy deti, odkladať šaty na operadlo, stoličky alebo na vešiak. Pohodilo ich, kde mu len prišlo na um. Koza mamička pozháňala všetky šaty a horko ťažko ho poobliekala. Zaviazala mu topánky, obliekla mu nohavice a košielku, a stiahla opaskom, joj. Keď kozliatko bolo už oblečené, znova začalo vyvolávať. Hej, koza tetuška, čo by si rád, synovček môj milený? Nachovaj ma, ja sám nemôžem. Koza tetuška sa rozbehla do kuchyne, naliala do hrnčeka sladkého mlieka a na misku nabrala teplej kukuričnej kaše. Naberá koza tetuška lyžicou kašu a krmi kozliatko. Potom mu priloží k ústam hrnček, aby sa

0: život. Koza mamička, obleč ma. Koza tetuška, nachovaj ma. Koza babička, uspij ma.
1: Ale jedného večera, keď už koza babička kozliatko uspala, zaklopala na dvere susedka koza s tromi kozliatkami.
0: Kmotričky moje drahé,
1: povedala koze mamičke, koze tetuške a koze babičke, len čo prekročila prach.
0: Prišla som k vám s veľkou prosbou, zajtra sa mi žení najstarší syn. Chcela by som mu vystrojiť takú hostinu, o ktorej by sa široko ďaleko rozprávalo. A tak vás prosím, buďte také láskavé a príďte mi zajtra pomôcť zakrúcať kapustné listy s mesom, piesť pleteničky a všetko ostatné. Nikdy vám to nezabudnem a za odmenu vás posadím za vrch stola ako najvzácnejších hostí. Prídete? Ale áno, akože by nie. Zajtra na svitaní nás čakaj, kmotrička. Vďačne ti pomôžeme, povedala koza mamička. Na druhý deň ráno, len čo si slnko stihlo pretrieť oči po spánku,
1: odišli všetky tri kozy k susedke. Za hodnú chvíľu sa prebudilo i kozliatko a ako obyčajne spustilo krik.
0: Hej, koza mamička, obleč ma!
1: Ale veru nikto neprišiel obliecť. Koza mamička bola preč. Kozliatko sa od zlosti váľalo po posteli a revalo z celej síly.
0: Obleč ma, ja sám nemôžem!
1: Išla okolo prefíkaná líška zlodejka, strčila hlavu do obloka, aby sa dozvedela, čo sa to robí.
0: Nevykrikuj už toľko, kozliatko,
1: prihovárala sa mu medovým hlasom.
0: Keď sa nevieš obliecť, pomôžem ti. Hoď mi šaty, oblečiem ťa.
1: Naradované kozľa hodilo líške topánky, nohavice i košielku. Líška kus po kuse pochytala, šuchla do vreca a poď ho na trh. Kozliatko sa od veľkého žialu rozplakalo a plakalo a plakalo. No aj v tom žiali a plači pocítilo hlad a skríklo.
0: Hej, koza tetuška, nachovaj ma!
1: Ale nikto ho neprišiel nachovať. A kozliatko sa váľalo a hádzalo a revalo z plného hrdla.
0: Nachovaj ma, ja sám nemôžem.
1: Ako tak kričalo, šiel okolo medveď. Ja som vám, deti, videl veľa medveďov. Jedni boli väčšie, iné menšie, tie druhé zasa čokoládové, ale takého pažralca, ako bol tento, som ešte nevidel.
2: Už toľko nekrič, kozliatko,
1: chlácholil ho medveď hrubým hlasom.
2: Radšej mi povedz, kde mávate jedlo. Pomôžem ti, dobre ťa nachovám.
1: A kozliatko mu to pravda, že povedalo. Medveď vliezol do kuchyne a ako hlce, tak hlce ani diví. Pohltal všetku kašu a vylial do seba poslednú kvapku mlieka. Taký bol pažravý, že prehltol i misku s vareškou. A potom sa vytratil a nepovedal ani ďakujem. Až teraz sa kozľa pustilo do plaču a kriku.
0: Koza babička, uspí ma!
1: Ale nikto ho neprišiel uspať, lebo koza babička bola tiež preč. Práve vtedy si vyšiel na prechádzku vlk. Bol neďaleko a začul kozliatko kričať.
3: Už toľko nekrič, kozliatko,
1: ozval sa vlk zachrípnutým hlasom.
3: Ja ťa uspím.
1: Vošiel do chalupy, sadol si ku kozliatku, začal ho kolísať a spievať mu.
3: Haju, haju, kozliatko, prehltnem ťa zakrátko. Kozľa rozmaznáne, kozľa ufňukáne. Haju, haju, haju.
1: Kozliatko sa naľakalo a raz neviem, kde nabralo toľko síl,

0: že sa vlkovi vyšmyklo a utekalo, kam ho oči viedli. Domov sa vrátilo iba večer hladné a unavené. Keď vchádzalo do dverí, volalo:
1: Koza mamička, koza tetuška, koza babička, všetko vám porozprávam, čo sa mi prihodilo, ale najprv si pohľadám nejaké šaty a zajem si, lebo som strašne hladné.
0: Oblieklo sa, zjedlo všetko, čo našlo v hrncoch, ale skôr, než začalo rozprávať, zaspalo ako kus dreva. A vy, deti, nie ste ospalé? Ja, priznám sa vám, trochu som. Tak dobrú noc.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani.
1: No?
0: Tak toto je tiež dobré.
1: Mhm. A čo je dobré?
0: No, našiel som tu takú vec, že zberateľská turistika.
1: Čo? Kde si to našiel?
0: No, kde asi? V našej encyklopédii všetkého.
1: Mm-hmm. A čo je tu tá zberateľská turistika?
0: Wow. Predstav si, Janka.
1: Predstavujem si, že to asi budú také výlety, na ktoré sa vyberajú nejakí zberatelia.
0: Nie.
1: Čo? Nie?
0: Aj keď môžu byť medzi nimi aj takí, ale vôbec nejde o to.
1: Mm-hmm. No dobré, tak to potom bude ekoturistika.
0: Nerozumiem.
1: Keď zberateľská, tak asi zberajú odpad.
0: Nie, nezberajú žiaden odpad.
1: Škoda. Tak čo potom?
0: Turistické známky.
1: Aha.
0: Alebo pečiatky.
1: Počkaj. Myslíš také známky, aké sa dávajú na listy a na pohľadnice?
0: Nie. Turistické známky sú také špeciálne, drevené, okrúhle, ako keby medaily. Hej.
1: A už viem. A na nich je obrázok toho miesta.
0: Áno, kde, v ktorom si zakúpiš tú medailu, presne tak. Keby si išla napríklad do Skanzemu, do Martina, alebo na zámok, do Zvolena, alebo do múzea v Rožňave, tak by si tam dostala takú turistickú známku s takým obrázkom a nápisom toho miesta.
1: Čiže niektorí ľudia chodia na výlety len kvôli známkam?
0: Áno, tak alebo idú tam najmä kvôli výletu, ale aj to ich na tom baví, alebo priťahuje, že si z toho miesta donesú známku, ako taký, ako také, ako to nazvať?
1: No oni tie známky zberajú, takže sú zberateľmi.
0: Áno.
1: Dobre, tak sa pozriem na to, kde všade sú takéto miesta, ako asi vyzerajú a možno si ich pridáme k nášmu zoznamu a možno sa pridáme aj k turistickým zberateľom.
0: Možno nás to začne baviť.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Našla som to.
1: Ó, super. Ani som nevedel, že si niečo stratila, ale teší ma, že si to našla.
0: Nie. Našla som. Našla som.
1: No čo?
0: Toto.
1: Čo si stratila?
0: Našu turistickú atrakciu.
1: Fakt?
0: Áno, čítaj. Toto nás určite bude baviť. Myslím si, že by to bavilo aj našich kamošov.
1: No ukáž.
0: Ha, geocaching.
1: Čo? Počkaj. Ani to nechcem vidieť. Veď to znie strašne.
0: Čo?
1: Áno. Znie to strašne, znie to ako nejaký...
0: Nie.
1: Veľmi, ale že naozaj veľmi ťažký predmet v škole, na ktorý sa mi ani nechce chodiť.
0: Ale Jakub, geocaching je hra.
1: Počkaj, ja som si myslel, že chceme ísť na výlet. A ty chceš ostať niekde doma a doma hrať hru?
0: Ale to je... Janka,
1: jasné, to je asi taká hra, kde si dáš na oči tie okuliare a pred sebou zrazu uvidíš les, hej? A...
0: Nie, je to hra, kde catcher...
1: Kto? No. Ashton?
0: Čo?
1: Kačer sa povie.
0: Tak kačer.
1: Ashton Kutcher, to je taký...
0: Nie, ten herec, Kutcher.
1: Kto?
0: Ten, kto tú hru vymýšľa.
1: Aha, no tak čo robí ten Kutcher? Kutcher, dobre.
0: Ukryje na rôznych miestach nejaké vecičky.
1: Počkaj, tajné. Nie je toto zvieratko Kutcher, hej?
0: Jakub. Sústreď sa.
1: Dobre, takže čo tam
0: ten
1: nejaké
0: catcher,
1: veci?
0: Ten catcher, a nie je to káčer, ukrie na rôznych miestach nejaké veci, tajné ano. Schránky.
1: Oh, tajné schránky, už ma to začína baviť, pokračuj.
0: A v nich sú rôzne veci.
1: Aha.
0: Alebo sú aj také schránky, ktoré sú prázdne.
1: Čo?
0: A ty ich musíš niečím naplniť.
1: Oh, no dobre, a ako ich nájdeme?
0: No, to je právo kúzlo, teda práve to kúzlo tej hry, Jakub.
1: Aha, takže pomocou nejakých... Kúzel, mystika,
0: no, ale prosím ťa pekne,
1: čo?
0: Nie, zblázním sa z neho. Schránky hľadáš pomocou telefónu alebo iných zariadení, kde dostávaš rôzne súradnice a rôzne hádanky, pomocou ktorých sa dostávaš k tej schránke.
1: A všetko je to v prírode? Veď to je veľmi, veľmi, veľmi dobré.
0: Tak čo ty na to?
1: Ja, Janka, veď to je... To je krásne, ja som nadšený. Ono to je v prírode a v prírode môžeme hľadať rôzne veci. Čiže zároveň uvidíme prírodu.
0: Jakub, takže
1: a
0: čo ty na to? Hľadať... Dobre, beriem to ako súhlas.
1: Vybuchla mi hlava, Janka.
0: To som nechcela, ale som rada, že sa tešíš.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka. Vieš, čo sa zase stalo?
1: Čo sa stalo?
0: Zase mi vybuchla hlava.
1: Vidím, že si veľmi nadšený.
0: Mne sa to veľmi páči, tá hra, ten geocacher.
1: Geocaching.
0: To sa mi veľmi páči, lebo to je spojenie turistiky a spoznávanie prírody s takou hrou.
1: No.
0: A počkaj, a prečo sa to volá jak sa to volá?
1: Catching,
0: akože catch, chyť, nájdi. Mm-hmm. A geo, ako geografia.
1: No, aha,
0: čiže
1: výborný,
0: chodíš
1: na to
0: po tej prírode a hľadáš, chytáš tie veci.
1: Správne.
0: Wow.
1: A teraz si môžeme povedať možno, že čo by sme také tam ukrývali pre deti. A deti by to potom, vieš, naši kamoši by to potom mohli hľadať.
0: Oni by to našli a potom by to vymenili za niečo iné. Možno nejaké len maličkosti.
1: Napríklad knížky.
0: Mm-hmm.
1: A deti by našli nejakú knížku a vymenili by ju za inú knížku.
0: Áno.
1: Alebo za nejakú hračku.
0: Áno, alebo
1: alebo rôzne úlohy by sme tam mohli dávať.
0: Aha.
1: Že taký papierik s úlohou, dieťa by si našlo tú úlohu, vyriešilo by úlohu a skrz tú úlohu by sa dostalo k ďalšej úlohe alebo k nejakej odmene.
0: To je pekné.
1: A odmena s ďalšou nejakou úlohou, no bola by to taká.
0: Ja si myslím, že by sme tam mohli dať áno také nejaké nepotrebné veci, ktoré by sme možno za iných okolností aj vyhodili.
1: Čo?
0: Čo? Veď niektoré veci sa vyhadzujú.
1: Ale pre nás nepotrebné.
0: Pre nás
1: ale
0: nepotrebné.
1: Niekomu možno potrebné.
0: No. Áno. A ja by som napríklad ukryl takú kečku.
1: Hm? Čo je to? Kečka?
0: Už som urobil skratku. Aha. Kečka je tá vec, ako keby, ktorú nájdeš, tá odmena je kečka.
1: Aha.
0: Tú kečku by som napríklad v nejakom na Muránskej planine.
1: Uh-huh,
0: tam by som dal tú svoju kečku.
1: Aha,
0: tú svoju
1: aha.
0: Nepotrebnú vec pre mňa.
1: Ty máš
0: pre
1: tú Muránsku
0: možno
1: planinu veľmi rád.
0: Pôjdem tam ukryť svoju kečku. Ale
1: dobre.
0: Nie hlavu.
1: Ne, tak snáď.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Nedalo mi to.
1: Čo?
0: Dal si mi chrobáka do hlavy.
1: Ale prr. Haló, Janka, ja... ty ma neobvinuj, ja som ti nič do hlavy nedával.
0: Dal.
1: A keď tam niečo máš, nie, nedal, tak to nie je môj chrobák.
0: Je, hej? Je to tvoj chrobák.
1: Ale, Janka,
0: to sa tak len tak hovorí, keď dáš nikomu myšlienku. Do hlavy, dal si mu akože do hlavy chrobáka. Aha. To sa tak hovorí. No, takže dal si mi do hlavy jednu myšlienku.
1: Akú?
0: Nevedela som ti daň odpovedať, teraz už viem.
1: A to
0: ide
1: je?
0: O to, ako vznikla turistika. Teda také dlhšie putovanie po krajine.
1: A nie z tých pútí?
0: No, to bol len taký predobraz, že sa to dá.
1: Aha.
0: No, ale takže? Potom prišlo jedno obdobie, ktoré sa volá romantizmus. No a vtedy sa ľudia vyberali na miesta v prírode, ktoré majú nejakú atmosféru. Alebo si k tomu miestu prečítali nejaký príbeh.
1: Nerozumiem.
0: No, romantici radi zberali také povesti a báje a staré príbehy, no a v tom čase sa ešte neobnovovali pamiatky a tak veľa hradov bolo trošku zanedbaných alebo zničených po rôznych vojnách.
1: Aha, a oni ich začali obnovovať.
0: Nie. Oni o nich zbierali príbehy, niektoré boli aj hrozostrašné.
1: Lebo v tom období sa začali písať detektívky a horory.
0: Presne tak. No a ľudia sa na tie miesta, o ktorých oni písali, začali tam chodiť.
1: Mhm. To by sa mi páčilo.
0: Čo?
1: Také literárne putovanie.
0: No, to aj mne. Mm-hmm. Idem si uvariť
1: putovať
0: čajíče.
1: Za niečím, to je pekné. To je také podobné ako ten geocaching. Mhm. Aj hudba je romantická.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani, a čo by si povedala na to, keby sme si našli miesta našich rozprávok a tam by sme sa vybrali?
1: A ako by si chcel nájsť tie miesta?
0: No, ako? Takže by sme si ich prečítali.
1: Tie miesta?
0: Rozprávky.
1: Aj, dobre. Dobre, myslíš, počkaj, tie ľudové, zozbierané?
0: Áno, samozrejme.
1: Á, a myslíš, že v nich máš napísané miesta, kde sa odohrávajú?
0: No, možno nie presne, hej, ale nejaké miesta tam určite budú.
1: No, tak áno, začína to dosť presným opisom. Áno. Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala, piesok sa
0: ale
1: vial.
0: Jani...
1: Jakub, kde také miesto nájdeš? Tak, viete, to nebude len tak jednoduché urobiť púť na také miesto. Miesto, kde ešte nikto nebol.
0: Ale nie, ja to myslím takto. Máš tam napríklad nejaké názvy vrchov? Že Železník.
1: Jaj, no vidíš.
0: No.
1: No a ty si myslíš, že taký vrch je?
0: Samozrejme.
1: Počkaj sa. Počkaj. Pozriem do atlasu.
0: No, tak čo?
1: No.
0: Čo, je či nie?
1: Fakt je tu.
0: No vidíš. A neverila si.
1: Ale počkaj, teraz mi napadla iná vec.
0: Čakám.
1: Pozri sa na to. Tu máme prvé vydania rozprávok od Pavla Dobšinského.
0: Uh-huh.
1: Aj od Ormisa, aj Reusa.
0: No a čo,
1: No a na začiatku je napísané čo?
0: Napísané,
1: rozprávku prerozprával. Meno a dedina a nárečie.
0: Aha, takže sa vyberieme na to miesto, kde tú rozprávku počuli naši zberatelia a budeme na mieste tej rozprávky.
1: Uh-huh.
0: Asi tak by to mohlo byť, nie?
1: Uh-huh. Zapisujem. Detské rádio.

0: Čo je, Janka?
1: Vieš, o malú chvíľu nasleduje rozprávka na celú.
0: Oh, tak to sa veľmi teším.
1: Ja ti tak filozofujem.
0: No poď, ty filozofka.
1: Ja ti tak dumem. Ten názov, už len ten názov, Dobrák a jeho brat. Ak je Dobrák dobrákom, tak jeho brat je...
0: Musí byť tiež Dobrák.
1: No, ale prečo je potom nenazvaná tá rozprávka Dobrák a jeho brat Dobrák?
0: Tak lebo je jasné, že aj jeho brat je podľa mňa Dobrák.
1: Ale môže byť aj Zlobák.
0: Aha, myslíš?
1: Aj keď také slovo asi neexistuje.
0: Zlobák?
1: No,
0: neviem, musíme si to vypočuť, ja neviem,
1: lebo keby
0: či je
1: bol
0: dobrý,
1: aj jeho
0: zlý.
1: Brat Dobrák, tak potom by sa tá rozprávka volala Dvaja dobrí bratia.
0: Aha.
1: Alebo Dvaja dobráci.
0: Ach, ty filozofka. Dobre, idem aj ja filozofovať. Ja si myslím, že všetci ľudia na svete sú dobrí. Alebo teda niekde v sebe, vo vnútri, majú to dobro ukryté a oni sú možno len... Preto robia, oni len robia zlé veci. Lebo sú, dajme tomu, zranení, mm-hmm. alebo niekto na nich kričal, alebo ich nikto neľúbi, potrebujú lásku a preto robia len zlé skutky. Mm. Ale vo svojom vnútri sú dobrí. Možno ak by sa niekto o nich postaral, ak by im niekto preukázal lásku, ak by ich niekto objal, tak v tej chvíli by aj oni konali dobro.
1: Môže byť.
0: Poďme šíriť dobro a lásku, Janka.
1: Poďme.
0: Aj takouto rozprávkou. Dobrák
1: poďme.
0: A jeho brat.
1: Poďme.
0: Určite sa tam niečo pekné, nejaká pekná myšlienka, nejaké ponaučenie skrýva v tejto rozprávke.
1: Minimálne ten Dobrák nám to ukáže a možno aj jeho brat.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy.
2: A veru ti nedám nič, daromník daromný,
1: vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
3: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
3: No čie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
3: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratov mu šťastiu v robote pomohol.
3: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
3: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
3: Dobre, ja viem, kam ty ideš.

0: tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
1: Veď si ty z rozumu zišiel,
0: zalomila chudáková žena rukami.
1: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
0: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
2: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď spod bratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
3: A veďže si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
0: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gniaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
4: A keď je to tak, vraví raz žene,
0: treba nám pomôcť nešťastnému bratovi. I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
2: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
0: Akáže tam milosť? Vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem. Veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

0: popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
1: Zasadím si semienko do zeme, čo vyrastie zatiaľ ešte nevieme. Keď ukáže sa v celej svojej kráse, poteším sa, lebo

0: čo sa tak usmievaš, Janka? Čo riešiš?
1: Jaj, práve som si spomenula a mám také spomienočky a tak myslím na môjho kamaráta Samka.
0: Prečo teraz?
1: Lebo Samko je veľký turista, ten môj kamarát.
0: A dnes sa rozprávame o turistike.
1: Áno. A ten môj kamarát, dovolím si povedať, je najväčším turistom zo všetkých kamarátov, akých ja poznám.
0: Ale to veď aj ja som veľký turista. Prečo by on mal byť väčší?
1: Je väčší, ako.
0: Prečo?
1: Pretože tento môj kamarát Samko prešiel napríklad
0: Severný pol. Tak čo potom?
1: Na tom sa ešte len možno chystá a ver mi, že on ho dokáže prejsť. Ale on prešiel z Tesku Českem napríklad. Mm-hmm. A to tie veľmi dlhá turistika. Prešiel od istého bodu k istému bodu, len ja si nikdy nepamätám, či to je od najsevernejšieho po najvýchodnejší, alebo od najzápadnejšieho po najsevernejší, alebo od najjužnejšieho po najvýchodnejší. No každopádne prešiel z jedného bodu do ďalšieho a putoval viac ako mesiac spolu so svojím psíkom.
0: A ten psík aj so psom?
1: Jediným spoločníkom. Uh-huh. So svojím psíkom putovali.
0: Ináč to môže byť veľmi príjemné, že takto odísť zo spoločnosti, alebo teda od ľudí a ísť do tej prírody a celý čas, celý ten mesiac bol spätý s tou prírodou a so svojím psíkom, bol so svojimi myšlienkami, čiže mohol tak naozaj duševne pokriať.
1: Presne tak, ale nebolo to vždy jednoduché, lebo to počasie im to vedelo veľakrát stiažiť.
0: No veď je dobrodružstvo.
1: Je to dobrodružstvo, ale preto chcem poradiť všetkým turistom a budúcim veľkým turistom, aby sa vedeli tak dobre zbaliť, ako náš
0: ja.
1: Samko, pretože Samko sa vedel aj ubytovať, aj mal pri sebe prostriedky na to, aby si vedel to jedlo pripraviť, kávičku robiť a dokonca aj ten prístrešok.
0: Aj psíka zaobstarať.
1: Aj psíkovú batožinu. No a to všetko vážilo len niekoľko kilogramov.
0: A to všetko sa je natočil na kameru všakže.
1: Áno, a Samko o tom urobil aj dokumentárny film, ktorý si môžete pozrieť. Detské rádio.

0: Niečo mi ale na tých turistických veciach, ktoré sme tu mali doteraz, tak niečo mi vadí.
1: A čo?
0: Neviem. Rozmýšľam.
1: Príroda?
0: Ale Jani, príroda.
1: Tak, dobre, to nie, to by bolo naozaj čudné. Tak možno to, že sa tam musí veľa chodiť a kráčať.
0: To nie.
1: Batožina, alebo tak...
0: Už viem.
1: No?
0: Už viem. Škola.
1: Čo? Aká škola?
0: No všetko mi zatiaľ pripomína školu.
1: Nerozumiem.
0: Niečo musím urobiť. Niečo musím zvládnuť. Niečo musím nájsť. Niečo sa musím dozvedieť. No a ja by som chcel ísť na turistiku len tak, vieš, do prírody.
1: No tak potom by sme mali ísť na Trump.
0: Kde?
1: Na Trump.
0: To je nejaký kopec? Alebo niečo také?
1: Nie. Tramping je taká forma turistiky.
0: Aká?
1: Slobodná. Je to vlastne také túlanie sa po prírode.
0: Áno, to je fajn.
1: A keďže sa túlaš s kamarátmi... Tak si vlastne, vieš, ako Trumpovia staviate svoje osady, kde majú, máte vybudované ohnisko, základy, kde by ste mohli postaviť svoje stany a tí Trumpovia majú väčšinou aj také malé drevené prístrešky.
0: A čo tam robia?
1: Chodia na výlety, pešo.
0: Dobre, to by šlo.
1: No a potom si spievajú, starajú sa jeden o druhého.
0: Wow, a ako sa starajú?
1: Sú to ozajstní kamoši, takže si navzájom pomáhajú, počúvajú sa.
0: Jasné, je to jasné.
1: No a teraz sa podrž, väčšinou majú aj svoju vlajku a niekedy aj takého vodcu, ktorý organizuje stretávky a rozdeľuje prácu, keď treba pripraviť jedlo na opekačku, oheň a tak.
0: Pozbierať drevo, to by ma bavilo.
1: Aj mňa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, pozri sa, čo som
1: sa
0: našla.
1: Deje? Čo si našla?
0: V tejto príručke o turistike, a keď už sme začali hovoriť o tých trampoch, tak som našla aj hymnu trampov.
1: Čože? Trampovia majú svoju hymnu, čiže majú aj svoju vlajku, svoje miestečka a majú aj svoju hymnu.
0: Len škoda, čiže že neviem melódiu.
1: Tak čo urobíme?
0: Prečítame si aspoň ten text, aby dobre sme vedeli, o čom je tá hymna a že čo je pre nich dôležité, no, sa možno dozvieme v tej hymne, nie?
1: Tak poďme na to. Ale počkaj, veď to je v češtine. To sa
0: bude
1: ťažké,
0: pekné.
1: Ťažko čítať, nie?
0: Skúsme. Dúfam, že nám naši kamaráti budú rozumieť.
1: No, poď.
0: Všetko ne v snách a život kolem stich. Akože stichol ten život, vieš. Jen dole v tmách, kol ohne, slyšet smíš.
1: To budú tí trampovia?
0: Tam srdce všem jen spokoje nezabuší.
1: Lebo sú kamoši.
0: Z písniček známych vše jistě vytuší.
1: Ďalej.
0: Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí. Hned se z mráčky snoubí.
1: Snoubí, akože dohodne sa? Zasnoubí sa?
0: Nie. Nie. Tá vlajka s mrákmi sa...
1: S kamaráti.
0: Áno. Vlád bude zas, až mládí čas opustí nás.
1: Ale to je smutné.
0: Keď zostarneme.
1: Aha. A to je život.
0: Po létech sám až zabloudíš v ten kraj a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj. Vzpomeneš chvíľ těch, které zmýval tolik rád. Tak jako prepáčte, som nervózna.
1: No, tá čeština je ťažká.
0: Tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí. Hned se z mráčky snoubí. Vlád bude zas, až mládí čas opustí nás. A nemohol by nás neopustiť?
1: Tak to je život, Janka. To je kolobeh. To je normálka.
0: A dosť už. Počúvaš Detské rádio.

0: toto je asi nejaký omyl.
1: Kde? A čo?
0: No, tu v tejto knižke, v múdrej našej knihe, je jedna vec, ktorá, no, ako by som to povedal, no, asi tam nemá byť. Niekto sa asi riadne sekol.
1: Ukáž?
0: Niekto robil chybu. Tu,
1: ukáž?
0: Pozri sa.
1: Kde?
0: Tu!
1: No, a čo je na tom?
0: Janka, prečítala si si dobre?
1: No, jasné.
0: Cintorínska turistika, Janka.
1: No?
0: Akože, chodíš po cintorínoch?
1: No.
0: To je nejaká turistika pre duchov, alebo čo?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Tak nie, ja aj tak si myslím, že hej. Lebo neviem, kto príčetný by išiel na dovolenku na cintorín.
1: Tak nie na cintorín, ale na cintorín.
0: No, tak ešte lepšie.
1: Ale Jakub, títo turisti nechodia na všetky cintoríny.
0: Aha, takže to je akože ospravedlnenie, hej?
1: No takto. Oni chodia na také cintoríny, kde sa nachádzajú zaujímavé náhrobky.
0: Ako zaujímavé?
1: Tak buď sú to náhrobky významných ľudí, aha, alebo sú to náhrobky, ktoré robili super sochári a sú veľmi zaujímavé.
0: No tak ale ešte som o tom nepočul.
1: Napríklad, keby si išiel do Paríža, tak musíš ísť na Perla Ches. Neviem, ako sa to presne číta. No,
0: bol som v Paríži, ale na tej ulici som ešte nebol.
1: No vidíš, a je to cintorín s nádhernými náhrobkami.
0: Aha, ale takže to nie je ulica.
1: Významní spisovatelia a hudobníci.
0: A u nás tiež máme niečo také?
1: V Bratislave. V Slávičom údolí, alebo v Martine národný cintorín. No a sú aj staré cintoríny v mestečkách a dedinách, kde objavíš nádherné náhrobky.
0: No dobré. No dobré, tak ja si to zapíšem, hej? Ale s takým malým otáznikom. Alebo s takým väčším otáznikom.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Janka, mám úžasný nápad.
1: Aký?
0: Mne napadol taký druh turistiky, taký trošku inší, taký divadelný, že predstav si, že by sme si urobili takú turistiku po divadlách na Slovensku napríklad. Alebo potom aj po divadlách na svete, alebo po divadlách po Európe. Ale najprv by sme začali, že divadlá na Slovensku. Poďme si vymenovať, aké máme divadla na Slovensku také detské, keďže sme v detskom rádiu.
1: Detské?
0: Áno. Takže, Bábkové divadlo Košice.
1: Áno, samozrejme. Napríklad Bábadlo v Prešove. Alebo Žilinské bábkové divadlo.
0: Áno, alebo je Bratislavské bábkové divadlo.
1: Potom ešte Nitrianské bábkové divadlo, staré. Potom Bansko, a potom ešte nové.
0: A Banskobystrické divadlo na Rázcestí.
1: Mm-hmm. No a pozor, v Nitre sú dva. Staré divadlo a nové divadlo.
0: Mm-hmm. A potom tu máme aj rôzne iné zoskupenia divadel.
1: Áno, potom máme také rôzne potulné divadlá a kočovné, bábkové a rôzne rozprávkové a vlastne tie všetky názvy už ani neovládam. No ale minimálne tieto mesta sa oplatí navštíviť.
0: Tak môžete ich navštíviť, keďže to má byť turistika za divadlami, čiže to sú tie divadlá, ktoré majú svoju domovskú scénu a kde hrajú svoje rozprávky.
1: A verte, že každé predstavenie každého divadla stojí za to vidieť, lebo my sme už také turistiky absolvovali. Však Jakub,
0: áno, keď chodíme na festivaly. A...
1: Áno, a zistili sme, že všetky tieto naše bábkové divadlá stoja naozaj za to, aby ste spoznali ich tvorbu.
0: Čiže hor sa do divadla a možno tam uvidíte Janku, alebo možno aj mňa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: našlo by sa v tom výbere turistiky aj niečo viac náročnejšie?
1: Akože viac?
0: No tak, že by to neboli len také dlhé prechádzky, ale také, no vieš, niečo také náročné.
1: Samozrejme.
0: Hej, počúvam.
1: Tak, je tu v ponuke horská turistika.
0: A to je čo?
1: No, horská turistika, ako ti už hovorí sám názov, je turistika v horách, po veľkých kopcoch a vrchoch a tak. Ale tu si ale musíš dávať pozor.
0: Aby na mňa nespadla skala?
1: Aj na to samozrejme. Ale najmä aj na to, aby si sa vedel dobre orientovať v teréne, lebo vieš, zablúdiť v horách je niekedy aj tragické.
0: Aha, jasné, dobré.
1: Takže len nezablúdiť a potom musíš mať so sebou špeciálne vybavenie a viac vecí.
0: Prečo?
1: No, lebo v horách sa mení počasie rýchlejšie a ty sa nestihneš možno vrátiť potom.
0: Aha.
1: Takže aby si potom tú búrku a dážď vedela aj zvládnuť.
0: Aha.
1: Keď príde napríklad.
0: No, tak to si treba dávať v lese naozaj veľký pozor. Nie je to len tak vybrať
1: sa do lesa. A sledovať si počasie pre istotu.
0: Čiže sledovať si počasie, naozaj mať všetko vybavenie, nestratiť sa, možno neschádzať z turistických chodníkov. Turistické chodníky sú označené však, že takými farbami. Červená, modrá, žltá.
1: Áno. No a naozaj v prvom rade vždy si pozrieť to počasie. A nespoliehať sa napriek tomu na tú predpoveď počasia, ale ako vravel Jakub, kvalitne si zbaliť všetky potrebné veci, ktoré vám pomôžu v prípade zhoršenia počasia.
2: Leto s Detským rádiom.

0: Jakub.
1: Áno.
0: Čo si chcel povedať? Lebo ja mám nápad, teda nie nápad, ale skôr také, že inšpirovala ma tá rozprávka, ktorá teraz prichodí, Večerníček.
1: Áno.
0: Uvedomila som si, že aj človečík v nej, ktorý v nej vystupuje,
1: je turista. Ja som si to tiež uvedomil. Presne to som ti chcel povedať.
0: Áno.
1: Hej. Lebo on chodil na rôzne miesta, stretával rôznych ľudí.
0: Mal rôzne
1: pádom,
0: dobrodružné zážitky.
1: A bol to Gulliver.
0: Áno. Nebol to nikdy ako Gulliver.
1: Presne tak. Je to taký malý, veľký turista.
0: No aj na základe rozprávok o ňom sa vieme dozvedieť, čo vo svojich cestách urobil možno správne a v čom pochybil. Tak poďme sa presvedčiť a naučiť, čo si od toho Gullivera v dnešnom Večerníčku.
1: No dobré, ja som za.
0: Možnosť,
1: ja som pripravený, vidíš, že už som trošku zaspinkaný. Že,
0: ja som už taká zaspinkaná.
1: Že už zývam.
0: Ale
1: že,
0: snáďu,
1: že sa mi veľmi nechce rozprávať. No určite dokážeme to. Janka, ručka pred ústa.
0: Prepáčte mi, ale som taká hladná, že som
1: pri tom skoro zjedla mikrofón.
0: Áno, že pri tom zývaní sa mi to celé spojilo a mala som chuť zjesť mikrofón. Čo s tým urobíme? Kto dnes varí večeru?
1: No dobré, ja som na rade.
0: A zdravo, Jakubko, dobre?
1: No, mám tu, pozri sa, nektarinku pre teba.
0: O, čiže také predjedlo.
1: No čo, predjedlo?
0: Alebo
1: som si myslel,
0: pojedlo?
1: Že je to hlavný chod.
0: Jakub.
1: Čo?
0: To sú nektarinky, ktoré som nám doniesla. Ešte na Olovrant. A večera by mala obsahovať ďalšie výživné, cenné látky.
1: No dobre. Tak ja porozmýšľam niečo. Niečo chutné, niečo kutné ti uvarím.
0: A zdravé.
1: Dobre.
0: Dobre.
1: Tak ako aj táto rozprávka, ktorá je zdravá pre našu dušu. Gulliverova neobyčajná cesta. Nech sa páči,
0: a neobyčajná je aj Jakubová unavená artikulácia.
1: No. A neobyčajná bude aj večera.
0: No. Asi ho pôjdem skontrolovať. Tak sa majte pekne.
1: Čau,
0: ahojte.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Volám sa Gulliver. Som námorný kapitán. Od útlej mladosti som sa plavil cez moria a oceány. Vyše 30 rokov som stál na veliteľskom mostíku rôznych lodí. Dával som mu stú pokyny, aby vedelo, ako a kade treba viesť loď, ako sa vyhnúť búrkam a nepriaznivému vetru. Neraz sa stalo, že nás búrka zasiahla nečakane, prihnala sa z nenazdajky. I vtedy sme si poradili a doviedli loď do bezpečia. Všetky moria poznám ako vlastnú dlaň. Veď som sa po nich plavil krížom krážom, raz zo severu na juh, inokedy z východu na západ a naopak. Velil som krásnym a mocným lodiam, ktoré vyrobili tesári z najvzácnejšieho dreva. Prevážali sme na nich banány, pomaranče, orechy, zrno, rýžu, víno, kávu, korenie, ale i bavlnu, látky, ba i drahé kovy, zlato a striebro. Dnes sa už neplavím. Oddychujem po rokoch namáhavej práce. Ale priznám sa, more ma stále láka. Verte alebo nie, koho raz zovanie morský vietor, ktorá z nasvítaní uvidí, ako sa spoza obzoru morskej cesty vykotúľa ohnivá slnečná guľa, alebo sa započúva do všetečného džavotu čajok, ten nemôže na more zabudnúť. Preto som sa usadil v dome nad prístavným mestom. Tu sa mocem okolo záhradky. Zavšie sa pozhováram s ľuďmi, ale keď na mňa doľahne clivota a zmocní sa ma akýsi čudný nepokoj, viem, čo mi chýba. Zájdem dolu k prístavu a hneď mi je lepšie. Neviem sa vynadívať na tú krásu. Lode, loďky i obyčajné malé člnky si tu hovejú na jagavej hladine mora a nechajú sa olizovať drobnými vlnkami. Väčšie lode sa zachvejú iba keď vodu rozčerí vietor. Tie malé si veru dakedy i poskočujú.

splýva s obzorom. Šíre more, hlavou mi preletia spomienky. Pred očami sa mi začnú vynárať obrazy z mojich ciest. Jeden, jediný raz som zažil čosi, o čom nikdy neslýchal nejaký iný námorník. Bolo to také nezvyčajné, že som sa rozhodol podeliť o tento zážitok.

Bol krásny deň. Na oblohe nikde ani obláčika. Slnko zalievalo more svojimi lúčmi. Plavili sme sa už 10. deň. Slnko nás hladkalo, nálada na lodi bola skvelá. Mužstvo si plnilo svoje úlohy bez problémov. Všetci sa príjemne cítili. Mali radosť z vydareného počasia. Naša loď sa pokojne predierala hravými vlnami.

tak sme sa plavili. Bezstarostne, v nádeji, že sa čoskoro dostaneme do prístavu. Popoludní som dal väčšine posádky voľno. Jedni oddychovali, podaktorí si spievali, iní spomínali na svojich najbližších. Asi o hodinu sa z nenazdajky prihnal nad našu loď obrovský čierny mrak. Nastala tma a niečo by malo odbíjať na polnoc. Prikázal som chlapom, aby si stali na svoje miesta. Zažali sme lampáše. Rozpútala sa výchrica a naša loď sa bezmocne zmietala na rozbúrenom mori. Zrazu sa začala nebezpečne nakláňať. Obrovské vlny sa prevaľovali až na palubu. Stal som si za kormidlo, aby som udržal loď v správnom smere.

Nepokojná tebou cesta čaká v diali cudzie mestá. Čas sa nekonečne vlečie.

Veľké nebezpečie. More, povedz, čo je v diali, či aspoň dáky ostrov malý. Doveď ma až na pevninu. Aj keď cudzí

0: Už je hádami deň. Obloha je modrá. Ale prečo ležím na palube? Alebo nie? Joj. Len tá hlava, keby ma tak nebolela. O, krkom nevládzem ani hnúť. A celý som ani prikovaný.
1: Veď aj si.
0: Veru tak.
1: Ako vravím?
0: Nohou nevládzem hnúť, ani ruka ma neposlúcha.
1: Ani nemôže.
0: Ale kto to tu stále šomre?
1: Ty šomreš.
0: Asi sa mi to iba zdá.
1: Nezdá. Ty šomreš a ja vravím jasnou rečou.
0: Už ale toto. A kto si, že vravíš jasnou rečou, a kde si, že ťa nevidím?
1: Som vojak a stojím na stráži.
0: Vojak? Vravíš vojak a stojíš na stráži? Ale kde, keď ťa nevidím?
1: Ani ma nemôžeš vidieť, lebo ti stojím na bruchu.
0: Dobre, tak si sadnem. Joj, veď sa nemôžem posadiť.
1: Veru nie, lebo si pripútaný.
0: Čože? Pripútaný?
1: Tak, veru. A nemrv sa, lebo ma zhodíš.
0: No a?
1: No a? Ja som úradná osoba. Keď ma zhodíš, budeš mať nepríjemnosti.
0: No dobre, dobre, dobre. Ale prečo som pripútaný? A prečo ma strážiš?
1: Pre istotu.
0: Počkaj, počkaj. A vôbec, mohol by si podísť bližšie, aby som na teba videl?
1: Mohol, ale za nemrv. No, pokojne lež. Už ma vidíš?
0: Kde?
1: No predsa tu, pri tvojej brade.
0: Takého vojaka som ešte nevidel.
1: Nehvízdaj, lebo mi bubienky prasknú. Ako to, že si takého vojaka nevidel?
0: Takého malého.
1: Malého? Akého malého? Veď som poddôstojník. A možno, že ma čoskoro povýšia.
0: Tak som to nemyslel.
1: A ako teda?
0: Mal som na mysli tvoj vzrast.
1: No, nemôže byť každý ako ty. Obor.
0: No dobre, ale ty nie si väčší ako môj prst na ruke.
1: My sme tu všetci takí. Aj keď sa trochu líšime. Jeden je ako palec na tvojej ruke, druhý ako ukazovák a tretí ako malíček. Ale myslím, že málo kto je väčší ako tvoj prst.
0: Skutočne? A kde to vlastne som?
1: U nás. V Lilipute.
0: V Lilipute?
1: Tak veru.
0: A ľudia, čo tu žijú?
1: Sú Liliputáni.
0: Liliputáni. Zaujímavé. Ešte nikdy som o vás nepočul. Povedz, vojak, ako dlho som už u vás?
1: Jeden deň a jednu noc. Minulé noci ťa tu na brhu našla spať naša vojenská hliadka. Tak sme ťa zviazali a pripútali k zemi.
0: Ale prečo?
1: Nevieme, čo si zač. Si obrovský a ľahko by si nám mohol ublížiť. Takto, keď si zviazaný, skôr sa dohodneme.
0: Ja vám predsa nechcem ublížiť.
1: To by mohol povedať každý.
0: Zle sa mi takto leží. Som ako dolámaný. Rozviaž ma, veď tak som zoslabnutý.
1: Nemôžem. Mám svoje príkazy. A do vyjasnenia istých okolností zostaneš zviazaný a budeme ťa strážiť.
0: Ťažká je s tebou reč. A kedy sa vyjasnia tie okolnosti?
1: Nebuď netrpezlivý. Ešte si len pred chvíľou otvoril oči a už by si chcel zdúbkať. Najprv mi musíš o sebe dačo povedať.
0: Tak sa teda pýtaj.
1: Kto si?
0: Námorník.
1: Aký námorník?
0: Kapitán.
1: Teda veliteľ?
0: Áno.
1: Ako sa voláš?
0: Gulliver.
1: Kapitán Gulliver.
0: Už ma rozviažeš?
1: Nie.
0: Ale ja som celkom vyčerpaný. Prežil som hroznú búrku. Bolo to strašné. Vlny dorážali až na palubu. Chlapi už nevládali zdorovať sile mora. Som unavený.
1: Tak si pospi.
0: Som strašne unavený.
1: Zaspal? To je dobre. Zavolám vojakov, aby vystriedali stráže a zatiaľ zabehnem na Kráľovský hrad oznámiť, čo som sa dozvedel.

0: Najmocnejší môj pán, kráľ Liliput prvý a najväčší, dovoľ, aby som ťa na chvíľu vyrušil.
1: Čo máš také súrne, minister? Nemám vôľu počúvať dajaké pletky.
0: Ide o neodkladnú záležitosť.
1: Čo také neodkladné sa pritrafilo?
0: Je tu, prosím, vojak.
1: No a?
0: Tento vojak strážil obra, ktorého sme našli minulej noci na pobreží.
1: Ako to strážil? Háda mu ten obor nezdúbkal.
0: Ale kdeže by? Stráži ho celá rota vojska a navyše je dobre pripútaný k zemi.
1: No veď preto. A čo chce ten vojak?
0: Povedať tvojej kráľovskej milosti, čo zvedel.
1: No nech teda vstúpi. Vítaj, vojak. Predstup bližšie a povedz, čo máš na srdci.
2: Kráľovská milosť, Liliput prvý a najväčší. Vypočul som obra a všeličo som sa dozvedel.
1: Naozaj? A ako sa ti to podarilo?
2: No, ako... Chcel, aby som mu rozviazal putá.
1: A ty si mu rozviazal jazyk však?
2: No, ja vlastne áno.
1: No.
2: Ja som ho nerozviazal a preto som mu jazyk zviazal. Vlastne, čo to hovorím? Vlastne som ho zviazal, aby som ho zaviazal, alebo... Joj, teraz ani tuším, neviem... A radšu si ma trochu popliesť.
1: Odpovedz, vojak. Rozviazal si ho, alebo nerozviazal?
2: No, nerozviazal. Áno, áno, nerozviazal.
1: Dobre si konal, že si také dačo nevykonal. Jasné?
2: Úplne.
1: To som rád. Páči sa mi, že sa nedáš vyviesť z miery.
2: Nikdy.
1: Správny vojak sa totiž nikdy nedá popliesť. Nikdy a nikým. Jasné?
2: Áno.
1: No, tak teda. A teraz pekne pokračuj.
2: Áno. Áno. Teda... No... Teda... Kde som to...
1: No, tak. No... Tuším, budem musieť zazviať tebe rozväzovať jazyk.
2: Ja, len to nie. To by som bol celkom popletený a to, ako si ráši povedať, sa nesmie.
1: Tak čo si sa dozvedel od toho obra?
2: Áno, veď hej, áno. Dozvedel som sa, ako sa volá.
1: Výborne. A ako sa volá?
2: Volá sa... Okrúhly? Okrúhly nie. Kockový!
1: Čože? Kockový?
2: Hej, totiž ani kockový nie. Nie, určite nie.
1: Ani okrúhly, ani kockový, aký teda?
2: Tuším, že... Guľatý.
1: Guľatý? Nezdá sa mi, to mi ver.
2: A veru ver. Nie guľatý, lež Gulliver.
1: Gulliver?
2: Gulliver. A je námorný kapitán.

0: Počkaj, počkaj, vojak. My si tu spievame, a čo ak ten Gulliver prichádza s nečistými úmyslami?
1: Nemyslím.
0: No to viem, že nemyslíš. Mm. Ale nezabúdaj. Ostražitosť. Ostražitosť je vždy na mieste.
1: To hej.
0: No, povedz, vojak. Priniesol nám Gulliver niečo? Mám na mysli nejakú pozornosť, dajaký dar.
1: Nevidel som nič také.
0: No, vidíš? To je podozrivé. Či si ty už videl, aby takto prišiel na návštevu len tak, s prázdnymi rukami?
1: Ale jeho k nám dohnala búrka. Jeho loď stroskotala.
0: Len aby. Treba si všetko dôkladne premyslieť. Dôkladne, chápeš?
1: Áno.
0: Počúvaj, vojak.
1: Áno, kráľ Liliput, prvý a najvyšší.
0: Vrátiš sa na pobrežie Gobrovi, teda ku Gulliverovi.
1: Áno.
0: Ale potichu a najmä nenápadne.
1: Áno, samozrejme.
0: A zistíš, čo je nové a či sa dačo nezmenilo. Jasné?
1: Jasné.
0: No tak bež. Ja zatiaľ v pokoji o veci porozmýšľam.

0: Pomaly ma od toľkého premýšľania rozbolí hlava. A to by som nerád. Neznášam bolesť. A to božnie hlavy. Lebo keď ma začne bolieť hlava, pomaly ma rozbolí aj krk, plecia, brucho a napokon nohy. No všetko ma bolí. A keď som taký ubolený, nič ma nebaví.
1: Môžem ťa pozdraviť, kráľovský otče?
0: To si ty, princezná Lili, dcera moja jediná.
1: Prišla som sa pozrieť, ako sa máš.
0: To je od teba milé. Mám sa dobre, iba čo ma pred chvíľou rozbolela hlava.
1: Hlava.
0: Áno.
1: Hlavička. Však si zasa priveľa rozmýšľal, čo?
0: No tak, rozmýšľal som, to je pravda.
1: Nesmieš toľko premýšľať, ocko. Mohlo by ti to uškodiť.
0: Veď hej, viem, to viem. Len keď sa tomu dakedy nedá vyhnúť.
1: Jaj. Môžem hádať, o čom si premýšľal?
0: No?
1: Ja viem, premýšľal si o tom, za koho ma vydať.
0: A, nie. Tento raz nie. Mám iné starosti.
1: Starosti? To je nepríjemné. A aké veľké sú tie starosti?
0: Obrovské. Nekonečne veľké.
1: Fíha. Chudáčik môj. Hlavička maličká, plná veľkých starostí.
0: Lili, prosím ťa, vyjadruj sa, ako sa na kráľovskú dceru patrí.
1: Áno, už budem.
0: Počúvaj teda, v našom kráľovstve sa odrazu ocitol obor.
1: Čože? Obor? A veľký?
0: Že si? Najväčší, akého si vieš predstaviť.
1: A fešák.
0: Ach, Lili, už si dávno dospela a rozumáš ako malé dieťa.
1: Nehnevaj sa, ja len, no, či neprišiel kvôli mne požiadať ma o ruku.
0: Kvôli tebe požiadať ťa o ruku? A to ako? Veď ty si malá a on je veľký. Nie, to je vylúčené.
1: A prečo teda prišiel?
0: Neviem. Aspoň zatiaľ neviem. Toľko som o tom premýšľal a vieš, ako to dopadlo?
1: Áno, rozbolela ťa hlava.
0: V každom prípade sa musíme mať na pozore. Taký obor si nechodí po návštevách len tak pre nič za nič.
2: Moje veličenstvo, kráľ Liliput prvý a najväčší, odpust, že ručím, ale je tu znova ten vojak a rád by...
0: Nech vstúpi.
3: Najjasnejší kráľ Liliput.
0: Prvý a najväčší. Vrav, čo si zistil?
3: No...
0: Zhováral si sa s Gulliverom?
3: Keby len to. Počul som, ako mrmle zo sna.
0: A čo mrmlo?
3: Stále o búrke na mori, o lodi, o vysokých vlnách, o stroskotaní.
0: A potom?
3: Potom sa prebudil.
0: A čo vravel?
3: Pýtal si piť.
0: A dal si mu?
3: Hej, sud piva.
0: A on?
3: Vypil ho a poprosil, aby som mu nedával piť po hltoch, ale rovno z plnej čaše.
0: Čože?
3: Jemu je súdok ako nám kvapka.
1: To musí byť úžasný.
0: Lili, prosím ťa, nemiešaj sa do chlapských záležitostí. Vojak, pokračuj.
3: Áno. Nuž, dal som mu vypiť aj druhý súdok, ale viacej piva som nemal.
0: Aha.
3: Takže som mu zo 30 raz naplnil vodou krhlu na polievanie a potom sa trochu upokojil.
0: A čo vravel ďalej?
3: Že by rád videl teba, kráľ Liliput prvý a najmocnejší.
0: A prečo?
3: Chcel by ti rozpovedať, ako sa k nám dostal.
0: A povedz, vojak, aký je ten Gulliver vlastne veľký?
3: Veľmi, preveľmi.
0: No ale predsa, aký asi, no?
3: No, aký? No, ja som napríklad ako prst na jeho ruke.
1: A je milý?
0: Milý? Už som ti povedal.
3: No, nie je asi zlý.
0: Je väčší ako môj kráľovský palác?
3: Oveľa!
0: Ojej, a ako sa s ním potom môžem vidieť, keď sa nezmestí pod moju strechu?
1: Asi sa vyberieš za ním, kráľovský otče.
0: Čože? Ja? Za ním? Kráľ za námorníkom?
1: Veď by som šla s tebou.
3: A vonku je pekne, slnečno.
1: No, vidíš, ocko, aspoň sa nadýchame čerstvého vzduchu.
0: Nemám veľkú chuť ponevierať sa po pobreží. Počuj, vojak, a je ten Gulliver ešte stále zviazaný?
3: Trochu ešte je.
0: Čo? Ty si ho rozviazal?
3: Iba na krku, aby mohol dýchať.
0: Aha.
3: A tiež trochu na tele. Ale nemusíš sa báť, je pri ňom našich vojakov ako maku.
0: No, nedbám teda, pôjdeme sa tam pozrieť.
4: Ako sa máš, Gulliver?
5: Odkedy si sa mi dal napiť, lepšie.
3: Mám pre teba dobrú správu.
5: Áno?
3: Stretneš sa s našim kráľom.
5: Výborne. Rozvíjaš ma teda a odprevaď na Kráľovský hrad.
3: Pomaly, pomaly, Gulliver.
5: Čo je zase?
3: Na Kráľovský hrad nepôjdeš, lebo sa do nezmestíš. A navyše by si nám cestou svojimi čižmami rozmliaždil nejeden dom.
5: Ako sa teda stretnem s vaším kráľom?
3: Príde sem za tebou.
5: Už keď tak nedbám. Ale ma aspoň rozviaš, lebo som načisto strpnutý.
3: Vravel som ti, že nemôžem. Je to bezpečnostné opatrenie.
5: A ja som ti zas vravel, že som neprišiel k vám so zlými úmyslami. Všetko som ti napokon rozpovedal. Tak sa už chop rozumu a porozvazuj ma.
3: No, ľahko sa ti povie. Ale, no, dobre. Ale sľub, že mi nenarobíš žiadne nepríjemnosti.
5: Sľubujem. Len už rozvezuj. Tak. No, tak. Ešte druhú ruku.
3: Hneď.
5: Teraz nohy. Nohy.
3: Stačí.
5: Aj driek, aj driek.
3: No, dobre.
5: Tak. Konečne sa môžem vystrieť. Som ani z dreva. Ďakujem ti.
3: Prosím.
5: Konečne si môžem sadnúť. To je radosť. A povedz, kedy príde tvoj kráľ?
3: Každú chvíľu. Ozaj, aby som nezabudol, musím ti prezrieť vrecká, či tam neskrývaš dáku nebezpečnú zbraň.
5: Nič neskrývam.
3: Presvedčíme sa. Zavolám čatu vojaku a tá ťa prezrie.
5: Nikoho nevolaj. Sám si vyprázdnim vrecká.
3: Dobre teda.
5: Tak sa pozeraj. Vidíš?
3: Hej. Vidím, ale na čo ti je posteľná plachta?
5: Horký, že plachta, veď je to vreckovka. A tá iste vieš, na čo slúži.
3: Viem, viem, iba že je taká veľká.
5: A tuto... ľa.
3: Ozajstný vojenský šiator?
5: Ale čo ťa máta? Veď je to vrecko na tabak. Chceš si privoňať? A radšej nie, lebo sa mi tu ešte rozkýchaš. A to Toto. Vidíš?
3: Áno. Je to lano.
5: Lano. Kus obyčajného motúza. A toto poznáš?
3: No, asi poznám. Je to pokrievka na veľký kotol. Asi z kráľovskej kuchyne, keď je taká jagavá.
5: Pokrievka, pokrievka. Minca je to. Peniaz. A žiaľ, iba jediný. Ostatné mi asi popadali do mora. Ja tuším aj ďalšie veci. Takže ako vidíš, ostatné vrecká sú prázdne. Spokojný?
3: Áno, spokojný.
5: Teraz sa postavím a poobzerám sa po okolí. Hádam, už uvidím, či sa blíži tvoj kráľ. Á, pravda, že sa blíži. O chvíľu bude tu.

0: Najjasnejší kráľ, toto je námorný kapitán Gulliver, o ktorom...
1: Sme sa zhovárali, viem, viem.
2: Je to pre mňa nesmierna česť, kráľ.
1: Lilliput prvý a najväčší. A toto je moja dcéra, princezná Lily.
3: Teší ma, veľmi ma teší.
2: Dovoľ, aby som sa ti poďakoval za ochotu stretnúť sa so mnou.
1: Stretnúť sme sa stretli, iba ma trošku mýli, že na seba dobre nevidíme.
2: Ľahká pomoc, kráľ, Lilliput prvý a najväčší. Ak sa neurazíš, vezmem si ťa do dlane a zdvihnem do výšky, aby sme si hľadeli do očí.
3: Aj mňa, aj mňa.
1: No, len žiadne hunčúctva, prosím.
2: Poďte, poďte. No. Aspoň na chvíľku.
3: No. To je ohromné.
1: Stačí, stačí. Už sa mi krúti hlava. Stačí.
2: Môžeš sa mi dobre prizrieť do očí. Uvidíš, že sú úprimné a že s tebou ani s tvojou krajinou vôbec nemám zlé úmysly.
1: Uh-huh. No, dobre, dobre. Máš úprimný pohľad, máš.
3: Áno, áno, plný nej.
1: Presvedčil som sa a teraz nás zlož dolu.
2: S najväčšou radosťou, nech sa páči. Aha,
1: najlepšie sa cítim, keď sa nohami dotýkam zeme.
3: Ale ocko, mi to bolo príjemné.
1: Navrhujem, kapitán Gulliver, aby si si sadol. Lepšie sa nám bude zhovárať.
2: Nedbám.
1: Počkaj. Moji ľudia ti prestrú koberec. No tak, šikovne, šikovne. Tak, no, nech sa páči.
2: Ďakujem.
1: Teraz by si nám mal o sebe niečo porozprávať i o tom, ako si prišiel medzi nás.
2: Myslel som, že ti vojak už všetko povedal.
1: Už, tak čo to vravel?
3: Rozprávaj, Gulliver, pekne prosím.
2: Môj príbeh nie je vôbec zvláštny.
1: Len hovor.
2: Som človek mora. Od mladosti sa krížom krážom plavím po moriach a oceánoch na rôznych lodiach. Je to prekrásne povolanie. Poznávam nesmierne diaľky. Šíri svet. Stretávam rôznych ľudí, zhováram sa s nimi a potom zase nazad, na opačný breh mora. A takto to chodí roky. V dobrom i v zlom. Za slnečného jasu i za svitu mesiaca, na pokojnej hladine i na rozbúrenom mori. Vždy som s rozvahou a s istotou stál na veriteľskom mostíku. Až jedného dňa, lepšie rečeno noci, strhla sa hrozná búrka a zničila našu loď. Neviem, aký osud stihol námorníkov a neviem ani to, čo sa stalo so mnou. Spomínam si len, že som vyčerpaný a vysilený precitol na vašom brehu. A to ostatné už viete.
1: Vieme, kapitán. Á, vieme. Trošku ťa moji vojaci zviazali. Nehnevaj sa na nich. Konali iba svoju povinnosť.
2: Viem, viem, nehnevám sa.
3: No. A aké sú tvoje plány do budúcna?
2: Rád by som sa opäť vrátil domov, medzi svojich. Zatiaľ však neviem, ako.
3: Ale najprv zostaneš medzi nami však.
2: Ak mi dovolíte.
1: Ale pravda, že dovolíme. Ale porozprávaj nám ešte o svojich ďalších plánoch.
3: No, no, no.
2: Môžem byť úprimný.
3: Vrav, vrav.
1: Počúvam ťa.
2: Predovšetkým...
3: No, no, len smelo.
2: Predovšetkým by som sa chcel najesť.
1: Ale to je predsa jednoduché. Vojak.
0: Áno, pane.
1: Bež na hrad, daj zapriahnuť do vozov a prinies Gulliverovi jesť. Toľko, aby sa do síta najedol. Ak je taký hladný, ako bol smedný, nech privezú aspoň zo 30 vozov jedla.
0: Rozkaz,

0: Povedz, Gulliver, ako sa u nás cítiš?
1: Ďakujem za opýtanie. Veľmi dobre.
0: Páči sa ti naše kráľovstvo?
1: Páči. Nie je veľké, ale je malebné.
0: Vravíš, že nie je veľké? Ako sa to vezme?
1: Prepáč, kráľ, Liliput prvý a najväčší. Stále si neviem privyknúť na tie rozdiely vo veľkostiach medzi tvojim kráľovstvom a mojim domovom. Som tu ešte prikrátko.
0: No, veď hej. Ale páči sa ti.
1: Páči, páči.
0: A to je hlavné. A čo sa ti u nás tak páči?
1: Páči.
2: No.
1: Krajina.
0: A?
1: Svieža zeleň, množstvo krásnych stromčekov, riečky a potôčky.
2: A čo ešte?
0: No tak, tak, čo ešte?
1: Domčeky, uličky, námestíčka, kráľovský palác. No, aj keď sa mi o tom ťažko hovorí, videl som ich iba zhora. Nechcel som vkročiť do mesta, aby som dačo nepoškodil.
0: Tak, tak, tak, veľmi správne, múdro vravíš. No, aha, a čo sa ti ešte páči?
1: Čo ešte? No, no všetko.
2: A čo ľudia?
0: Ozaj, čo ľudia?
1: Zdá sa, že sú pracovití. Polia sú obrobené. V meste je poriadok a čistota.
0: To je pravda. Ale, no, čo ľudia okolo teba?
2: No.
0: Čo sa o teba starajú?
2: No. Napríklad, ako sa ti páčim ja?
0: Ale, Lili.
1: No, ty...
0: Zadrž, Gulliver. Moja dcera sa dakedy vyjadruje nevhodne.
2: Ocko, prosím ťa.
0: Na prvom mieste je vždy kráľ. Keď sa takto o teba stará, Gulliver, je to predovšetkým kráľová zásluha.
1: Viem, viem.
0: Kto prikázal tesárom z celého kráľovstva, aby postavili loď, na ktorej by si mohol odplávať?
1: Tvoja kráľovská výsosť.
0: No vidíš.
1: A som ti za to nesmierne povďačný. Vážim si tvoju pohostinnosť a pozornosť, ktorú mi prejavuješ. Veľmi sa mi páčia tvoje rozhodnutia.
0: Ó, som rád, že si si to uvedomil. V našom milom Liliputie žijú podľa teba malí ľudkovia. To však neznamená, že keď sme vzrastom menší, musíme byť aj hlúpejší.
1: Ale to som nepovedal.
0: Aj keď je pravda, že čím je niekto u nás vyšší, tým má viacej rozumu. Pozri na mňa. Ja som zo všetkých Liliputánov najvyšší a som i najmúdrejší.
1: Si preca kráľ.
0: A nikto mi cez hlavu neprerastie.
2: Ocko, ale Gulliver preca...
0: Už sa mi nechce dlhšie zhovárať a mám ešte iné povinnosti. Odchádzam na hrad.

0: keď sa s tebou prechádzam, Gulliver? Cítim sa veľmi príjemne. A vieš, čo sa mi páči?
1: No čo? Povedz.
0: Že sa pri tej prechádzke ani neunavím. Sedím si na tvojej dlani a ty so mnou obídeš celý Liliput.
1: Veru, a trvá nám to necelú hodinku.
0: No, ale samotnej by mi to trvalo oveľa dlhšie. Možno aj niekoľko dní. A vieš, čo sa mi ešte páči, Gulliver?
1: Vrav.
0: No, že sa dá s tebou tak príjemne pozhovárať. Toľko zaujímavého si mi porozprával o živote v tvojej domovine. Musí to byť krásne, žiť medzi samými veľkými ľuďmi.
1: To sa ti vidí len teraz, keď žiješ tu, v Liliputce. Keby si bola medzi ozajstnými ľuďmi, ktorých vy považujete za obrov, veľmi nebola by si šťastná.
0: Ale...
1: Veru nie. Človek môže byť naozaj šťastný iba medzi svojimi.
0: A ty by si nevedel byť šťastný medzi nami?
1: Ako by som ti to... Ste ku mne veľmi milý a pozorný, ale ťažko by som si medzi vami privykol.
0: Ale prečo?
1: Mne to tu u vás prichodí, ako keby som bol medzi hračkami. Vaše domčeky, políčka i kráľovský hrad sú úhľadné, pekné, ale pre mňa naozaj primalé.
0: A aj ľudia sa ti vidia byť ako hračky?
1: Ako živé bábiky.
0: No vidíš. A ja som potajme dúfala, že ma požiadaš o ruku.
1: Si veľmi milá. Požiadal by som ťa...
0: Keby som bola taká veľká ako ty však.
1: Veru.
0: A ja už toľká nikdy nenarastiem.
1: Nenarastieš. Ako nikto nikdy z tvojich Liliputov nenarastol. Tvoje miesto je tu, v kráľovstve tvojho otca Liliputa prvého a najväčšieho. Moje miesto je zase medzi mojimi rodnými.
0: Zdá sa, že máš pravdu. Škoda len, že všetko trvá tak krátko. Tesári dokončievajú tvoju loď a ty nás už čoskoro opustíš. Kedy hodláš vyplávať?
1: Rád by som na svitaní. Prídeš mi zakývať?
0: Prídeme sa rozlúčiť, len čo sa ohlásia prvé ranné zore.
1: Ďaká ti, princezna Lily.
0: Dobrú noc, kapitán Gulliver.

0: Kráľovská výsosť, to je veru milé, že si prišiel i ty, princezna Lily.
1: Prišiel? Pravda, že prišiel. Iba čo som celú noc oka nezažmúril, aby som nezaspal svitanie.
2: Prečo som ti slúbila, že sa prídeme rozlúčiť.
0: I tak je to milé.
1: Ako sa cítiš pred cestou?
0: Veľa ráz som sa plavil. Ale ešte vždy, keď sa vyberám na more, zmocňuje sa ma akýsi zvláštny pocit. More je divný živel. Skrýva veľa krás, ale i prekvapení.
1: Už je to raz tak.
0: A ty, princezna Lily, čo mi povieš na cestu?
2: Ja ti radšej zaspievam.
0: Budem rád.

0: To je veru krásna pieseň.
1: Ďakujem ti, princezna Lily, ďakujem.
0: Priznám sa, že ťažko premáham dojatie.
2: Ale, ocko, ešte sa mi rozplačeš.
0: Keď ja tak nerád rozlúčky.
2: Ocko.
1: Odpusť, kráľ, Liliput prvý a najväčší, ale pri našom poslednom stretnutí som nemal dojem, že by ťa mohol môj odchod rozľútostiť.
0: No, to bolo vtedy. Iba som chcel, aby si si niektoré veci uvedomil a ujasnil, ale inak si mi bol vždy sympatický.
1: Až na tú veľkosť.
0: No, to už nezmeníme.
2: Aj, škoda pre škoda.
1: Tak, môj milý, prichodí mi rozlúčiť sa s vami. Vďaka ti, kráľ, Liliput prvý a najväčší, za všetko, čo ste pre mňa vykonali. Vďaka ti, princezna Lily, za pekné chvíle.
0: Ale to nestojí za reč.
2: Veru, veru.
1: Ste priskromný.
0: Choď už, čaká ťa dlhá cesta.
2: A dávaj na seba pozor.
1: Dobre sa tu majte a v šťastí nažívajte.
0: Aj ty.
2: Ak pôjdeš dakedy okolo nášho Liliputu, príď nás pozrieť.
1: Vďaka za pozvanie. Dobre sa mávajte.

tak som sa plavil na loďke, ktorú mi zostrelili liliputáni. Mal som šťastie, že mi počasie žičilo. More bolo pokojné. Na tretí deň plavby som stretol veľkú námornú loď. Jej kapitán i posádka ma hneď spoznali. Pozvali ma na palubu. Moju loďku sme pripevnili za loď a ťahali za sebou. Veľká loď ma priviezla až domov. Kapitánovi i posádke som rozpovedal, čo som zažil medzi liliputánmi. Spočiatku ma počúvali s nedôverou, no keď som im rozpovedal všetky zážitky, uverili. V myšlienkach sa často vraciam k malému kráľovstvu liliputánov. Budem naň spomínať, pokiaľ budem medzi živými.

0: Čert mi bol držen takúto zábavu. Prišiel som o koňa, o voli, o žito. A ešte som sa aj do hanby dostal. Bodaj by čerti toho Klinka až do najhorúcejších pekiel odvliekli. Môj kráľovský otec veru vedel, prečo dal všetkých zbojníkov pozatvárať. Takáto hanba. Dobre, keď sú oráči hlúpi, to neprekvapí. Keď si mladci potme zbojníka s nafúknutým mekom pomília, aj to sa dá pochopiť. Ale aby sa celé vojsko nechalo opiť ako také... Nie, to sa ani nedá vysloviť. To už musí byť riadna lupota. Bodaj by ich všetkých čerti brali.
1: Prepáčte, vaše veličenstvo.
0: Neprepáčim. Zakázal som vyrušovať ma. Hneval som sa a ty si ma v tom práve vyrušil. Čo chceš?
1: Nesiem vám veľmi zlú správu, vaše veličenstvo.
0: Akú? Neverím, že môže byť ešte niečo horšie ako to, že ma Klinko trikrát okradol a ani do basy ho za to nemôžem zatvoriť. Či môže byť ešte niečo horšie?
1: Bojím sa, že môže.
0: Tak v tom prípade si zapíš môj testament. Lebo ma už určite porazí. Píš všetko, čo mám. Kráľovstvo, vojakov, kone, teba, aj všetko ostatné odkazujem mojej jedinej dcere.
1: Práve o ňu ide, veličenstvo. Vašu jedinú dceru uniesli.
0: Uniesli? Keď sa to tak vezme, je to celkom prirodzené, však áno. Každá princezná, keď sa stane zralou na vydaj, musí byť zakriata alebo unesená. No. Aby sme ešte dobre dopadli, náš drak býva nedaleko a navyše je starý. Pošli za ním kráľovského posla, nech zistí, čo za ňu žiada. Daj mi už pokoj.
1: Nehnevajte sa, najjasnejší kráľ, ale princeznu neuniesol náš drak. Ale čerti?
0: Aký čerti?
1: Čerti z pekla.
0: Z pekla? My máme v kráľovstve peklo?
1: No, vyzerá to tak.
0: Ale to je strašné. Čerti. Do pekla. Moja milovaná dcérenka. Čo som komu urobil? To musí byť omyl. Si istý? Si si istý, že to boli čerti? Nie. Je to iba nejaký hlúpy žart.
1: Je mi ľúto, vaše veličenstvo, ale také, čo si by nikto iný

0: Vieš ty vôbec, kde to peklo je?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Nevieš? A čo na tých čertov platí, vieš?
1: Nie, vaše veličenstvo, nevieš.
0: Zase nevieš. Na čo ťa mám, keď nič nevieš?
1: No? Najjasnejší kráľ, viem. Kto by vedieť mohol?
0: Kto?
1: Klinko, vaša výsosť.
0: Čo? Ty si zo mňa strieľaš? Ja chcem ho ani vidieť.
1: Čert čertovi najlepšie rozumie.
0: Po tom všetkom mu mám zveriť moju jedinú dcéru?
1: Obávam sa, že vám nič iné nezostáva, vaše veličenstvo.
0: A nemám ho náhodou ešte aj poprosiť? Keby som nebol taký utrápený a nešťastný, tak sa na teba aj nahnevám. No na čo čakáš? Daj ho zavolať.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Ja nešťastník. Čím som si to len zaslúžil? Ale čo? Privedie mi cérenku. Nejako sa mu odmením a vyženiem ho z kráľovstva. Toto preca nejde, aby som zbojníka nechal na slobode, však áno. Nie, nejde to. Vyženiem. Tak. Klinko, ďakujem za dcéru. Tu máš 20 zlatiek, aby si si nemyslel, že som nevďačný. Nie, nie, nie. Tu máš 10 zlatiek, aby si si nemyslel. Ale čo? Tu máš zlatku a choď chať ľahšie. Nech ťa už nikdy viac v mojom kráľovstve nevidím. Tak.
2: Dobrý deň, najjasnejší pán kráľ. Vraj ma chcete vidieť.
0: Klinko. Míli sa. Nechcem ťa vidieť.
2: Nie?
0: Najradšej by som ťa už nikdy viac nevidel. Ale stalo sa čosi strašné. Moju jedinú dcérenku uniesli čerti.
2: Princeznu? Do pekla?
0: Do pekla. Hrôza pomyslieť. Klinko môj najdrahší, prosím ťa, pomôž. Priveď mi ju späť. Si jediný, kto to dokáže.
2: Najjasnejší kráľ, som síce zbojník, ale peklo to nie je ako voli kradnúť alebo vojakov opíjať. Na to si ja veru netrúfam.
0: Klinko, keby si ty vedel, aké krásne, milé a nežné stvorenie je moja dcérka. Ona je v skutku tá posledná, ktorá by si zaslúžila skončiť v pekle. Ak mi ju živú a zdravú privedieš, dám ťa zlatom vyvážiť. Tu set koní ti sám doma štale vženiem. Pridám ti ešte zo dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Len už prosím ťa, choď.
2: No, tak je naozaj taká krásna, milá, dobrá, ako hovoríte,
0: tak
2: pôjdem. No ale ak to dokážem, odmenu si vyberiem sám.
0: Dobre, dobre, len už choď, zbojníčok môj jediný milovaný.

najhustejšom lese, kde je taká tma, že tam sova húka. Joj! Aj cez deň tam sa schovaj, aby ťa nikto živý nevidel. A joj, vlči! A trikrát nahlas odriekaj. Abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas. Nech som v pekle hneď a zaraz.

0: Čo tak kričíš, duša hriešna?
1: To asi od Jimmy.
0: Hej, no tak jej priložme.
1: Kam len vieš, duša nedočkavá.
0: Na čo tu smrdí?

0: A šipy.
1: Nespáchal si náhodou nejaký dobrý skutok? Už aj sa choď zašpiniť.
0: To nešmrdím ja, čo necítiš?
1: Oho, máme tu živáčika.
0: Fuj, ale to nešmrdí on.
1: Veď on tu dymí.
0: Kadidlom.
1: Hej, ty...
0: Preskočilo ti?
2: Páni čerti, prosím vás, nerušte ma. Nevidíte, že pracujem?
0: Čo?
1: Tak. Už aj prestaňte.
2: Tu.
0: Dudli. Dudli. Bebehík.
1: Čo je to za čiara? Trikrát kolo neho do kruhu opísaná.
0: A prečo sa to všetkých siedmých pekiel prekročiť nedá?
1: Ha?
2: Nedá sa?
3: Nedá, takže to funguje.
2: No, páni čerti, zvykajte si. Od zajtra vám tu budú kňazi dymiť každý deň.
1: A ty kňazi, čo tu trepeš?
0: Neblbni. Zober si ten smrad a poď preč.
1: No, vypadni.
4: Čo to má znamenáť? Ako sa ten rýský chor opovažuješ robiť v mojom metre takéto smrady? Čo?
1: Odpovedz, chlape.
0: Toto je ich pekelné strašnorodie. Sám najvyšší Jozef Ignác Luciférius 15.
2: Vážený pán Lucifer, poslušne hlásim, že pálim kadidlo. No, tak mi v nebi nakázali. No, vraj sa to tak robí, keď sa ide kostol stavať.
4: Tak kostol? Čere, jeden. Hľadiť na prach roztutem. Čo sú to za čiary? Čo to robí?
2: V nebi mi povedali, že mám okolo seba nakresliť 3 svetené kruhy. No, aby bolo vidno, kde bude mať kostol steny.
4: Žiadny kostol tu nebude. Čo si to tak nedovolil? Aj na zemi je toľko kostolov a im to stále nestačí.
2: Hovorili, že kostol tu treba pre niekoho dobrého a láskavého, kto sa ničím neprevinil. No, pre niekoho, kto sem vlastne ani nepatrí.
4: Ja mám v pekle poriadok. Koho sem vyvlečiem, ten sem patrí.
2: No a čo princezná?
4: Princezná? Nevinná princezná. Tak, o tú ti ide. A že je myšná, ufľaná a rozmaznaná, to nikomu nevadí.
2: No ak mi ju nedáte, budem dymiť, kým vám celé peklo nevysvetím. No a potom vám tu nie jeden, ale tucet kostolov postavia.
4: No, nie tak zhurta, čo priečíte. Veď sa mi aj po dobrom dohodne. No, čo čakáte, mám rád? Okamžite privedte princeznu.
1: No, tak, tu ju máš.
0: Ber si ju a pál.
2: Fíha.
4: Čo sa tebe páči? Chceme ju na tebe.
2: Páči sa mi... Páči. No ale keby mala obidve ruky a nebola škúľavá, viac by sa mi páčila.
4: Dobre, Žerdeši. Dám ti ju. Naozaj ti ju dám. Len si ju musíš poznať medzi 13 a mala srovnakými princeznami. Ktorú si vyberieš, tá bude tvoja. Čertiska. Privedte princezničky.
1: Tak tu ich máš. Vyberaj.
0: Riadne si ich pooberaj.
2: Jaj. Naozaj na vás rovnaké. Ako len zistím, ktorá to je. Jaj, už viem. No tak, kadidlo pekne pod nosík. Tak. Smrdí ti kadidlo, smrdí, no?
5: No. Kdeže?
2: No a tebe?
5: No. Kdeže?
2: A tebe smrdí?
6: Peklo smrdí rýchlo. preč.
2: Poďme najjasnejšia, princezna.
4: Hej! Hej! Čo sa smávali? Tak sa, zabudol si si kamino. Uj, zás ti to niečo.
1: Zahaste, ale ako?
0: Ho nechal a tam sa nedostaneme.
4: Toto mu nedám. Chodte za ním, rozkvajte ho na mramorce, priveďte na ním všetko.

0: nadiaľ ma to vedieš. Všade samé blato, konáre, pichliače. Veď si celkom zničím šaty. Ten les je tuším čoraz hustejší. Prečo si nevybral nejakú ľahšiu cestu? A ešte k tomu sa aj stmieva. Pomaly už nevidno ani na krok. Ja sa bojím, počuješ? No nehovorím. Sme stratení. Už nad nami lietajú supy.
1: Ale nie, to bola iba straka.
0: Aha, ale aj tak. Pomoc, pomoc, pomoc, čert!
1: To bol lesný zajac.
0: Si si istý? Ako vieš, že tí čerti zase neprídu? Bojím sa.
1: No ako vás tak počúvam, máte sa čo? Taká ste rozmaznaná, že tuším do toho pekla naozaj patríte.
0: Čo si to dovoľuješ? No veď počkaj, keď prídeme na zámok, poviem oteckovi, aký si bol ku mne hnusný a ten už s tebou spraví poriadok.
1: No ak sa vám nepáčim, môžete sa pokojne vrátiť do pekla. A mám ťa!
0: Pomoc, pusti ma, čertisko, pusti ma! To je rozkaz! A ty čo tam stojíš ako druh, zachráň ma!
1: Asi som zakliatý. Poproste, možno to pomôže.
0: Rozkázala som, musí stačiť. Pusť ma, au, to bolí. Zachráň ma, prosím.
1: K vašim službám. Pusti ju, čertisko, a padaj do pekla.
2: Nepustím.
1: Pustím.
2: Nepustím.
0: Prestaňte, veď ma roztrhnete.
2: No vidíš, pusti ju.
1: Ani za sebe. Pusť ju ty, alebo sa chceš byť?
2: Joj, byť? Nechce sa radšej pretekať?
1: Šalieš, meriam cestu tam aj späť a ešte sa mám s tebou pretekať. Tam pod tým stromom spí môj mladší brat. Zobuď ho a s ním sa pretek.
2: Je mi jedno s kým, hlavne, že si tlečinku zaslúžim. Hej ty, vylez! Ale... Zajac? Tvoj brat je zajac? Počkaj! Kam utekáš? To nie je fér, počkaj! Zajačik, počkaj ma! Zajačik, počkaj, začnime ešte raz, zajačik!
1: No, dostal, čo chcel. Poďme, kým mu nedôjde, s kým sa vlastne pretekal.
0: Ale nemôžem. Som ťažko ranená. Skoro ste mi ruky otrhli. Odnes ma.
1: Princezná, musíme sa ponáhľať. Na chodenie ruky netreba.
3: A mám ťa!
0: Nie, ja nechcem. Pomôž mi, prosím.
1: Zadimenec zaprášený, pusti ju.
3: Ani za smet.
1: Ako chceš. Ak to nejde po dobrom, budeme sa byť.
3: Ty sa chceš so mnou byť? Ty úbožiačik.
1: Máš pravdu. Meriam cestu do pekla späť. Nevládze. Ale tamto v krovi spí môj starší brat. On by sa s ním.
3: Ako chceš, najprv zlomím bez zajacovi. A potom tebe. Hej ty, vstávaj, alebo ti mám pomôcť. Čo to je? No, jaj, to je medveď. Ja u tebi ma nebývam, veď to bolí. Ja u tebi ma babička moja, hladučka. Ja som dobrý čertiček.
0: Nesmej sa.
1: Musím, keď ste tak pekne zafúľaná.
0: A to je smiešne? Chcela som od blata. Aj šaty mám roztrhané. Takto sa mám ukázať na zámku.
1: Tu máte moju košeľu. Opášte si okolo pása.
0: Košeľu? Tiež nie je najčistejšia.
1: Ja vás nenútim.
0: No, dobre, daj mi ju.
1: Asi som zle počul.
0: Prosím.
1: Nech sa páči.
0: Ďakujem. A kto ty vlastne si?
1: Ďuro Klinko, najjasnejšia princezná.
0: Klinko? Zbojník?
1: Áno, ja som to.
0: Myslela som si, že si zlý a škaredý. Vraveli mi, že si nebezpečný. A ty zatiaľ zachránil si ma.
1: No, na žiadosť vášho pána otca. Toľko prosil, sľuboval, vraj ste milá, pekná.
0: A vari nie som?
1: No, pekná, to hej. Ale aj poriadne pyšná a rozmaznaná.
0: Pyšná a rozmaznaná?
4: A mám vás, holúbkovia.
0: Klinko, jaj! Klinko.
4: Darmo sa k sebe tisnete.
0: Nie, princezná, ja nechcem ísť do pekla. Klinko môj, zachráň ma. Prosím, pekne, prosím, zachráň ma.
4: Tvoj! Tak ona prosí 300 hrmených. Čo sú tu zase začali? Nemôžem sa jej podkotknúť. Ani sa k nej priblížiť. Ok, sa to chrát. Sam sa skrát. Krmia!
1: Uf, a je preč.
0: Zmizol.
1: Načisto sa prepadol.
0: Ďakujem ti, Klinko.
1: No a teraz rýchlo domov.
0: Áno, áno, za oteckom.
1: Odprevadím vás po zámok, no a tam sa rozlúčime.
0: A ty ma neodvedieš k oteckovi?
1: A vy by ste to chceli?
0: Že či?
1: No, neviem, veru, či ma váš kráľovský otec rád uvidí.
0: Ale ja mu všetko poviem. Ako si ma vyslobodil, aký si bol odvážny a udatný. Prosím, prosím.

0: Komorník?
1: Aha.
0: Všade ma zrak? Alebo sa to k nám naozaj Klinko aj s mojou dcérou blíži?
1: Alebo nás šalie zrak oboch? Alebo vidíte dobre, vaša výsosť?
0: Cérenka moja jediná.
2: Otecko.
0: Cérenka.
3: Vítajte, najjasnejšia princezna.
4: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
0: Klinko, Klinko môj najdrahší.
1: Vaše veličenstvo, no.
0: Teda čo to trepe? Taký som od šťastia popletený však, áno. Cérenka, ty žiješ. Komorník,
1: ano?
0: Chystaj oslavu. Počkaj, ak tomu dobre rozumiem, však áno, mal by som sa teraz Klinkovi odmeniť. Čo som mu to vlastne nasľuboval?
1: Tak najprv ste mu sľúbili tucet koní, dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Ale potom ste súhlasili, aby si odmenu vybral sám.
0: Klinko, tak si nám našu princeznu priviedol. Sme však áno, všetci veľmi šťastní. A čo sa týka tej odmeny, no tak teda, čo by si rád?
4: Ja by som aj rád, ale nie. Netrúfam si.
0: Čože? Ty nič nechceš? Ale tak zober si aspoň pár zlatiek.
2: Ale aké zlatky, otecko? Musí predsa dostať mňa?
1: Cérenka, spamätaj sa.
2: Prosím, tatuško môj najdrahší, pekne prosím. Keby si vedel, aký je odvážny, udatný a múdry. A
0: ide to zbojník.
2: Možno je, ale keď sa za neho vydám, nebude.
0: Ale cérenka, zbojník na tróne.
2: Otecko, ja ho ľúbim.
0: Čože?
1: Čo?
4: Vaše veličenstvo, žiadam vás o ruku vašej céry.
2: Otecko.
0: Dobre teda, vzdávam sa. Nech je po vašom. Ale ty, milý Klinko, hodíš zbojnícku valašku pekne do jazera. A aby si už na zbojníctvo viac ani nepomyslel, však áno, pridám ti aj polovicu kráľovstva. Bude s ním mať toľko roboty, že ti na pochabosti nezvýši čas.

Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Čo vykrikujete, mamka? Kde by som bola? Poslali ste ma predsa po vodu.
1: Už aj hodina odtedy minula.
0: No a čo si mám nohy dolámať? Večne ma len do roboty naháňate.
1: Na moje slová ty moc nedáš. Veď aj teraz. Mala si priniesť vodu a namiesto toho si sa do nej prizerala.
0: Keby sme mali doma zrkadlo, hľadela by som doň.
1: Otec dobre spravil, že ho vyhodil. Iba čo by si pred ním celé dni prestála.
0: Pre iné to spravil. Nechcela by som v ňom zbadala, že mám na sebe iba úbohé handry. Morénu ste mohli do nich vyobliekať, nie vlastnú dcéru.
1: Nosíš sa krajšie ako ostatné dievky z dediny a ešte sa ti aj máli.
0: A čo stužky do vrkoča? Na každý deň by sa mi iná zišla. A ja mám jednu aj na piatok, aj na sviatok.
1: Povedz, ktorá z dedinských dievok sa môže popíšiť za matovou stuhou ako ty? Iba že na čistotu nedbáš, čiž mi neočistíš, šaty neoperieš.
0: S vami sa človek nedoháda, stále si len svoje hudiete. A vari mám čistiť tieto vyšmatlané čižmy, ktoré musím po vás dodrať.
1: Mne boli dobré na sviatky a tebe nie sú na robotný deň? Ani také si nezaslúžiš. Bosa by si mala len tak po daromnici svetom behať.
0: Ale veď vy ste na mňa ako cudzia. Ničoho mi nedoprajete.
1: Ale nepláč, Káčenka. No tak, no. Veď ja som to tak zle nemyslela. Keby si sa tak od roboty neodťahovala. No stále iba na tanec nemyslela. Otec by ti z mesta aj nové doniesol. Možno by sa aj na stuhu do vlasov nejaký peniaz našiel.
0: No, keď je tak, odnesiem vám vodu do chalupy. Muzika bude, tanca sa mi zažiadalo.
1: Počkaj, Kačenka, kam si sa rozbehla a čo voda, treba ju odniesť do chalupy.
0: No a čo ma po vašej vode? Načisto ste ma ňou pomýlili, ešte aj na tancovačku som pre ňu zabudla. Zase sa mi tanečník neujde.
1: Do rána by si si mohla v tanci aj nohy zodrať, keby si sa poriadne umila, Kačenka. Ale najprv mi pomôž s vodou.
0: Pomôžte si sama. Mne sa treba náhliť.
1: Neprosila by som ťa, keby mi ruky vládali.
0: No, tak nech vám pomôže niekto iný. Ja nemám čas. Alebo mi už ani trochu tej zábavy nedožičíte. Mám večne len doma vysedávať.
1: Nepláč, len sa zase nerozplač, dcerenka. No, tak choď si na tanec, keď sa ti ho tak žiada. Ruča si. Možno sa ti už konečne ujde aj tanečník, čo ti bude pochutí.
0: Myslíte? Tak teda bežím. A nečakajte ma skôr ako nad ránom. Lebo kým sa muzikanti nerozídu, sotva prídem domov.
1: Čo len z teba bude, dcerenka?

0: zvrtaš?
1: No by si si musela, Kača, perie z vlasov vyčesať. Trčí ti z nich, ako by si sa práve z perín zdvihla.
0: No, tak si teda choď. Keď ma nevykrútiš ty, tak ma vykrúti niekto druhý.
1: No skôr do lavice vrastieš, ako sa dočkáš tanečníka,
0: Kača. Ty, grobian, oplán, obyčajný pedár. A čo ma po ňom? Len keby som mala s kým tancovať. Júj, ani čerta by som neodmietla. Len keby ma o tanec popýtal.
2: Dobrý večer, Vospolok.
3: Ejo, a kde sa tu vzal taký pán?
0: Nikdy som ho tu nevidela. Ale mu to pristane v polovníckom obleku.
3: Pozrite, rovno pred Kaču sa postavil.
4: Čo, čo?
0: Že by prišiel po ňu?
2: Zatancuješ si so mnou jeden tanec, dievča?
0: Čo? Čo jeden? Môže so mnou tancovať, kým sa ti nezunujem. Volám sa Kača. A ty?
2: Do toho ťa nič. Muzikanti!

0: Zvieš ako 100 čertov kačenka.
1: Len nepovedz, že mi už nestačíš. Veď som sa do tanca ešte len pribrala.
0: Čo to vravíš? Veď keď som ťa začal vykrúcať, ešte sa len zmrákal. Teraz sa už polnoci schyľuje.
1: Reskejšie sa zvrtaj a nemyslí na čas.
0: Horúco mi. Horúco. Ako keď všetci čerti pod kotlom kúria.
1: Radšej nohami rýchlejšie prepletaj a hneď zabudne, že ti je horúco.
0: Kačenka. S tebou ako keby všetci čerti šli. Aspoň na chvíľu mi daj. Mi daj vidieť.
1: A to chceš ísť na posmech, že ťa tanec unavil? Budeme tancovať.
0: Všetci už sedia. Iba my sa krútime ako na čertovom kole.
1: Chcú sa prizerať, ako nám to spolu pristane. A nech puknú od zlosti. A banujú, že si ma nepredchytili do tanca.
2: Zberajú sa domov.
1: Tak im daj dukát. Nech ostanú.
2: Ja už musím odísť.
1: Nikam nepôjdeš. Na takéhoto tanečníka som roky čakala.
2: Ale...
1: A teraz mám len tak o neho prísť.
2: Pusť ma. Veď sa nemôžem ani pohnúť. Tak si ma skmatla.
1: Bez mňa už ani krok nespravíš. Budeš ma mať stále na krku.
2: Iba je teda so mnou.
1: A?
2: Ak si trúfaš.

0: O chvíľu začne svítať, Kača. Ak sa ma pustíš, vyhneš sa zlému.
1: Nie je nič horšie, ako sedieť v kúte, keď sa ostatné dievky v tanci zvrtajú.
0: Rozmysli si to, Kača.

0: Lebo ak zaraz odo mňa neodídeš,
1: na smrť ťa vylakám.
2: Bojím sa len toho, že prídem o tanečníka. Z iného strach nemám.
1: Ani toho, že som. Som čert?
2: Človek či čert? Len keď mám s kým tancovať.
0: Chceš sa pretancovať až do pekla?
2: A prečo nie, keď sa aj ty tam zberáš?
0: Tak sa ma moc nedrž, aby som ťa nestratil, keď sa budeme do pekla prepadať.

0: Lucifer! Ty čert dvojdi, ale ženu nechaj za pekelnou bránou.
1: No, pustíš nás oboch, alebo ňou neprejde ani jeden.
0: Kto je tá baba, čo vraví aj za teba? V pekle platí len slovo čertov.
1: Zmení sa to, všetko bude inak. Čerti sa budú musieť naučiť na husliach vyhrávať. A tí, ktorým to nepôjde, budú so mnou tancovať. Lebo tento tu hneď vzdychá, že ustal.
2: Čo to robíš, Lucifer? Uvarí, milé, nechceš pred nosom zabuchnúť bránu pekla?
0: Najprv sa tej mrchy zbav a potom znova zaklop. To by tak bolo, aby čertom baba rozkazovala. Darmo klopeš. Do pekla takú potvoru nepustím. Ak si s ňou ešte raz zatancuješ, táto brána ti zostane navždy zatvorená.
1: No, nechaj ho, hlupáka. Mohli mať v pekle veselo. Takto postretne to šťastie iných.
2: Čo vlastne chceš? Mám sa nebodaj vrátiť medzi ľudí?
1: No nie, sú horší ako čerti. Nebudeš banovať, že si sa medzi nich v čertovskej podobe vybral.

0: Tichšie, čertisko! Nepočuješ, že v dedine vyhrávajú? Keby si nešiel ako slimák, mohla som už tancovať. Kam si sa to rozbehol? Vyhrávajú predsa na opačnej strane.
1: Fuj, nepočuješ, ovce? Nechcem sa stretnúť s Valachom. Nemôžem sa pred ním z ničoho nič zjaviť ako čert.
0: Ale čo by si sa nemohol? Ja sa ťa nebojím, prečo by sa mal on bať? No čo vzdycháš? No tak sa premeň na človeka, ak sa ti tvoja čertovská podoba nepozdáva.
1: Hej, ale neviem teraz, ako?
0: Tak rozmýšľaj, na čo máš tú hlavu?
1: Natisto som ju pri tebe strátil. Počkaj. Omaj, Durman, fuj, hajte, Fáro.
2: Spokojná gača?
0: No vidíš, keď chceš, tak vieš. A môžeme ísť aj medzi tanečníkov. Len rýchlo, lebo ma už nohy svrbia. Tak vieš.

0: žiaka, tak súriš, kača.
1: A teba čo do toho? Ty si, Mišo, ovce zavracaj a do nás dvoch sa nestar.
2: Pomôž mi, Valach. Odnes ju aspoň na kúsku za mňa, na chrbte.
0: A prečo ju nosíš? Stras ju z chrbta, nech si chodí po svojí.
2: Drží sa ma ako pijavica. Neviem, či s ňou rady.
0: So ženou si nevieš poradiť.
1: Ty, čo sa tu tak naparuješ? Iba čo zdržiavaš? A s týmto nemehlom sa dostanem na tancovačku možno nad ránom.
0: Posaď sa na môj chrbát. A o chvíľu sa už bude zvrtať o dušu.
1: Naozaj?
0: Ako inak?
1: No, tak poď bližšie. Chytím si ťa, aby si mi neubzikol. A ty sa brkať je ľahšie, čertisko. Vráť sa do pekla a tam sa škvár. Na iné aj tak nie si súci. A ty, Vala, upaľuj. Upaľuj, lebo ti začnem na chrbte tancovať. Aby ťa porantalovala. Aby ti ovce na všetky strany rozohnal. Aby si z nich nikdy nemal ani kvapky mlieka. Aby si na mizinu vyšiel. Mňa, kaču, hodíš na vody ako balvan.
0: Nemala si sa držať mojej hune, keď si mi vyskočila na chrbát. Mala si sa držať dňa, neskončila by si v rieke.
1: Ty sa ti ohňu podelia, keď si ju zo seba striasol.
0: Nebyť hune, nikdy by som sa ťa nezbavil. Prišlo by mi vzdychať ako tomu úbožiakovi, čo si sa na ňom na muziku hnala.
1: Už aj ma vyťahni! Inak ma rieka odnesie, kto vie kam.
0: Nebola by ťa škoda. Iba za svojou huňou by som banoval.
1: No obanuješ. Obanuješ ti oplan, že si ma nechal takto v vode na pospas.
0: Veď ty si mu daj ako poradíš. Pri najhoršom si svoj jazyk na pomoc zavolaj.
1: Počkaj! Počkaj, Mišo!
0: Ovče mi treba zavrátiť, lebo sa mi svetom rozprchnú.
1: Zara sa po mňa vráť.
0: A keď sa vykúpeš, príď na saláž. Možno sa pre teba nájde hruda syra.

0: Už aj sa vyberol do viec, strašný to. Inak mi ich vyplaší.
1: Chcel som ti pomôcť a dozrieť na ne, kým sa budeš s kačou mocovať.
2: No podobá sa tomu, čo ju na chrbte nosil. Iba, že tebe z noha víc strčia kopytá miesto, čižiem, a klobúk sa ti na čertovských rožkoch dvíha.
1: Vzal som si na seba podobu, ktorá mi patrí. Som čert.
2: Tak sa ber do pekla a ľudí nechaj na pokoj.
1: Zaraz sa tam prepadnem. Iba s tebou sa chcem počertovsky pokonať za to, že si mi pomohol zbaviť sa tej baby. Povedz, povedz, čo si započiadáš.
2: No, kadečo by sa na mojom chudobnom salaši zišlo. Ale nesmie to z pekelnej moci pochádzať, lebo tá človeka len do nešťastia privedie.
1: No od ľudí dostaneš, čo si si pri mne vyslúžil.
2: Čo sa zlostíš, čertisko? Ako by si myslel na trest a nie na odmenu?
1: Neskáž mi stále do reči.
2: Dobre, už počúvam, len sa toľko nezlostím.
1: No. Keď sa naplní prvá štvrť mesiaca, vyber sa do kniežacieho paláca.
2: Čo?
1: Predstúp pred knieža ako hvezdár v tomto plášti a povedz mu, že vieš čítať z hviezd.
2: Ale to ja neviem.
1: Ne, počkaj. Budeš mať pri sebe tento ďalekohľad, ktorý ti napovie, čo treba.
2: Čertom síce nehodno veriť, ale dary od teba zoberiem. Ďalekohľadom budem na oblohu pozerať. A plášť si pod chrbát prestriem.
1: Správ ako myslíš. Ale keď zatúžiš po lepšom živote, spomeň si na moje slova!
2: Bodaj ho! Zem sa pod ním otvorila, zhltla ho a na popol sa zmenila. A dobre sa stalo. Čert patrí peklu. No aj keď to muselo byť hlúpe čertisko, lebo si ho žena osedlala. Čo sa tak ku mne tisnete, ovečky? Netreba sa vám už ničoho báť, zaženie vás do košiara. Tam budete v bezpečí.

0: Veď ty si celkom pekná, keď si čistá.
1: Prišiel som sa s tebou porátať, valach.
2: Najprv sa pripeci osúš.
0: Voda z teba kvapká ako z vodníka.
1: Nezahováraj. Prečo si ma hodil do rieky?
2: Chcelo sa ti tancať, dočkala si sa ho. Alebo ťa rieka poriadne nevyzvrtala?
1: Ty, hodil si ma tam, kde má rieka breh najstrmší a najvyšší. Nemohla som sa naň vyškriabať. Keby nie hlúzy starej vrby, doteraz by som vo vode trčala.
0: Padlo ti na úžitok, že si sa potrápila a trocha oprala.
2: No, človek by ťa teraz skôr poľutoval, ako si na tebe zlosť vylial.
1: Ty sa mi potom všetkom ešte aj posmievaš. Veď ťa prejde chud na žartovanie, keď ma budeš svetom na chrbte nosiť.
0: Káča, nie som hlúpy ako čertisko, aby som si ťa znova na chrbát posadil.
2: Chod si kade ľahšie.
1: Ale ty ma vyháňaš? A kam mám ísť takto? Proti noci?
0: Môžeš si zo štyroch strán sveta vybrať. To je už tvoja starosť.
1: Tak teraz ma vyháňaš. Ale keď ma išli vody rieky zhltnúť, sľuboval si mi hrudu syra. Na saláš si ma volal.
0: No, ale musela by si to odslúžiť.
1: Ja mám slúžiť?
0: No, ako inak. Až dovtedy by si v službe ostala, kým sa aj ostatná štvrť mesiaca nenaplní.
1: Nikdy by som sa tvojho syra nedotkla. Keby sa mi pred očami od hladu netmelo. Ani po tvoju strechu by som neprišla, keby ma tma vonku nelakala.
0: Ak sa rozhodneš ostať, dostaneš do síta najesť. No len čo slnko vyskočí na oblohu, musíš byť aj ty na nohách. Budeš namiesto mňa na úce dozerať. Ak by sa ti čo len jedna zatúlala, príde ti u mňa navždy v službe ostať.
1: Á, len už toľko netáraj. Daj mi z toho syra.
0: Na, jedz, kača, koľko sa ti žiada. Ale maj na pamäti, že ti za to príde platiť.

Len mi vydaj, studnička, môj obraz. Spoznávam svoje havranie vlasy, bledú tvár, aj vysoké čelo. Len oči sa mi zmenili. Kedy si z nich blesky šľahali. A teraz sú pokorné ako oči oviec. Čo blačíte sprostane? S takouto podobou by som mala v bohatom dome vysedávať. V šatách zo zlata sa pri zlatej muzike zvrtať. A miesto toho musím po pasienku za ovcami behať, po večeroch otrhané handry plátať a na valašskej huni zaspávať. Á, len si choďte kade ľahšie ovce, aké si. Ja sa odtiaľto nepohnem, ani keby sa čo robilo.

0: sekača.
1: A či ja viem?
0: A nepovedal som ti, že ich nemáš z očí spúšťať.
1: Á, povedal, nepovedal, nebudem za nimi večne behať.
0: Privedieš ich nazad. Hľadaj prte, ktoré ich viedli. Vrch, čo ich skryl. Lúku, na ktorej sa pasú. A nevracaj sa bez nich, lebo tak ešte ani jedna nepochodila.
1: No, no, no, už sa toľko nezastrájaj. Do večera ich máš nazad. Len, v ktorú stranu sa mám za nimi pustiť?
0: Možno ti ukážu psi, ak sa im bude chcieť zo zeme zdvihnúť.
1: No, hýbte sa, mrchy! Nepočujete? Ovce ďaleko zajdu a potom ich naozaj nenájdem.
0: S krikom s nimi nič nezmôžeš. Na iné si pri mne privykli.
1: Hádam ich, len neprosíš, aby sa za stádom pustili.
0: Nadelím im zo svojho syra. A oni mi za to ovce zavracajú.
1: No ešte to tak. Im dám syr a sama ostanem o hlade.
0: Rob, ako myslíš?
1: Počkaj, Mišo, kam ideš?
0: Po svojej robote. Aj ty by si sa jej mala lepšie držať.
1: Aby ho aj s obsiskami. Jazyky majú po zemi plazané, aby si nevšimli. Na, no na, nahoďte sa môjho syra. Nenažrané psiska. Poďme, kouciam priveď.

0: Prihnala som na za tvoje ovce, Mišo. Sú všetky. Môžeš si ich spočítať.
1: Sama to spravíš. Mne sa treba do kniežacieho paláca zberať.
0: A čo by si tam robil? Ešte som nepočula, že by Valacha v kniežacom paláci čakali.
1: Myslíš, že ani takto sa do kniežacieho paláca nedostanem?
0: A kde si vzal plášť s zlatými hviezdami vyšívaný?
1: Darovali mi ho, aby som vyzeral ako hvezdár.
0: A to sa nazdáva, že v plášti aj hvezdárske tajomstvá spoznáš.
1: Mám tento ďalekohľad. Bude za mňa čítať z hviezd.
0: Mišo, čo si spochabel? Čítať z nich musíš sám. A ty vieš akurát len to, na ktorých lúkach sa ovce najlepšie napasú, kedy ich treba do košiara zahnať, kedy zbaviť bielej vlny, s iným si ty sotva poradíš. Len ti pekne, Miško, ostaň doma a na kniežací palát zabudni.
1: Zunovalo sa mi biedne živorenie. Skúsim sveta. A ak sa mi v ňom nebude dobre vodiť, vrátim sa.
0: A ja? Čo tu budem robiť sama?
1: Cez deň na ovce dozera. A po večeroch na môj návrat vyčkávaj. A keď ti bude smutno, na tejto píšťalke preberaj.
0: Juj, či sa mi len pri tebe povodilo. Bodaj sa ti za to všetko zlé postavilo do cesty.
1: Ale si ma do sveta vypravila. No ani tak ma od cesty neodradíš. Dobre sa tu mávaj, kačam.

0: Och, ale som sa zľakol. Kde sa tu beriete, starenka?
1: Možno som z hĺbok zeme vystúpila, možno z nedozierných výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena,
0: ktorej treba pomôcť. Dajte tú nožu, starenka.
1: Ďakujem, Miško.
0: Vy ma poznáte?
1: Možno poznám, možno nie. Ale za pomoc ti ďakujem. Ak ti bude najhoršie, spomeň si na mňa. Dobrým sa ti za dobre odplatím.
0: Prečo by mi u kniežaťa bolo zle?

0: kafe.
1: Sluha! Sluha! Odnes to jedlo. Prihorelo.
2: Pripravili ho najšírnejší kuchár.
1: Áno. Prosím ťa. Daj im vyťať 20 palíc.
3: Tak.
1: Aby si pamätali, kedy mne, kniežaťu, chceli skaziť náladu zlým jedlom.
4: Čo za medovinu to nalievajú tvojim hosťom, knieža od Belasého mora? Veď je horká.
3: No, horká.
1: Počul si, sluha? Čo povedalo knieža z krajiny troch riek? Hm. Zoberieš všetok majetok tomu, čo medovinu chystal. Ani slovo. Lebo ani teba môj trest neminie.
3: Kuja, toto majú byť granátové jablká pre kniežatá. Veď sa do nich červy nanosili.
1: Kniežaťu z krajiny troch jazier predložiť také jablká? Nech vyženú z krajiny toho, ktorému sa to ovocie urodilo.
3: Tak.
1: A teraz už choď, sluha nehodný. Vykonaj, čo som ti prikázal. My sa zatiaľ budeme veseliť.
3: Na zdravie!
1: No čo stojíš?
2: Chcel som ešte povedať, že ten hvezdár stále čaká.
1: Tak nech čaká. Predstúpi predo mňa, až keď ja budem chcieť.
5: A čo keby sme si ho vypočuli?
3: A veru, a ja by som rád vedel, čo dobré ma čaká.
1: Tak ho priveď. Nedopustíme predsa, aby pred palácom od toľkého čakania vrástol do zeme. No ide o tebe, Chýr, že vieš čítať hviezd.
6: Naučil ma to môj otec. A toho tí, čo prišli na svet pred ním.
4: Tak teda povedz, čo ti vravia hviezdy o mne, kniežati z krajiny troch riek? No čo močíš? A prečo si odložil ďalekohľad? Alebo sa vo hviezdach nevyznáš? A chcel si nás dobehnúť?
6: Nechcite počuť. Čo vás taja hviezdy?
4: Ak to zaraz nevypovieš, trest ťa neminie.
6: Tak teda stojí tam, že si vás čert odvedie, keď sa druhá časť mesiaca naplní.
4: Čert?
3: Odpustíme ti ten planížan, tak povieš, čo vravia hviezdy o mne.
6: Že vás, knieža z krajiny troch jazier,
3: no?
6: Taký istý osud postihne, len čo mesiac za tri štvrtiny postúpi.
3: Čo to vás znamená?
1: A čo vyšťa hviezdy mne? Kniežaťu z krajiny nebotičných vrchov.
6: Prepadnete sa s čertom do pekla, keď mesiac dosiahne spln.
1: Sluha! Sluha! Dotrnite s ním! Neuvidí viac svetlo. Lebo som ho odsúdil v tejto chvíli za klamstvo na večnú tmu. Neuzrie viac človeka, lebo čaká iba samota. Neprehovorí slovo, lebo nebude mať s kým.
6: Milosť, knieža, povedal som iba to, čo stálo vo hviezdach.
1: Teraz sa presvedč, či tebe veštia iný osud, ako som ti určil.
6: Nežiada sa mi. Zvesť o vašej krutosti došla ku každému uchu. Viem, že mi prichodí zhynúť v temnici.
4: A vezmi si tam aj svoj ďalekohľad, možno ti vyjaví deň, kedy sa to stane.

0: Čer, to je výborné.
1: Prečo sa nesmieš s nami, knieža, na tom klamárovi?
2: Na dobro ma pripravilo pokoj.
0: A tam si len neuveril tým jeho táraninám.
2: Čo ak sú pravdou?
1: Nás, bohaté a vznešené kniežatá, nemôže predsa stihnúť taký krutý osud.
2: Možno máš pravdu, ale aj tak mi jeho slova neschodia z mysle.
1: Hádam sa, radšej poberiem. Chcem sa zabávať a nie počúvať tvoje vzdychanie.
0: Veru, veru. Keď sa ti vráti dobrá vôľa, zavolaj nás. Radi zasa prídeme.

0: Sluha? Sluha! No, kde si toľko?
1: Čo rozkážete, pane?
0: Odpúšťam kuchárom 20 palíc. Jedlo je celkom chutné. Iba trochu prihorelo. Majetok tomu, čo chystal medovinu, treba vrátiť. To zhorkla iba na knieracom jazyku. A ten, ktorému na strome dozreli granátové jablká, nech ostane. Iba jedno bolo červavé. Tie ostatné sú také chutné, že by ich aj kráľovi mohol predložiť.
1: Ale pred chvíľou ste vraveli inak.
0: Rozmyslel som si to. Sprav, čo som ti prikázal.
1: Rád vašu vôľu splním.

0: ak ideš v dobrom. Kde sa tu berieš, starenka?
1: Možno som z hlbok zeme vystúpila, možno z nedozírnych výšok zostúpila, a možno som len obyčajná starena, čo ti správu o Valachovi nesie.
0: So zlým som ho do sveta vypravila. Od rána do večera sa preto trápim. Nože mi povedz, starenka, kde je teraz Miško?
1: Tam, kde sa vybral. U kniežaťa krajiny nebotičných vrchov.
0: Potom si žije v bohatstve a v prepichu.
1: Horkýže, zle sa mu povodilo. Keď sa druhá štvrť mesiaca naplnila, nohy mu do okov dali, lebo sa splnilo, čo kniežaťu z krajiny troch riek z hviezd predpovedal. Z podzeme vyskočil čert a zo sebou ho pojal.
0: Čert? A akúže má na to Miškovinu? Veď sa vo hviezdách nevyzná. Treba ho okol zbaviť.
1: Ak by mu aj tie z dvoch spadli, neskončí sa jeho utrpenie. Keď sa aj tretia časť mesiaca naplnila, ruky mu k skale prikovali. Lebo sa splnilo, čo pre knieža z krajiny troch jazier se viesť vyčítal. Prišiel čert a zo sebou ho vzal.
0: Vybral sa šťastie hľadať a jeho nešťastie je bez konca. A to všetko preto, že som mu nešťastie na cestu privolala.
1: To najväčšie ho ešte len čaká. Zomrie, ak si čert príde aj po knieža z krajiny nebotičných vrchov.
0: Ja možno aj viem, ktorý čert Valacha do temnice dostal. Teda takáto je čertovská odmena. No veď ja sa s ním za ňu porátam. Vyberiem sa do kniežacieho paláca. Len to mi zatiaľ na stádo dozrie.
1: Nemusí sa oň báť, neubudne z neho, kým sa bude svetom drgáľať. Len sa ti treba náhliť, dievčinka, lebo sa už mesiac k splnu blíži.
0: Slovo ma nezastavia, tancom nezlátajú, spevom neuspia. Budem uháňať o dušu spasenú.

0: Jaj, Abiho, muzika. Juj, či som dlho netancovala.
1: Aj, celú noc sa budem s tebou zvrtať, ako to stojíš, dievčina.
0: Že či?
1: No, tak poď.
0: Pusti ma. Nemôžem. Treba sa mi ponáhľať.
1: Tak si, choď.
0: Bari som zabudila do krajiny, kde sa len v tanci zvrtajú.
2: Ako je? Muzikantom tu husle sami od seba vyhrávajú. Nemusia po nich ani slákom ťať. Zahrajú aj tebe do tanca, ak chceš.
0: Ach, ako by som rada, ale... nemám času na tanec.
1: No, ani keď sa ti ja ponúknem za tanečíka.
0: Ty alebo niekto iný, musím sa ponáhľať. Mám pred sebou ešte dlhú cestu.
1: No tak si len choď, keď sa tak láká. Ale môžeš banovať, že si na tancovačke neostala.

0: Bože, kam dievčina?
1: Pustite ma do kniežacieho paláca.
0: No a čo by si tam robila?
1: No, pred knieža chcem predstúpiť.
0: Uber sa, kým ti pekne vravím. Knieža má teraz inú starosť, ako sa s tebou zapodievať. Mesiac sa k splnu približuje. Po knieža si čert príde.
1: Čert? No tak si tu na ňo počkám.
0: Jez, o rozum si prišla. Radšej bežka, kde ľahšie, lebo stihne aj teba do pekiel odniesť.
1: Len aby si mu ty nepadol do oka.
0: Čuš, ešte na mňa zlé privoláš. A nezavádzaj, do paláca by mohol vklznúť niekto nevolaný.

0: Na váš rozkaz som priviedol hvezdára, knieža.
1: Pozri ostatný raz ďalekohľadom na hviezdy, úbožiak. Ak z nich vyčítaš pre mňa dobré, budeš voľný.
2: Nežiadajte to odo mňa, knieža.
3: Chcem od teba tak veľa!
1: Nemôže v nich predsa stáť, že si ma odvedie čert. Zmenil som sa. Netrestám už bez viny. Neberiem, čo nie je moje. Nejem, keď som sýty. No, povedz, dačo aj ty, sluha.
0: Kniežacia milosť vraví pravdu.
2: A ja tomu verím, ale ďalekohľad viac do rúk nevezmem. Iba čo ma do nešťastia priviedol.
3: Vieš, čo ťa čaká?
1: Len čo sa ma čert dotkne, ty na šibenici odvisneš.
2: Viem, nie mi už pomoci. Chcel som lepšie žiť a miesto toho budem v zemi hniť.

0: Že sa mi z cesty nepraceš, ha?
1: A ty ma naozaj nepoznávaš?
0: Nikdy som ťa nevidel.
1: Ani na muziku si nespomínaš, pri ktorej si ma poprvý raz pojal do tanca.
0: Mýliš si ma s niekým iným.
1: Hneď sa presvedčím, či vravíš pravdu. Len čo na tejto píšťalke zahrám, hneď sa do tanca s tebou pustím.
0: Rada! Rada!
1: Človeka do nešťastia priviesť, to by sa ti páčil. Ale tanca so mnou sa ti nežiada. Stoj, čertisko!
0: Lucifer!
1: Počuješ, čertisko, stoj! Čertisko!
2: Uteká ako divu, zapýta by horelo!
3: Sem ho zhltla. Plamene za ním vyšľahli. A čo sa dotkli, to na popol premenili.
4: Len keď si ho peklo nazad vzalo, zavolajte knieža, že môže ísť pred palác. Čerta sa už nemusí obávať.
5: Kde je tá dievčina, čo ma pred čertom zachránila?
1: Stojí pred tebou.
6: Kačenka.
5: Kačenka?
6: A kde sa tu berieš?
1: Z výchyrou tebe sa až na saláž doniesol. Tak som sa ti na pomoc vybrala.
6: A ja, že sa niekde pri muzike zvrtaš. A na mňa si zabudla.
1: Ale na muziku nebolo času ani pomyslieť. Nechal si všetko na mňa. Saláž aj stádo. Nič z neho nechýba.
6: Mesiac je v splne. Tvoja služba skončila. Ale ak by si pristala...
5: Kačenka! Poď do kniežacieho paláca. Kým v ňom budeš, nemusím sa čerta obávať.
1: Zabudni naň, knieža. Toho už ľudské oko neuzrie. Kým budú na tomto svete muziky vyhrávať a tanečníci sa v kole zvrtať, čerca medzi ľudí neopováži. Ja sa radšej tuto s Myškom na saláž vrátim. Vedno budeme na ovce dozerať a na saláši šťastne nažívať.
6: A keď všetko porobíme, zájdeme do dediny. Tam, čo je chalupa, v nej 12 a každý z nich vyhráva, až mu struny na husličkách idú puknúť. Ukloním sa svojej kačenke až po zem a dovtedy ju budem zvrtať v tanci, kým neustane.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Večer s detským rádiom.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná, väčšia jašťa.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?

0: rap, tí rap.
1: Detské rádio.
2: Potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil plchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

čas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Noc s detským rádiom.

0: koňa? No. Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

je vysoká, strún má vždy veľa. Ústami sa brnkaj, i každá znela, pesnička vie.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.